ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

and I will be right next to you.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самая важная падзея і сэнсы аўторка 13 кастрычніка.
4: Чаму беларускі ўсё часцей расказваюць гісторыі пра садызм у радзільнях?
6: Женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы и чтобы я при этом не сел.
5: НАТО ударыць па Беларусі ў выпадку расійскай атакі. Як успрымаць гэтую заяву генерала?
7: Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра.
4: Пуцін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць у краіне?
8: Гэтыя гульні з Пуцінам для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» перамаглі ў гасцях «Шанхай Дрэганс» з лікам 3-2. У гэтым сезоне каманды ўжо двойчы сустракаліся ў кантынентальнай хакейнай лізе і абодва разы перамагалі «Драконы». У трэцім матчы «Зубры» ўзялі раванш. Цяпер мінчане вяртаюцца ў Беларусь, дзе 14 кастрычніка прымуць магнітагорскі «Металург». Ілля Шкурын разам з іспанцам Санчэсам узначаліў гонку бамбардзіраў у польскай экстракласе. Беларус стаў самым выніковым замежным футбалістам у гісторыі Катавіцы. Адбылося гэта пасля голу ў перанесеным матчы супраць Вячысты, у якім перамагла каманда Іллі з лікам 2-1. На рахунку форварда ўжо 8 галоў і адна галявая перадача за 10 тураў. Па колькасці забітых мячоў Шкурын зраўняўся з форвардам Погані. У 2020 годзе Шкурын падтрымаў беларусаў і заявіў, што не будзе выступаць за зборную Беларусі, пакуль Лукашэнка застаецца пры ўладзе. Пасля гэтага футбаліст з'ехаў з краіны і не можа вярнуцца дадому. Беларускі брамнік Антон Чычкан расказаў пра сарваны пераход у бельгійскі клуб «Дэндар», які выступае ў другім дывізіёне. Паводле футбаліста, пасля расійскай «Уфы» яму прапанавалі трохгадовы кантракт. Умовы былі ўзгодненыя, білеты купленыя, і Чычкан прыехаў у Бельгію з валізамі, разлічваючы застацца там надоўга. Заставалася толькі падпісаць кантракт. Але ў выніку, паводле словаў брамніка, яго проста падманулі. Агент быў у шоку, бо ніколі раней з такім не сутыкаўся. Усяго за некалькі дзён да прыезду яны сустракаліся з прэзідэнтам клуба і паціснулі адно аднаму рукі. Апошнім клубам 31-гадовага Чычкана была кракаўская «Вісла». Гэтым летам ён пакінуў каманду ў статусе вольнага агента. Чатырохразовы алімпійскі чэмпіён па біатлоне Аляксандр Ціханаў расказаў, як падчас палявання на Камчаткі выратаваў ад мядзведзя васьміразовага алімпійскага чэмпіёна нарвежца Улі Эйнара Бьёрндаліна. Паводле Ціханава, мядзведзь шоў проста на нарвежца, які спрабаваў спыніць звера стрэламі. Калі да мядзведзя заставалася каля 20 метраў, Ціханаў стрэліў і трапіў у лапатку. Звер упаў. Ціханаў таксама расказаў, што захапляўся паляваннем з дзяцінства і часам праводзіў па 22 дні адзін у тайзе. Паводле яго, паляванне было для яго найлепшым спосабам аднавіцца пасля спартовага сезона. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У выпадку нападу Расіі НАТО ў адказ ударыць, у тым ліку і па Беларусі. Пра гэта на форуме бяспекі ў Варшаве заявіў вярхоўны галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе Алексус Грынкевіч.
2: Грынкевіч не лічыць, што такі канфлікт непазбежна разгарыцца ці пачнецца неўзабаве. Але, цытата, улічваючы маштаб дзейнасці, звязаны з дыверсіямі і падпаламі, думаю, што насельніцтва краінаў нашага альянсу крыху нервуецца. І я хачу запэўніць мільярд грамадзянаў. Мы дадзім рады, кажа генерал.
1: Што тычыцца Беларусі, то Грынкевіч не называў канкрэтных цэляў. Але, як паведамляе The Wall Street Journal, распавёў, што ў выпадку нападу ракеты вялікай дальнасці змогуць паразіць расійскія камандныя пункты і сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе, пад Санкт-Петербургам і ў Беларусі.
2: Як ставіцца да заявы генерала? І як яна можа быць успрынятая ў Мінску? Вось што на гэты конт думае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Я тут яшчэ адзін момант узгадаў, звычайна ўсё ж такі такога кшталту планы іх жа не акучваюць. Гэта планы сакрэтныя, ну навошта паведамляць праціўніку, каб ён дакладна ведаў, што яго чакае ў тым выпадку, калі ў пульце будзе ўсё ж такі агрэсія. Так што звычайна гэта не агучваецца. Але калі тваёй мэтай з'яўляецца не проста паказаць, што ў цябе ёсць гэты план, але і папярэдзіць праціўніка і яшчэ раз даслаць мэсэдж уласнай аўдыторыі, бо ў Еўропе гэтае пытанне, як будзе рэагаваць, напрыклад, НАТО ў выпадку агрэсіі з боку Расіі, яны абмяркоўваюцца і здаюць, і асабліва эксперты ў галіне бяспекі задаюць гэтае пытанне, ці гатова НАТО супрацьстаяць у гэтым вось выпадку, калі такі сцэнарый пойдзе. І вось Грынкевіч ён гэта паказвае: "Так, мы гатовыя, у нас ёсць канкрэтныя планы, мы ведаем, што рабіць, і мы не проста ведаем, што рабіць, мы яшчэ і пакажам Маскве, ну і Мінску таксама, што мы будзем рабіць, каб яны проста ведалі, што іх чакае на той выпадак, калі яны паспрабуюць". Ну, вось гэта і асноўная мэта была гэтых выказванняў. Калі казаць пра Беларусь, я бы адзначыў, напэўна, тры выказванні розных, за розных былых і дзеючых чыноўнікаў з паведамленняў прэсы, ну, у гэтым кантэксце, амерыканскіх, якія паказваюць стаўленне да Беларусі, як Беларусь успрымаецца. І гэта, на жаль, абсалютна не аптымістычна. Першае, на што б я звярнуў увагу, гэта публікацыя New York Times, якая з'явілася на мінулых выходных, калі гаворка ішла пра тое, што амерыканцы нібыта прапаноўвалі расійскаму боку, каб схіліць Пуціна да перамір'я, і адна з прапановаў тычылася беларускай калійнай індустрыі. То бок амерыканцы, амерыканскі бок, Уіткаф і Кушнер абмяркоўваюць, прапаноўваюць Расіі вызваліць беларускую калійную індустрыю ад любых санкцый і дазволіць гандляваць. То бок нават галоўны рэсурс, галоўны стратэгічны, самы важны, бадай, на дадзены момант беларускі рэсурс, лёс гэтага рэсурса, абыходжанне гэтага рэсурса абмяркоўваецца з Расіі. Ну, тут можна, канешне, розныя аргументы прыводзіць, што, можа, яны не ў тэме і не вельмі дакладна разумеюць, пра што ідзе гаворка. Я думаю, што яны ўсё дакладна разумеюць. І гэта, з майго пункта гледжання, сведчанне пра тое, што галоўныя стратэгічныя пытанні паміж Злучанымі Штатамі і Мінскам, яны заўсёды вырашаюцца з улікам расійскіх інтарэсаў. То бок Пуцін у пэўным сэнсе падчас розных кансультацыяў, якія амерыканцы праводзяць з Лукашэнкам, заўсёды прысутнічае. І амерыканцы сыходзяць з таго, што Лукашэнка, беларускія ўлады цалкам знаходзяцца пад расійскім кантролем. І беларускія рэсурсы успрымаюцца ў пэўным сэнсе як рэсурсы Расійскай Федэрацыі. Урэшце рэшт гэта пацвердзіў і былы прадстаўнік Трампа па Украіне Кіт Келлах. Калі я не памыляюся, гэта было яго на інтэрв'ю з Люстэркам, дзе ён выказаўся пра тое, што Лукашэнка, ну хто ты, што ў Лукашэнкі няма ніякага ўплыву на у Маскве, у Крамлі, што ніякім малодшым партнёрам партнёрам Лукашэнка і блізка не з'яўляецца. Ну, думаю, Келах ведае, пра што ён кажа, бо гэтыя перамовы, гэтыя кантакты з Лукашэнкам у мінулым годзе амерыканцы іх пачыналі менавіта для таго, каб паспрабаваць праз Лукашэнку знайсці можа новы канал уплыву ў Маскве, канал інфармацыі і іншае. Ну і пабачылі, відаць, што магчымасці ў Лукашэнкі вельмі абмежаваныя. Лукашэнка, відаць, імкнуўся прадэманстраваць, якія яго магутныя магчымасці. Гэта досыць цікавы момант, калі Келак узгадвае, напрыклад, размовы, у якіх Лукашэнка там ледзьве падкрэсліваў, што ён гэта спыніў, гэты мяцеж Прыгожына. Ну, мякка кажучы, гэта яўна перабольшванне ролі. Ну да ладна. То бок амерыканцы зразумелі для сябе досыць хутка, што так, гэта можа быць цікавы з эканамічнага пункта гледжання напрамак, гэта цікавы з пункта гледжання гуманітарнага напрамак, бо вызваляць, калі ты вызваляеш людзей, гэта в гэтым выпадку беларускіх палітзняволеных, гэта паляпшае твой імідж. І нават з пункта гледжання паляпшэння іміджа гэта важная, важная справа. І трэці момант, вось менавіта гэтая заява Грынкевіча, якая паказвае, і яна з майго пункта гледжання, канешне, галоўная у гэтым пераліку, дзе ідзе адкрыта сцвярджаецца, што калі Расія нешта зробіць, там жа няма гаворкі пра тое, калі Лукашэнка нешта зробіць, калі нешта будзе сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, там гэтага, наколькі я разумею, увогуле няма. Але што б там не адбылося, ну можна сабе розныя рэчы уявіць. Нават калі, не ведаю, агрэсія супраць Эстоніі будзе адбывацца з расійскай боку, і тут можна сказаць, ну а якое дачыненне мае Лукашэнка і Беларусь да агрэсіі супраць Эстоніі? У Беларусі з Эстоніі нават мяжы няма. Но калі я так разумею, зразумеў генерала дакладна, так там гаворка ідзе менавіта пра то, што і ў гэтым выпадку магчымы, цалкам магчымы удар па расійскім ваенным аб'ектам на тэрыторыі Беларусі. То бок, гаворачы ўжо зусім проста, Беларусь у гэтым кантэксце успрымаецца як тэрыторыя, якая цалкам звязана з Расіяй і знаходзіцца пад расійскім кантролем і ўплывам. Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра, но выглядае так, што менавіта так сёння беларусы разглядаюць як у НАТО, так і ў адміністрацыі Трампа.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які пракаментаваў заяву генерала НАТА пра тое, што ў выпадку нападу Расіі на краіны альянсу адказ можа быць і ў бок Беларусі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пуцін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць у краіне?
4: Гэтыя гульні з Пуцінам для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джэрэмі Рэнер не з'явіцца ў фільме «Мсціўцы. Судны дзень» у ролі сакалінага вока. Пра гэта акцёр расказаў у нядаўнім інтэрв'ю. Паводле яго, каманда нават не звязвалася з ім наконт удзелу ў праекце. «Мсціўцы, верагодна, прайграюць. Яны мяне не паклікалі, так што гэта іх віна», – пажартаваў Рэнер. Акцёр увасабляў супергероя ў некалькіх фільмах Марвел, у тым ліку «Мсціўцах», «Мсціўцах. Эра Альтрона» і «Мсціўцах. Фінал», а таксама ў карцінах «Тор» і першы «Мсціўца. Супрацьстаянне». Нягледзячы на адсутнасць у новым фільме, Рэнер адзначыў, што рады паўторнаму выхаду «Мсціўцаў. Фінал» у кінатэатрах напярэдадні прэм'еры «Суднага дня», запланаванага на 18 снежня. Аўстралійская актрыса Тоні Коліт, лаўрэатка прэмій Эмі і Залаты глобус, дэбютуе як рэжысёрка поўнага метра «The Best Of» паводле бестселера Грэма Сімсіёна. Гэта гісторыя пра былых закаханых, якія сустракаюцца праз 10-годзі пасля расставання і разумеюць, што старыя пачуцці не зніклі, хоць іх вяртанне прыносіць новыя складанасці. Коліт таксама выступіць прадзюсаркай разам з Крыстаферам Сайманам. Праект атрымаў падтрымку Screen Australia ў межах фінансавання 75 кінапраектаў, на якія выдзеляць каля 12 мільёнаў долараў. Грошы пойдуць на вытворчасць і распрацоўку паўнаметражных фільмаў, серыялаў, кароткаметражак. Сярод іншых падтрыманых праектаў серыял «The Dark Lake» паводле рамана Сары Бейлі. Дэтэктыўка з невялікага горада расследуе забойства былой аднакласніцы і сутыкаецца з таямніцамі ўласнага мінулага. Нямецкая паліцыя пачала 11 крымінальных справ пасля канцэрта Макса Каржа, які прайшоў 10 кастрычніка ў Франкфурце на Майне. Падчас і пасля выступу затрымалі 63 чалавекі. Іх даглядзелі і праверылі дакументы. Гэтыя дзеянні паліцыя адносіць да часовага абмежавання волі. У большасці выпадкаў расследаванні датычацца падазрэнняў у нанясенні цялесных пашкоджанняў і супраціве супрацоўнікам паліцыі. Паводле паліцыі арганізатары належным чынам выконвалі свае абавязкі і выдалялі з мерапрыемства людзей, якія парушалі правілы паводзін, таму прэтэнзій да іх няма. То бок да арганізатараў прэтэнзій няма. А на канцэрт прыехала каля 30 тысяч чалавек. Пасля шоу ў раёне Альт-Заксенхаузен адбыліся сутычкі з паліцыяй. У супрацоўнікаў кідалі бутэлькі. Падчас выступу Корж заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне, але спыніў фанатаў, якія пачалі скандаваць абразлівыя лозунгі на адрас Пуціна. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Варшаве на гэтым тыдні некалькі разоў на дзень гучаць сірэны. Улады правяраюць сістэму апавяшчэння. Гук непрыемны, але грамадства разумее. Побач вайна, а размоваў пра магчымы напад Расіі на краіны НАТО становяцца ўсё больш. І яны не беспадстаўныя.
2: У той самы час Дональд Трамп заключае дызельную здзелку з Пуціным і фактычна вінаваціць Уладзіміра Зеленскага ў зацягванні вайны. На яго думку, калі б Зеленскі быў больш згаворлівым, горлівым і пагадзіўся на ўмовы Расіі, то цэны ў свеце знізіліся б, а краіны працвіталі.
1: Як успрымаць дзеянні Трампа? Наш рэдактар Дмітрый Лукашук у эфіры Еўрарадыё абмеркаваў тэму з палітолагам Паўлам Усавым.
3: Паводле вашых аналізу, Расія спрабуе давесці гэты гэтую ўзровень эскалацыі да вось да апошняга кроку, каб потым, ну, типа, давайте дамаўляцца, даэскаліраваць, выходзім усе пераможцамі. Ну і так напруга ў рэгіёне. І ў гэты час Трамп заяўляе, як вы сказалі, ідзе цалавацца з Пуціным і бярэ ў яго, там, здымае ў яго санкцыі з дызеля, гандлюе з ім дызелем, расказвае пра тое, як Пуцін хоча міра дамовіцца, нейкую здзелку зрабіць больш, чым Зеленскі, а Зеленскаму ўвогуле трэба выбары аб'явіць, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок Пуцін маладзец, а яго, да яго просто не прыслухоўваюцца вот этыя вот упёртыя ў Кіеве. То бок, як гэта ўплывае на ўзровень эскалацыі і бяспекі ў нашым рэгіёне?
4: Ну, скажам так, пакуль ЗША дае адпаведныя рэсурсы для вядзення вайны, забяспечвае інтэрнэтам, забяспечвае разведвальнымі даннымі, ну, заявы Трампа не маюць ніякага значэння. Так, ну, зразумела, што зараз даволі крытычны падыход і ўнутры Злучаных Штатаў, і за мяжой, і сярод еўрапейскіх саюзнікаў, ну, даволі крытычна ўспрымаюцца ягоныя заявы і ўнутры Украіны. Але галоўнае, каб падтрымка з боку Злучаных Штатаў, як краіны ў стратэгічным плане, ў плане рэсурсаў, яна заставалася. Безумоўна, палітыка ЗША прывяла да шэрагу сістэмных збояў. Перш за ўсё, вайна ў Іране, блакіроўка Армузскага праліву, праблемы з дастаўкай, нафты, дызелю у Европу, і праблемы таксама на ўнутраным рынку з саміх Злучаных Штатаў Амерыкі перад выбарамі прамежкавымі у ЗША ствараюць сур'ёзную праблему, сур'ёзныя выклікі. Таму ён, як звычайна бывае ў ягоным стылі, пафасна робіць такія палітычныя крокі, пры тым усім, што зусім недавно быў прыняты пакет пашыраных санкцый супраць Расіі, і яшчэ зараз кангрэс таксама рыхтуюць дадатковы пакет санкцый супраць Расіі, якія могуць быць прынятыя нават без там подпісу там Трампа. То бок тут настолькі розныя падыходы і супярэчлівая палітыка саміх Злучаных Штатаў Амерыкі, то выдаецца няма логікі. Адначасова мы бачым вялікую здзелку, якую жадае Трамп рэалізаваць па Лукойле, у якой упершыню, ну, дзяржава США набудзе 15% акцый Лукойла. Так, гэта ўжо фактычная рэалізацыя, спроба аслаблення, ну, не толькі энергетычнай і палітычнай прысутнасці Расіі ў там Европе, ў свеце, але таксама і выкуп актываў, якія маглі б выкупіць, якія мог бы выкупіць Кітай, не дазволіць Кітаю выкарыстаць слабасці Расіі. То бок гэтыя слабасці Расіі, санкцыі выкарыстоўваюць Злучаныя Штаты, каб пашырыць, прыдбаць перш за ўсё расійскія актывы і пашырыць сваю прысутнасць. То бок вайна ва Ўкраіне і гэтыя гульні з Пуцінам для ЗША не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем. І все, што яны робяць, яны намагаюцца не дапусціць узмацнення Кітаю коштам аслаблення Расіі. Вось для што намагаецца зрабіць Трамп, аслабляючы Расію, ён будзе намагацца не дазволіць Кітаю узмацняць свае пазіцыі коштам прыдбання вось гэтых актываў. Ну, я спрабую проста лагічна зразумець гэтыя крокі, яны ёсць, але ідэалагічна, палітычна яны абсурдныя. Ну, то бок, тое, што выходзіць у свет, тое, як гэта падаецца, гэта ўсё ж такі, канешне, шкодзіць і Злучаным Штатам Амерыкі, і самому Трампу.
3: Ну так, можа быць, шкодзіць самому Трампу, ён гэта як-небудзь перажыве, а вот шкода, нанесеная Украіне, а адначасова і Беларусі, і ўвогуле нашаму рэгіёну, вот тут вот как-то, я так думаю, што мала яго непакоіць.
4: І, канешне, яго не абсалютна ніяк ён не рэагуе на рэакцыі ані там беларусаў, ні украінцаў, ані еўрапейцаў. Ён адчувае сябе імператарам, фактычна раздае карты, пра якія ён любіць казаць. Ну, але пакуль што, не гледзячы на такую палітыку, якая безумоўна ідэалагічна ідзе насуперак прыярытэтам і інтарэсам Украіны, Украіна працягвае змагацца, працягвае атрымоўваць, ну, настолькі, наскольки гэта магчыма, тыя рэсурсы, хаця, канешне, пытанне адкрытага неба, пытанне узмацнення супрацьпаветранай абароны на сённяшні момант не вырашана, і мы бачым, да якіх гэта прыводзіць страт. Канешне, самым лепшым вынікам дзейнасці, які ўсе чакалі ад Трампа, гэта было б узмацненне і фінансаванне Украіны, гэта пастаўкі ўзбраенняў, гэта, ну, такія санкцыі, якія б задушылі цалкам Расію, і на гэтага не адбываецца. Адбываецца, ну, даволі дзіўная гульня, якая для большасці незразумелая, хаця і ёсць спробы нейкім чынам адшукаць рацыянальнае зерне, але ў сэнсе нашым рэгіянальным, так, канешне, гэта прыносіць шмат шкоды.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітолаг Павел Усаў, які пракаментаваў дызельную угоду Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна і перспектывы, якія ад гэтага адкрываюцца ў краіне. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.

0: Уваходзім з спадарству ў гэты новы дзень разам з беларускім радыё Рацыя. Сёння серада, 14 кастрычніка 2026 год. Дзень маці сёння святкуецца афіцыйна ў Беларусі. Пра гэта ў нас будзе матэрыял наперадзе ў 1725 годзе, калі пагартаць старонкі гісторыі, нарадзіўся Францішак Германскі, каталіцкі рэлігійны дзеяч і педагог. У 1899 Адам Бабарэка, беларускі пісьменнік, рэпрэсаваны ў часы вялікага тэрору. У 2007 годзе ў Менску адбылося шэсце дэмакратычнай апазіцыі «Еўрапейскі марш», а ў 2010 у Гародні ля Свята-Пакроўскага сабора да Свята-Пакроваў і 110-кавых у Гарадзенскай праваслаўнай епархіі ўрачыста была адкрытая скульптурная кампазіцыя, якая называецца «Пакровы пра Святой Багародзіцы».
1: Рацыя. Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 у Польшчы.
2: Светлана Ціханаўская сустрэлася з Андрэем Сібігам, міністрам замежных справаў Украіны. Пачата спецвытворчасць у дачыненні да Кацярыны Ваданосавай. Польшча вінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі «Старнінг» пад Варшавай.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
2: На палях Варшаўскага форуму па бяспецы Светлана Ціганаўская сустрэлася з Андрэем Сібігам, міністрам замежных справаў Украіны. У сустрэчы таксама ўдзельнічалі намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка, галоўны дарадца Светланы Ціханаўскай Франак Вячорка і яе дыпламатычная дарадца Дзеніс Кучынскі. Беларуская лідарка выказала салідарнасць з украінскім народам і падзякавала за падтрымку беларускіх добраахвотнікаў, у тым ліку новага падраздзялення беспілотнікаў «Воля». Сойм Літвы пачаў разгляд законапраекту, які забараняе грамадзянам Беларусі і Расіі, што не маюць часовага ці пастаяннага дазволу на жыхарства, набываць у Літве нерухомасць, размешчаную ў ахоўнай зоне прадпрыемстваў, аб'ектаў і маёмасці, важных для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, піша БНС. Закон не будзе мець сілы толькі ў выпадку, калі грамадзяне Беларусі набываюць маёмасць у спадчыну. Прапануюць забараніць грамадзянам Беларусі і Расіі, асобам, якія там жывуць, юрыдычным асобам гэтых краін, публічную дзейнасць у галіне адукацыі, навукі, культуры, спорту, мастацтва і забаў, калі гэтыя асобы вядуць дзейнасць на акупаваных тэрыторыях Украіны, прама або ўскосна падтрымлівалі агрэсію Расіі супраць Украіны. Абмежаванні не закрануць асобаў, якія на згаданых тэрыторыях яўна выступалі супраць агрэсіі, акупацыі ці анексіі, публічна дэманстравалі адсуджэнне гэтых дзеянняў і сваёй дзейнасцю аб'ектыўна не спрыялі рэалізацыі інтарэсаў акупацыйных уладаў. Пачата спецвытворчасць у дачыненні да Кацярыны Ваданосавай, ёй інкрымінуюць дадатковы артыкул крымінальнага кодэксу. У сакавіку было вядома пра пачатак расследавання і толькі пра першыя з дзвюх згаданых артыкулаў. Паводле следчага камітэту, Ваданосава, знаходзячыся за мяжой праз падкантрольны YouTube-канал, сістэматычна і мэтанакіравана вырабляе матэрыялы, накіраваныя на рэабілітацыю нацызму. Сцвярджаецца, што яны замаскіраваныя пад асветніцкія лекцыі, што быццам бы ў роліках узвялічваецца гаўлайтар Вільгельм Кубе, непасрэдна адказны за знішчэнне не менш 50 тысячаў габрэяў у менскім гета ў 1942 годзе. Кацярына Ваданосава, беларуская тэлевядучая, блогер, спявачка і гісторык па адукацыі, пасля палітычна матываванага пераследу была вымушаная пакінуць Беларусь з сям'ёй, цяпер жыве ў Польшчы. Польшча вінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі «Старлінг» пад Варшавай. Падазраваныя двое грамадзян Турэччыны былі арыштаваныя ў Нямеччыне. Пра гэта піша выданне «Дождзь». У нас няма сумневаў, што за гэтым актам дыверсіі стаць расійскія спецслужбы, заявіў міністр, які курыруе дзейнасць спецслужба ў Польшчы, Тамаш Сімоняк. З пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне па ўсёй Еўропі зарэгістравалі больш за 210 інцыдэнтаў, якія заходнія чыноўнікі лічаць дыверсіямі, звязанымі з Расіяй. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя.
3: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11.
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Вітаю всіх, хто нас чує, спадарства. Закранем тему України передусім після гэтай песні для Вонавольскага і сяброў.

0: У сярэдзіне восені галоўным выклікам для цывільнага насельніцтва Украіны становіцца падрыхтоўка да чарговай цяжкай зімы. Ва ўмовах разбуранай энергетычнай інфраструктуры расійскія войскі сваю тактыку зараз менавіта звязваюць з нанясеннем кропкавых удараў па цеплавых электрастанцыях. Так было і раней, але паколькі фронт стабілізаваны і не асабліва могуць акупанты прасоўвацца, то сталі больш відавочна атакаваць гарады і Кіеў у прыватнасці. Сёння 1694 дзень поўнамаштабнага расійскага ўварвання. Менавіта праз вайну настала засталася ва Украіне беларуская грамадзянка Ганна Калужная. Пасля пачатку баявых дзеянняў вяртанне ў Беларусь стала папросту немажлівым, кажа яна.
1: Гэта была чарговая паездка ў Беларусь, вось, і я якраз у 22-м годзе ездзіла яшчэ да паўнамаштабнай вайны, вось, і вярталася якраз, ну, як чарговая запланавана паездка, вярталася дадому сюды. Тобто гэта не было вымушана, але якраз супала, што гэта там незабаром якраз пачалося ўторгненне.
2: Як за гэтыя гады вайны і жыцця ў чужой краіне змянілася ваша разуменне таго, што такое эміграцыя?
1: Насамрэч, я сябе, напэўна, першае, я тут жыву ўжо досыць шмат гадоў, там каля 10, і, ну, першыя гады, тое, што я мела магчымасць ездзіць у Беларусь і бачыцца там з роднымі, то мяне якраз ніколі не было адчування, што я нейкі мігрант, што не, я жыву і на дзве краіны, у мяне ёсць два гарады, я тут і там, вось. А тут якраз момант, калі ты ўжо не можаш вярнуцца ў сваю краіну, што гэта для цябе фізічна небяспечна, то, канешне, ну, да, такое сэнсаванне і страшнае, таму што ты выходзіць не маеш сваёй краіны, якая цябе можа абараніць. Тобто твой пашпарт можа быць рэальна тваёй загрозай. Ну, як бы добра, калі іншыя краіны гэта разумеюць і цябе падтрымліваюць, ну, як бы падтрымліваюць, могуць надаць табе нейкую абарону. Вось, то як бы ў плане легалізацыі, тобто я як мігрант не сутыкаюся з нейкімі праблемамі, але мне чыста пашанцавала, і гэта проста мая гісторыя, мой выпадак, але вось само мне гэта разуменне дому, якога няма, які ёсць, але ты не можаш яго фізічна вярнуцца, ну, гэта, канешне, да. У пэўны час, ну, да, дасяганнік такой і крызы моцнай унутры, і проста страхоцця ад разумення таго, як можа жыццё павярнуцца.
2: Што для вас сёння азначае слова «дом»? Гэта канкрэтнае месца, да прыкладу, пакінутая кватэра ў Беларусі, ці краіна, якая вас прытуліла, а можа стан унутранага спакою?
1: Ну, я зараз так асацыюю «дом», гэта месца, дзе мой каханы чалавек, тобто ён зараз можа быць у розных гарадах Украіны, але я стараюся да яго прыязджаць, і я ўжо разумею, што дом можа быць не адзін. Вось, тобто гэта не адно канкрэтнае месца, гэта можа быць так месца найбліжэйшымі людзьмі, а можа быць месца, дзе ты жывеш, і твой улюблены горад, а можа быць сапраўды дом, дзе жывуць твае бацькі, а можа быць і тая хата на вёсцы, на якую ты ездзіў калісьці ў дзяцінстве, якая досі дагэтуль ёсць дзесьці ў Беларусі. Я бы гэта ўсё назвала домам, проста тое, што ты адчуваеш вельмі родным і блізкім і такім цёплым. І такім бяспечным, я б сказала, нават сярод там усяго.
2: А ці засталося ў вас жаданне вярнуцца ў Беларусь, калі сітуацыя зменіцца? Ці гэта хутчэй такая прыгожая мара, якая з кожным годам далей?
1: Ну, мары такой няма, бо я і не разлічвала і шмат гадоў таму вяртацца на пастаяннае жыццё, туды, я думала, ўсё роўна павязваю жыццё з Украінай. Вось, але, канешне, калі палепшыцца сітуацыя, то я бы, ну, калі радыкальна на палепшыцца не будзе для мяне там загрозы, то, канешне, прыязджаць, быць там, вандраваць, не веду нават проста, нават не тое, каб фізічна быць у Беларусі, але, напрыклад, расціць дзяцей, каб яны ведалі пра гэта і пра гэта, ну, пра гэту краіну, і ім гэта трошкі з гэтым дзяліцца, то, канешне, так.
2: Эмігранты ў Еўропе перажываюць проста адаптацыю, а эмігранты ва Украіне адаптацыю пад бомбамі. А то ці адчуваеце вы, што ваш досвід эміграцыі з-за вайны зрабіў вас больш жорсткай, а ці наадварот вы зараз цэніце яшчэ больш кожны момант?
1: Хутчэй, ну, ёсць нейкія моманты, ну, хутчэй межаў, тобто нейкай неталерантнасці да, ну, напрыклад, магчыма, дзесьці, калі б там не мой досвід вайны, то магчыма, чуючы там расійскую музыку дзесьці за мяжой, я бы ставілася да гэтага, ну, ок, а зараз, ну, гэта болячы на фізічным узроўні гэта ўсё чуць. Вось, а так, хутчэй не, хутчэй сталася, да, вось гэты момант перажыць тое, што перажыванне такой смерці блізкай, яно хутчэй, да, дапамагае цаніць момант і цаніць жыццё, і як выспяваць адной украінскай песні, што мы наадварот сталі больш такімі пяшчотнымі, што здаецца, мы сталі маглі стаць вельмі злымі, агрэсіўнымі праз гэта ўсё, але наадварот, ну, наадварот, любові нібы і мала, і вельмі мала, але здаецца, але насамрэч яе вельмі шмат тут, і ў нас таксама.
2: Калі б вы маглі адправіць кароткае паведамленне самой сям'і ў той дзень, калі толькі з'язджалі з Беларусі, то што б вы сябе сказалі, калі б ведалі, што вось праз вайну вам давядзецца яшчэ прайсці?
1: Я б сказала сабе, што ўсё гэта выйдзе прайсці, і абавязкова ўсё роўна не ведаю, загляне сонца ў ваконца, таму што я ўсё роўна дагэтуль я маю надзею, што я пабачу сваіх родных і змагу іх абняць. Гэта будзе рэальна, што не ўсё так жахліва, як здаецца ў моманце, што з часам трэба проста пачакаць, з часам трэба зрабіць нейкія крокі, але так.
0: Ганна Калужная дадала, што цяпер усё яе жыццё ў ваеннай Украіне, але калі б вайна скончылася, то прыезды ў Беларусь яна б разглядала таксама. Паводле апошніх дадзеных, ва ўкраінскай сталіцы ў выніку паветранай атакі расейцаў загінулі 3 чалавекі. І яшчэ адна навіна, не вельмі пазітыўная. У папы рымскага Льва 14-га дыагнаставалі рак лёгкіх. Перад тым было паведамленне, што мусяць правесці аперацыю на лёгкім. У 71-гадовага пантыфіка яна прайшла без ускладненняў, каля 90 мінут пішуць. Але вось стала вядома, што гэта рак, стадыя захворвання пакуль што невядомая.
3: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: 7:28 беларускі час, у Польшчы адпаведна на гадзіну меней, а прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Тут сёння воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11. Такое надвор'е в асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі ў дзень на па заходняй палове Беларусі, значыць, на памежжы будзе адчувацца ўплыў франтальнага падзелу, кажуць сіноптыкі, атмасферны ціск будзе слаба падаць. Якія метэарэкорды былі зафіксаваны ў такую самую дату цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі? Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах у 1993 годзе, вышэй за плюс 26 нават. Халадней за ўсё было ў Ганцавічах у 73-м годзе, ніжэй за мінус 15, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Язярышчы ў 2009 годзе, амаль 54 міліметры.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Еўразійскі банк развіцця змяніў прагноз па беларускай інфляцыі. Вераснёўскі скачок інфляцыі, які абумовіў рост цэн на нехарчовыя тавары і паслугі, прымусіў экспертаў Еўразійскага банка развіцця перагледзець свой прагноз на бягучы год, і яны яго панізілі. У верасні, як адзначаюць аналітыкі банка, інфляцыя ў Беларусі вырасла да 4,6% ў гадавым вымярэнні, пасля 4,5% месяцам раней. Асноўны ўклад унеслі нехарчовыя тавары, цэны на якія паказалі рост да 3,7%. Яшчэ адным фактарам сталі паслугі, якія падаражылі на 9%. Але ў выніку інфляцыя і так складзе каля 5% па выніках года, мяркуюць у банку, хаця раней там давалі прагноз у 7%. Расейцы актыўна купляюць беларускія халадзільнікі і пліты. Продажы беларускіх халадзільнікаў і маразільнікаў расейскай сетцы крам выраслі за квартал удвая. Расейскі рэтэйлер МВідэа расказаў, колькі беларускай прадукцыі ў іх куплялася з верасня мінулага да верасня бягучага года. Найбольшым попытам карысталіся брэнды Гепфест, Атлант і Гарызонт. Бралі пераважна халадзільнікі і маразільнікі, а таксама кухонную тэхніку. У другім квартале аб'ём продажаў беларускіх брэндаў у расійскім рэтэйле вырас на 34% адносна першага квартала. Атлант павялічыў свае продажы на 96%, Гефест на 24,5%. Лукашенко раскрытыкаваў краіны еўразвязу за нежаданне купляць у Беларусі дровы. Нават у цяперашняй няпростай сітуацыі трэба старацца выбудоўваць з заходнімі суседзямі дзелавыя сувязі і супрацоўніцтва, заявіў Лукашенко падчас рабочай паездкі ў Менскі раён. Паводле яго, ёсць патэнцыял у гандлі з суседнімі краінамі еўразвязу прадукцыяй дрэваапрацоўкі, якая ў іх нібыта цяпер у дэфіцыце, але паскардзіўся, што суседзі не хочуць купляць беларускія дровы і пілеты па прымальным кошце. Пасля ўвядзення санкцый еўразвязу ў сакавіку 22 года беларуская дрэваапрацоўчая галіна страціла легальны доступ да еўрапейскага рынку шэрагу відаў драўнянай прадукцыі, уключаючы паліўныя пілеты. Пры гэтым расследаванні паказваюць, што частка беларускай драўнянай прадукцыі працягвала трапляць у еўразвяз праз трэція краіны і змеркавана ілжывым указаннем паходжання. Прэмію па эканоміцы памяці Альфрэда Нобеля сёлета вырашылі ўручыць амерыканцам Роберту Холу і Майклу Вудфарду. Пра гэта паведамілі на сайце Нобелеўскага камітэта. Узнагароду прысудзілі за распрацоўку мікраэканамічных асноў макраэканамічнай стабілізацыі. Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, амерыканскія навукоўцы распрацавалі новыя макраэканамічныя мадэлі, якія значна палепшылі магчымасць праводзіць эфектыўную стабілізацыйную палітыку. У выніку на іх аснове своечасовыя меры фіскальнай і манетарнай палітыкі могуць змякчыць эканамічныя пікі і спады. Сярэдняя курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 93 грошы, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 67 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Ва ўкраінскай сталіцы перабоі са святлом праз удары расейцаў па энергаб'ектах і балістычная пагроза захоўваецца, то бок атакі ракетамі. Пераключымся пакуль што, трымаючы таксама пад увагай тое, што адбываецца ва ўкраіне, пераключымся на падзеі ў Беларусі, на палітычную сітуацыю ўнутры рэспублікі. Правы ў ценю, эканамічныя, сацыяльныя, культурныя правы ў сістэме палітычных рэпрэсій у Беларусі. Сайд-івент пад такой назвай зладзілі беларускія праваабаронцы на канферэнцыі арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. У той час, як палітычным рэпрэсіям у Беларусі надаецца значная ўвага, іх уплыў на эканамічныя, сацыяльныя, культурныя правы часта застаецца ў ценю, патлумачылі праваабаронцы, а арганізатарам гэтай падзеі выступіў беларускі Хельсінкскі камітэт.
1: Катерина Дзікала, экспертка Беларускага Хельсінскага камітэту. Беларускі Хельсінскі камітэт арганізаваў гэты сайт-івент у межах канферэнцыі АБСЄ па чалавечаму вымярэнню гэтага года. Мы сакцэнтавалі увагу менавіта на сацыяльных, эканамічных, культурных правах і назвалі наш сайт-івент Rights in the Shadows, як правы ў ценю, менавіта таму, што ва ўсёй гэтай сённяшняй нашай сітуацыі бясконцых рэпрэсій сацыяльныя, эканамічныя, культурныя правы часам кажуцца нечым другасным, і яны, безумоўна, іх парушэнні і рэпрэсіі, як бы праз іх парушэнні, ціск у гэтых сферах здаецца, мабыць, не такім цяжкім, не такім страшным, як нешта звязанае з крымінальным ці адміністрацыйным пераследам. Нешта звязанае з тым, што чалавек знаходзіцца ў турме і пакутвае там. Безумоўна, з пункту гледжання таго, што церпіць чалавек, гэта больш цяжкія формы, але ж тым не менш, калі мы гаворым аб эканамічных, культурных і сацыяльных правах, аб культуры, аб працоўных правах, аб адукацыі. Мы павінны разумець, што ў адрозненні ад крымінальнага пераследу большасць беларусаў сутыкаецца з ціскам менавіта ў гэтых сферах, таму што гэтыя сферы гэта паўсядзённае жыццё чалавека. Нават пры тым, што рэпрэсіўная сістэма сёння пранікае ў кожную сферу амаль жыцця звычайнага чалавека, мы ўсё роўна павінны разумець, што ад крымінальнага пераследу пакутваюць і крымінальнаму пераследу падвяргаюцца не тое колькасць людзей, як, напрыклад, сутыкаецца з адукацыяй, да, са сферы адукацыі, са сферы правоў. Кожны чалавек дзесьці працуе, кожны дзіцёнак навучаецца ў школе. І важна зразумець, што ціск у гэтых сферах ён менавіта і робіць у тым ліку гэтую рэпрэсіўную сістэму такой латэнтнай. Яна стала намного, яе латэнтнасць павысілася вельмі моцна ў апошнія гады, менавіта таму, што, па-першае, таму, што ўлады закрылі інфармацыю аб рэпрэсіях, даступную раней, але і таму, што ў гэтых сферах часта гэтыя дзеянні і ціск, яны не здаюцца нам чымсьці рэпрэсіўным. Яны не ўспрымаюцца часта людзьмі ўвогуле як некія рэпрэсіі. Ну, падумаеш, там павінны з дзяржавай узгаджаць, хто паедзе на нейкую там алімпіаду. Да? Раней гэта мог паехаць таленавіты дзіцёнак, а зараз той, каго ўзгодняць. Ну, это што, рэпрэсія? Мабыць, хтосьці так можа падумаць. Але ж так, гэта таксама частка рэпрэсіўнай сістэмы. Гэта тое, што пазбаўляе дзіцёнка ад той формы самавыражэння, якой ён хоча выразіцца. Не дае таленавітым дзецям, мабыць, некай дарогі, некага шляху, таму што яны ці іх бацькі недзе там ідэалагічна не ўзгодненыя былі. Да? Гэта вельмі шматслойная рэч з гэтымі ўсімі сацыяльнымі, эканамічнымі і культурнымі правамі. І таму мы вырашылі звярнуць увагу менавіта на гэтыя рэчы, на гэты аспект рэпрэсіўнай сістэмы ў Беларусі ў гэтым годзе. І спадзяемся, што у нас гэта атрымалася.
2: Дзень добры, мяне завуць Марыя Жырылоўска. Я кіраўнічка юрыдычнага аддзела Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. На сайт-івенце я казала пра тое, што ў Беларусі ёсць сістэмны прафесійны бан. Ёсць две катэгорыі забароны на прафесіі. Пад экстрэмісцкім заканадаўствам, дзе забаронена такія, скажам так, экстрэмальныя формы, як праца са зброяй, з наркатычнымі рэчамі, іх прэкурсорамі, але і вельмі цывільныя рэчы, такія як друкарні, як права займаць пасаду ў дзяржаўных органах, як права быць у вайсковым сервісе. Але таксама мы маем вельмі хутка развіваючыся законодательство, заканадаўства датычна канкрэтных сфераў, напрыклад, наконт забароны прафесій для гідаў, для адукатараў, для людзей, якія працуюць з дзецьмі ў спорце, для аўдытараў, для спецыялістаў у банкаўскім сектары. То бок мы бачым, што татальна ў Беларусі існуе сістэма, якая выключае з прафесій усіх, хто нейкім чынам не лаялен да дзяржавы. І што вельмі важна, гэта не год і не два, гэта амаль што 13 год пасля сканчэння турэмнага тэрміну. Могуць быць розныя тэрміны, але вось максімальна гэта прыблізна 13, вось методыка, гэта калькулюецца. І што яшчэ вельмі важна, што дадаткова да такіх вось заканадаўчых забаронаў мы маем так званыя чорныя лісты, калі людзі неяк, якія галасавалі не за таго, якія пратэставалі, якія пратэставалі супраць вайны, яны ўключаюцца КДБ ў чорныя лісты, якія дасылаюць на прадпрыемствы, і чалавек проста не будзе наняты, ці кантракт з ім не будзе працягнуты, калі ён у гэтым спісе. Мы ведаем, што ёсць намеснікі дырэктараў па ідэалогіі, якія адказны за гэта.
3: Таццяна Нідбай, старшыня беларускага ПЭНа. Я засяродзілася на тым, як у Беларусі пераследуюць кнігі і людзей, якія іх ствараюць. У лютым і ў сакавіку 2026 года сілавікі затрымлівалі і дапытвалі выдаўцоў, перакладчыкаў і кнігараспаўсюднікаў. Тады больш за 20 чалавек з кніжнай сферы трапілі пад допыты, ператрусы і затрыманні. Сярод іх быў Зміцер Колас, недаўна вызвалены, Алесь Яўдаха, Вячаслаў Богданович. І мы ведаем, што крымінальная справа зараз працягваецца ў дачыненні да гэтых людзей. Нягледзячы на тое, што Зміцер Колас быў вызвалены і прымусова вывезены за мяжу. І мы гаварылі пра трансгранічныя рэпрэсіі, мы гаварылі пра прызнанне выдавецтваў, асабліва і арганізацій, якія працуюць за мяжой экстрэмісцкімі фармаваннямі, пра неісную кавая-кааліцыю з выдавецтваў, якая нібыта існуе і існуе толькі ў уяўленні арганізацыі, якая прызнавала такое экстрэмісцкае фарміраванне. Мы гаварылі пра цэнзуру, якая закранае не толькі беларускую літаратуру, таму што ў Беларусі закранаюць таксама аўтараў з США, з Вялікабрытаніі, Швецыі, Польшы, Італіі, Францыі і іншых краінаў. Толькі за першае паўгоддзе беларускі ПЭН зафіксаваў 738 парушэнняў культурных правоў і правоў дзеячаў культуры. А за гэты ж час у афіцыйныя спісы забароненых або абмежаваных выданняў дадалі 45 кніг. Пры гэтым трэба памятаць, што таксама існуе нефармальны спіс забароненых кніг, у які кнігі афіцыйна не трапляюць, але пры гэтым кнігагандляры, бібліятэкары, зыходзячы з самоцэнзуры альбо з тэлефанаванняў задалагічных аддзелаў, ведаюць, што гэтыя кнігі не павінны з'яўляцца на паліцах. Асобна я згадала пра Вацлава Арэшку, культуролага, рэдактара, які знаходзіцца за кратамі, які быў асуджаны на 8 гадоў зняволення, які па нядаўніх звестках цалкам страціў зрок і, безумоўна, мусіць быць вызвалены як мага хутчэй.
0: Канферэнцыя БСЭ па чалавечым вымярэнні праходзіць 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве. То бок яшчэ сёння-заўтра будзе доўжыцца. Можам дадаць да гэтага некаторыя лічбы ад праваабарончага цэнтру «Вясна». Станам на сёння 14 кастрычніка ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 878 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году палітвязнямі былі прызнаныя 4827 асобаў. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» дае больш вялікую лічбу актуальную. Па палітвязнях у Беларусі 928, з іх 114 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Роўна 1500 дзён у зняволенні Павел Кучынскі, Ігар Папоў. Так што, спадарства, працягнем гэтую тэму праз 3 хвіліны ў каментары рацыі.

0: Каментар рацыі.
1: Рэжым у Беларусі спрабуе стварыць уражанне, што канфлікт 2020 года вычарпаны. Краіна нібы жыве за сваім жыццём, апаненты засталіся ў мінулым, а з захаду пара аднуляць адносіны з Менскам. Але за гэтай карцінай стаіць спроба зрабіць рэпрэсіі менш бачнымі, захаваўшы механізмы пераследу. Першы ўзровень імітацыі абмежавання інфармацыі. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што Міністэрства ўнутраных справаў 3 тыдні не аднаўляе спіс экстрэмістаў. Хоць палітычныя затрыманні і суды працягваюцца, раней улады абмежавалі доступ да базы судовых пастановаў, прыбралі расклады пасяджэнняў і звесткі пра завочныя працэсы. Агульная тэндэнцыя выразная. Грамадства атрымлівае ўсё менш магчымасцяў бачыць маштаб пераследу. Другі ўзровень – прымус да маўчання. Калі кантакт з незалежнымі медыя, абвешчанымі экстрэмісцкімі, можа абярнуцца пераследам, сваякі зняволеных баяцца распавядаць пра іх становішча. Гэта стварае выгадны ўладам эфект публічных сведчанняў меншае, і маўчанне можна падаваць як прыкмету спакою. Рэпрэсіі працягваюцца, але іх ахвяры знікаюць з інфармацыйнай прасторы. Трэці ўзровень – падмена паняткаў. Прадстаўнікі ўлады ў публічных выступах і на міжнародных пляцоўках адмаўляюць існаванне палітвязняў, нібы ёсць толькі асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Такую падмену падмацоўвае і рыторыка пра нешчыры захад. Каментуючы пратэсты школьнікаў у Францыі, Лукашэнка спачувае Макрону і параўноўвае іх з Беларусію 2020-го. Разлік просты. Калі паліцыя ўжывае сілу і ў дэмакратыях, значыцца, і ўладам Беларусі няма за што адказваць. На гэтым фоне рэжымны міністр замежных справаў заклікае Захад да нармалізацыі адносін. Унутры краіны палітычна матываваныя суды, выцісканне за мяжу, пераслед эмігрантаў і ціск на блізкіх. Замежным партнёрам прапаноўваецца наладжваць дыялог, а грамадзянам безумоўнае і прынізлівае падпарадкаванне. Па сутнасці, мы назіраем спробу паўтарыць манеўр пасля рэпрэсій 2006-2010. Перашакаць абурэнне, зрабіць асобныя саступкі і аднавіць кантакты без змены сістэмы. Аднак цяпер такі трук наўрад ці атрымаецца. Маштаб пратэстаў у Беларусі 2020, а потым надзвычайныя і працяглыя рэпрэсіі закранулі практычна ўсё грамадства. Нават прадстаўнікі вертыкалі і сілавікі адданыя рэжыму маюць сярод сваякоў, пацярпелых ад сваёй жа сістэмы. Апрача гэтага дадаецца фактар саўдзелу афіцыйнага Менска ў вайне Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, што таксама яскрава дэманструе людажэрны характар рэжыму. Таму імітацыя нармалізацыі – гэта хутчэй такі тэрапеўтычны прыём для самасупакаення, які вяртае вертыкалі ўлады, адчуванне кантролю і ўпэўненасці. Але наўрад ці ўжо здольны ўвесці ў зман як беларускае грамадства ўнутры краіны, так і заходнія ўрады.
0: Каментар рацыі.
2: Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў. Для Украіны адкрыліся яшчэ 2 клястры перамоваў аб сяброўстве ў еўразвязі. Беларусь стварае так званы нацыянальны контур штучнага інтэлекту. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць сёння свята Пакровы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы.
1: Для Украіны адкрыліся яшчэ два кластэры перамоваў аб сяброўстве ў еўразвязі. Беларусь стварае нацыянальны контур штучнага інтэлекту. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць сёння свята акровы.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
1: Рада Еўрапейскага звязу афіцыйна адкрыла два новыя перамоўныя кластары для Украіны ў рамках працэсу ўступлення ў еўразвяз па ўнутраным рынку і канкурэнтаздольнасці і інклюзіўным росце. Рашэнне было прынята на міжурадавай канферэнцыі Украіна-Еўразвяз у Люксембургу пасля пасяджэння Рады Еўразвязу па агульных пытаннях, паведамляе Еўрапейская праўда. Рада адкрыла кластар другі, ўнутраны рынак, і кластар трэці, канкурэнтаздольнасць і інклюзіўны рост, абвясціў міністр Ірландыі па еўрапейскіх справах Томас Бірн. Супольную заяву 46 краінаў агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ООН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце пастаяннага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсё абдымна справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю ваенную дзейнасць, якая закранае ядзерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуру, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал Запарожскай атамнай электрастанцыі і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзныя парушэнні міжнароднага права. Мы рашуча асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай Народна-дэмакратычнай Рэспублікі, што дазваляе Расіі працягваць незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Беларусі пачало ствараць нацыянальны контур штучнага інтэлекту, заявіў кіраўнік ведамства Кірыл Залескі ў эфіры праўладнага тэлеканалу СТВ. Аднак, паводле міністра, гаворка не пра вялікую моўную мадэль, якую маглі бы карыстацца ўсе беларусы. Гэта не нейкая новая вялікая моўная мадэль, якая будзе даступная ўсім грамадзянам. Гэта найперш разгорнутыя вялікія моўныя мадэлі «Open Source», але з пэўнымі дарадцамі ў выглядзе кантэкставых пластоў для выкарыстання, адзначыў ён. Чыноўнік растлумачыў, што праграмы будуць усталёўвацца на абсталяванне ў Беларусі, каб пры апрацоўванні адчувальных звестак выключыць рызыку іх трансгранічнай перадачы. Вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць сёння свята пакровы Прасвятой Багародзіцы. Свята называюць таксама трэцяй, прачыстай ці проста пакровамі. Гэта багародзічнае свята з шэрагу вялікіх, якое мае нерухомы дзень святкавання 14 кастрычніка. У аснове свята паданне пра з'яўленне Божай Маці ва Улахернскім храме ў Канстанцінополі ў 910 годзе. На Русі свята шырока адзначалася ў сялянскім побыці, увабраўшы ў сябе многія абрады старажытнаславянскіх восеньскіх святаў, што адзначалі завяршэнне працы ў полі. У народнай традыцыі ў гэты дзень адзначалася сустрэча восені з зімою. Карані гэтага свята ідуць у глыбокую старажытнасць. Саму назву народныя вераванні звязвалі з першым інеем, які пакрываў зямлю, паказваючы на блізкасць зімы. Халадоў. Прыкладна з гэтага часу пачыналі паліць печы ў хатах і ацяпляць жытло. Пачыналі сваю працу ткачыхі і папрадухі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 14 кастрычніка воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
0: Дзякую, што вы з намі, гаспадарства. Сустракаеце гэты ранак. Мяне зовуць Стась Дэдэрка. Я знаходжуся ў студыі беларускага радыё Рацыя тут у Беластоку. Бачу праз вокны сёння некі прыгожы ўсход, святло так кладзецца на будынкі адметна. Нагадаю, нашы каардынаты 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз сайт рацыя.ру. Ёсць мы таксама ў соцсетках, у мэсэнджерах. Выбірайце для сябе зручны, бяспечны варыянт. Цягам бліжэйшай гадзіны працягнем тэму паліт зняволеных у Беларусі з розных аспектаў.

0: А зараз спадарства пра ліставанне. За крата да палітвязняў лісты даходзіць рэдка, але гэта не прычына, каб ім увогуле перастаць пісаць. Тыя адзінкавыя карэспандэнцыі, што трапляюць у няволю, выклікаюць вялікую радасць у тых, хто іх атрымлівае, кажа валянтэрка, грамадская дзяжка Аксана Максімовіч.
1: Про сябе скажу, што як пішу незнаёмаму чалавеку, то гляжу на сайце, калі ў яго дысідэнт бай, гляжу, калі ў яго дзень народзінаў, і пішу на дзень народзінаў віншавання. Ну, а там што пішаш? Такія словы, што я думаю, што цэнзура іх прапусціць. Без нічога такога, віншаванні, там падтрымка, што ганарымся, што любім, што ўсяго найлепшага і трымайцеся там. Такія там парочку слоў, і то чалавеку маю надзею, што яно даходзіць, можа прапускаюць, і будзе прыемна прачытаць, што прарвецца такая вестачка, і што будзе памятаць. А так, можна хоць пра што раю пачынаць, можа, не з лістоў, а з паштовак. Штосьці там каратенька, і калі наладзіцца связь, калі будзе адказ, то там ужо штосьці іншае дадаеш, пра сябе штосьці, пра там, пра чалавека запытацца. А калі ей адказа не будзе, то так, можа па якім святам, тут ужо і Новы год скора, і так, што напісаць якую паштовачку з там 2-3 слова, і то чалавеку будзе прыемна.
2: А як фізічна адправіць гэты ліст ці паштоўку, асабліва калі знаходзішся ў эміграцыі?
1: Я ўсё раблю праз сайт Dissident Buy, там вельмі выгадна ўсё відаць, за што чалавек сидзеў, колькі сядзіць, што там, калі дзень народзінаў, адразу можна ставіць паметачку, каб бачылі яго родныя, што ты напісала, і яны самі друкуюць і адпраўляюць без твайго адрасу. Пазней чалавеку раздрукоўваюць, калі ўжо выйдзе, то з сайта можаш запыт дае і раздрукоўвае сабе ўсё тое, што мы напісалі, то там можна пісаць лісты, канешне, як ёсць натхненне, час, і ты ведаеш чалавека, і нават калі не ведаеш, але хочаш штосьці там напісаць такое даўжэйшае, то ўсё яму пазней аддаецца. Так што гэта для мяне гэта вельмі выгадны варыянт.
2: Пра што можна і пра што катэгарычна нельга пісаць у лісце ці там на паштоўцы, каб яны гарантавана прайшлі гэтую турэмную цэнзуру, ваш досвед?
1: Самае нейтральнае, так, то там такога нічога не прапусцяць, там нават навіны не прапусцяць, як ты напішаш якуюсьці навіну, што не па БТ паказалі, то там такое не пройдзе. Самае нейтральнае, самае якесьці там, што там зрабілася, якое свята можа было, што у сям'і, пра якіх там коцікаў, пра якія там, што адбылося, не ведаю, пра пагоду, пра якую, пра надвор'е. Здаецца, яны як выходзяць, яны кажуць, што ім цікава ўсё. Проста чытаць і нейкую паветра з нашага боку, вальнейшага, трошачкі адчуць. І пра сябе што памятаюць людзі і што пішуць. Я ж кажу, там яны радыя ўсяму.
2: Як думаеце, ці варта чакаць таксама адказ, калі ўлічыць, што ў палітвязняў проста блакуюць магчымасць адказваць на карэспандэнцыі?
1: Я цяпер пішу і не чакаю адказаў, нават не ведаю. Я ж кажу, ты не ведаеш нават, ці даходзіць тая паштоўка, але пазней, можа, як гэта будзе якісьці там абмен корэспандэнцыя, можа, дзе там адзін аднаго пазнаходзім. Це будзе вельмі прыемна абняцца, пазнаёміцца, ці так папераписывацца, калі далёка адно ад аднаго. Ужо пазней працягнуць там знаёмства.
2: А вы пішаце розным людзям, ці кожны раз адным і тым жа проста з некай такой перыядычнасцю там раз на месяц ці на некалькі месяцаў?
1: Я пішу розным, я ж кажу, у вас цяпер ужо розным. Раней пісала такім, каторых ведала, якіх ведала. Во недавно выйшаў таксама яшчэ адзін знаёмы, якога ведала па Фейсбуку, не лічна, не прыватна, не сябр быў, але пісала так, ну, час ад часу заўсёды. А цяпер стараюся пісаць для мяне так. Лепей я для сябе так вырашыла, што віншаванні з днём народзінаў, і вось перад Новым годам якраз будзе праца. Не праца, а я такі прыемны. Але як пішаш, то таксама думаеш пра ўсё гэта вельмі так балюча, але ўсё роўна ж пішаш, то будзе во занятак, і спадзяюся, што дадуць і хоць каму, хоць якія віншаванні, спадзяюся, што там тая цэнзура можа прапускае штосьці да людзей.
2: А што б вы сказалі чалавеку, які вельмі хоча напісаць ліст ці адправіць паштоўку палітвязню сёння, але па нейкіх прычынах гэта адкладае, бо думае, што гэта нічога не зменіць?
1: Што тут думаць? Думай, не думай. Сюда і напісаў, і адправіў з такімі пажаданнямі добрымі ад сэрца, ад усяго. Бо, ну, не зробіш, то нічога і не будзе, што можна сядзець, марыць там, штосьці абдумываць. Ну і што? А так, купіў, напісаў і адправіў. Вось табе і штосьці зрабіў добрага. Так што не адкладывайце. Галоўнае пачаць, а там пойдзе. Заўсёды ў новай там новай справе якойсьці штосьці там, ой, я не ведаю, ой, я не як яно там будзе, а так ці не так. Усё так. Галоўнае ад сэрца рабіць.
0: Гэта кажа пра ліставанне з палітвязнямі грамадская дзяячка Аксана Максімовіч. З'яўляюцца кадры з ранішняга Кіева, украінскую сталіцу зацягвае дым пасля расійскага абстрэлу. Нагадаю, што хвалямі сёння ў горад ляцелі ракеты. Падобна, што амерыканскі бок ізноў ужо ў другі раз запар не папярэдзіў своечасова Кіеў пра гэты абстрэл. Думаю, нейкія дэталі, падрабязнасці, каментары будуць з'яўляцца яшчэ цягам дня. Праз 6 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім культурніцкая афіша.

0: 8.30 беларускі час, у Польшы адпаведна 7.30 сёння. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Часам невялікі дождж, тэмпература паветра плюс 9.11. Адразу два папярэджанні даюць беларускія сыноптыкі. Адно з зялёнага ўзроўню, бо зранку ў многіх раёнах Берасцейскай, Менскай, Магілёўскай абласцей чакаюцца замаразкі 0-2, а другое аранжавае, бо месяцамі па Беларусі туманы, распаўсюдзяцца яны на большую частку тэрыторыі, на Менск таксама, і захаваюцца ў першую палову дня. Бачнасць у тумане складзе 100-500 метраў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 кастрычніка, серада. У Беластоку праходзіць 10-ы тэатральны фестываль «Напрамак усход». 14 кастрычніка пабачаем спектакль «Браты і сёстры» у рэжысерыі Кірыле Глушаеве з Алітускага муніцыпальнага тэатру ў Літве. «Браты і сёстры» – спектакль для тых, хто прагне простых гісторый, пра адносіны звычайных людзей, іх пачуцці і перажыванні. Яны могуць быць разнастайнымі, але могуць здзівіць усіх, асабліва калі гаворка ідзе пра падзел спадчыны. Адзін брат і тры сястры сустрэнуцца абураныя маёмаснымі пытаннямі, і стане вельмі цікава, чаму пытанне «Тата, ці любіш ты мяне» становіцца такім важным. Спектакль «Браты і сёстры» пакажуць у аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Свірковай, пачатак 18 гадзіне. Ёсць месцы, якія з часам перастаюць быць проста кропкай на мапе. Яны становяцца гісторыяй. Такім месцам з'яўляецца Пранеўскі лясніцкі домік, размешчаны на Ніцкім возеры, сярод мазурскіх лясоў, назаўжды звязаны з Канстанцінам Ільдэфонсам Галчынскім. Менавіта пра феномен гэтага незвычайнага месца будзе ісці гаворка падчас чарговай сустрэчы серыі «Літаратурная серада» у падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага. Гостем будзе доктар Каміл Піліхевіч, супрацоўнік аддзелу філалагічных і бібліяграфічных даследаванняў падляскай ксёжніцы, літаратуразнаўца, эсэіст і літаратурны крытык, аўтар кнігі «Вакол пране лесінчоўкі Галчынскага. Размовы». Гэтая публікацыя спроба перадаць унікальнасць месца, якое з былога лясніцкага дому стала адным з найважнейшых літаратурных прытулкаў у Польшчы. Сустрэча з доктарам Камілем Піліхевічам пачнецца в 18 гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры, юбілейнае 5-е выданне чэшскіх дзён у Беластоцкім нетэатры абяцае быць сапраўды відавочным. У сераду 14 кастрычніка в 18 гадзіне пачнецца дыскусія «Чэшскія гісторыі без зносак» пра кнігі, пераклады і добры гумар. Гасьмі сустрэчы будуць Юлія Ружэвіч з выдавецтва «Афера» і Андрзэй Ягадзінскі, перакладчык, журналіст. Пасля дыскусіі адбудзецца паказ фільму «Пад адным дахам» з 1999 году культавай чэшскай камедіі ў рэжысэрі Яна Грабейкі, аднаго з найвыдатнейшых сучасных чэшскіх рэжысёраў. Пачатак сустрэчы а 14 гадзіне ў Беластоцкім нетэатры.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: Змітер і Наста Дашкевічы адкрылі збор в фонде «Байсол» на выданне двух кнігаў пад назвамі «Як я без цябе лісты да жонкі» і «Псальмы і казанні». Першая кніга – гэта сведчанне болю і радасці ўсяго таго, пра што праходзілі Змітер і Наста цягам трох тэрмінаў з сакавіка 23 па верасень 25 тэрмінаў Змітра, вядома, ён быў узняволенен, і Наста шматдзетная маці з дзецьмі адпаведна. А другая мае рэлігійную тэматыку. Чаму менавіта вырашана выдаць дзве кнігі адначасова, нашай журналістцы Тацяне Смоткінай распавёў уласна Змітер Дашкевіч.
1: Падчас працы над гэтым матэрыялам мы зразумелі, што гэта вельмі вялікі аб'ём. Мы меліся спачатку выдаць лісты. Канешне, не ва ўсёй колькасці, таму што гэта нечытабельна. Было б, па-першае, па-другое, некаторыя рэчы паўтараюцца. І рэдактар падчас працы над всім гэтым аб'ёмам, гэта каля 550 лістоў, больш за 1500 сканаў, вылучыў першы том уласна лістоў. Гэта лісты без купюр, без нейкіх там правак, можа толькі імёны людзей па зразумелых прычынах там прыбраныя. Гэта лісты, якія прайшлі цэнзуру турэмную, то бок фактычна гэта тое, што ўжо было адцэнзурана беларускай дзяржавою. Хоць все меняецца. І другі том вылучыў рэдактар. Ён будзе мець назву «Казані і псальмы. Разважанні на біблійныя тэмы». І як бы такія мае вершаваныя развагі біблійныя. Справа ў тым, што я, быўшы здурэўшы ў карцеры жодзінскім, пачаў пісаць вершы, бо ў мяне паблыталіся ў галаве вывучаныя цытаты з Біблії, там больш за 500 вершы купалы, больш за 50. І неяк псальмы Давіда пачалі рыфмавацца. Я гэта пачаў выкладаць на паперу, быўшы ў жодзінскім карцеры, можа, ад безвыходнасці. І такім чынам дзве гэтыя кнігі з Божай дапамогай і людзей пабачыць свет. Спадзяемся, у канцы восені будзем іх друкаваць.
2: Вось першая кніга будзе называцца «Як я без цябе? Лісты да жонкі». Гэта сапраўды так вось пяшчотна. Вы прабылі гэтыя тры тэрміны ў зняволенні. Як вам сапраўды было без жонкі і што вы адчувалі ў той час?
1: Што можа адчуваць чалавек, вырваны з жыцця, ад сваёй сям'і, ад сваіх дзетак? Невымоўны цяжар. У мяне такога досведу не было. Сядзець у турме, каб цябе чакала сям'я. Гэта было вельмі цяжка, тым больш у сітуацыі, калі абсалютна зрабілася незразумелым, калі ў цябе канец тэрміна. Мне першы раз прысудзілі 1,5 года, потым у дзень выхада пераарыштавалі, далі яшчэ год. Перад выхадам зноў пераарыштавалі, далі яшчэ. Я ўжо заблытаўся, колькі, напэўна, 1,5 таксама. І гэта неразуменне нават таго, калі ты данесеш гэты крыж, калі ты дойдзеш гэты шлях, яно ўзмацняла гэтую пакуту па дзецях, якія весь час пісалі: «Тата, калі ты ўжо вернешся?» А ты як бы не разумееш, што сказаць дзеткам. Гэта цяжка неяк патлумачыць і пераказаць гэты боль, таксама цяжка. І гэтыя лісты былі вялікую падтрымкаю. Мае для Насты, Насты і дзетак для мяне. Дзякуючы ім мы ішлі гэты няпросты шлях.
2: Але лісты даходзілі. Ці былі якія-небудзь перапынкі? Напрыклад, калі не даходзілі лісты ад жонкі і вашы таксама? Звычайна гэта прымяняецца ў метадах ціску на зняволеных.
1: Спачатку, калі мяне арыштавалі, пошта хадзіла больш-менш яшчэ. Тут з кожным годам было ўсё горш і горш ва ўсіх аспектах турэмнага жыцця і, можа быць, не толькі турэмнага. Былі там праблемы, калі цэнзура нешта забрала, бараняла рабіць, ці ставіць смайлік, ці цытаваць Біблію, нешта канфіскоўвалі, палілі там. Былі такія моманты, калі месяцамі пошту не аддавалі, калі я адмаўляўся там нейкія патрабаванні выконваць турэмшчыкаў і спецслужбаў, ну потым зноў нешта прарывалася.
2: І нават за смайлік мог ліст не дайсці за смайліка?
1: Так, за смайліка там. Тут все залежыць ад вар'яцтва ў галаве там нейкага цэнзара. Там нехта мне пісаў, палічылі гэта шыфраграмай. Потым новы прыступ там. Нельга цытаваць Біблію. Таксама прапаганда распавядае пра там стрэпы духовыя. Кіраўнік праваслаўнай царквы прыязджае ў Навасадаўскую калонію. Він'ямін выдае нейкія ўзнагароды турэмшчыкам, карнікам. А турэмшчыкі забіраюць Біблію. От пры мне, калі ўжо вызваляўся, немагчыма было Біблію прывезці ў калонію. І забараняюць Евангелія цытаваць. Ну, вот такія скрэпы.
2: Змітер, я вось, шчыра кажучы, ад беларусаў там чую, і вы, напэўна, гэта таксама чыталі музею. Тут абмяркоўвалася, што не ўсе беларусы задаволеныя тым, што беларусы ў замежжы там пабіраюцца, на кнігі нават збіраюць, што некаторыя добра ўладкаваліся, могуць іх друкаваць за свой кошт. Гэта такое адно меркаванне, а іншае ёсць, напрыклад, фінансаванне на культуру, і некаторым людзям іх праекты падтрымліваюць усё ж такі. Ім не трэба збіраць сродкі на байсолі ці яшчэ дзесьці. Як вы лічыце, чаму адным вось даводзіцца збіраць, а іншым, напрыклад, выдзяляюць?
1: Я не знаёмы з усёй сітуацыяй, хто каму што. Я ведаю дакладна, што многія палітвязні, якія маюць творчыя планы, рэалізоўваюць іх з дапамогай розных грамадскіх культурных арганізацый. Мне здаецца, ўвогуле, ці не ўсе палітвязні, якія хацелі нешта напісаць, яны атрымалі падтрымку. У тым ліку і мая вось гэтая кніга была падтрымана Радай культуры. Я атрымаў за яе ганарар, зарэгістраваўся тут у Літве як пісьменнік для сплачвання падаткаў, для атрымання ганарара. Ну, я падаваў праект на адну кнігу, у мяне выйшла дзве, і гэта была падтрымка на працу над кнігай самой. Там не быў закладзены друк. Вось таму, як бы на друк мы збіраем, і людзі, якія хочуць пачытаць, могуць ахвяраваць, прыйсці потым на прэзентацыю, взяць бескаштоўна гэту кнігу. Людзі, для якіх гэта важна, ахвяруюць. Людзі, для якіх гэта не важна, не ахвяруюць. Слава Богу, мы жывем у свабодных краінах, выступаем за нейкі плюралізм. І я думаю, ніхто нікога не гвалціць, ніхто нікога не патрабуе, там, аддай нейкія грошы, там, на нейкі праект, на нейкую кнігу. Каму трэба, той гэта патрымае дзейнасць таго ці іншага чалавека, грамадскую, творчую ці нават палітычную. Таму я удзячны структурам дэмакратычнага руху, якія ў свеце здабываюць гэту падтрымку для беларускай супольнасці ў выгнанні, для тых, хто пакутуе ў турмах і прайшоў турмы. Удзячны Радзе культуры за магчымасць працаваць над гэтай кнігай. Ну, а цяпер вось збор на само выданне.
0: Паводле Змітра Дашкевіча, на друк дзвюх кніг накладам 1000 паасобнікаў кожная патрэбна 10 тысячаў еўра, бо прыблізны сабе кошт адной кнігі ў Еўропе каля 5 еўра.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала зняцце санкцыяў з Расіі і Беларусі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы, у тым ліку супраць беларускіх мабільных аператараў, чыя інфраструктура выкарыстоўваецца для атакаў беспілотнікаў на ўкраінскія тэрыторыі. Пра гэта міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга заявіў пасля сустрэчы са Святланай Ціхановскай, якая адбылася падчас варшаўскага форуму па бяспецы, перадае Белсат. Украінскі міністр таксама адзначыў, што Кіеў гатовы дзяліцца з беларускімі добраахвотнікамі досведам у дронавых тэхналогіях. Гэтак ён пракаментаваў стварэнне беларускай роты беспілотнікаў у складзе ўзброеных сілаў Украіны. Паводле Андрэя Сібігі, кантактаў з афіцыйным Мінскам у Кіева цяпер няма. Украінская амбасада ў Беларусі захоўваецца, адзначыў ён, бо ў Украіне знаходзяцца грамадзяне Украіны, але яна займаецца толькі консульскімі пытаннямі. Беларускі маніторынгавы цэнтр «Белое поле» прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Яго прадстаўленне адбылося ў аўторак у Варшаве ў Музеі вольнай Беларусі, распавядае прадстаўнік «Белое поле» Уладзімір Жыхар.
4: Мілітарызацыя Беларусі – это многоуровневы, долгі і дастатачна такой фінансава затратны працэс, который ў настаяще время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как мілітарызацыя эканомікі, милитаризация белорусских детей, милитаризация белорусского законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которое не нужно для государства, которое не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Все, что бывает после милитаризации, всем известно. Это агрессия.
3: Ознакомиться с докладом теперь можно на сайте Белорусского. Поле. Да Лукашэнкі звярнуліся бацькі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Яны просяць змяніць нядаўна прыняты указ нумар 304 аб фондах і дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя. Свой відэазварот яны размясцілі ў інтэрнэце. Улады заявлялі, што указ прымаецца для барацьбы з махлярствам у сферы дабрачыннасці, але пасля яго прыняцця многія сем'і асаблівых дзяцей, а таксама людзей з інваліднасцю, сутыкнуліся з праблемамі. Яны не могуць праводзіць свае дабрачынныя зборы. Аўтары звароту кажуць, што новыя правілы дабрачыннай дапамогі ускладняюць аплату паслуг у арганізацыях, дзе ім дапамагаюць. Людзі кажуць, што просяць у дзяржавы не грошы, а магчымасць выкарыстоўваць ахвяраванні на лячэнне, у тым ліку праз аплату гатоўкай. Мы цалкам за празрыстасць і гатовыя да дакументальнага пацвярджэння кожнага расходу, адзначаюць яны. У звароце указваецца, што праблемы са зборамі закранулі сотні сем'яў. На паузу пастаўлены лячэнне, закупка жыццёва важных прэпаратаў і бесперапынная рэабілітацыя асаблівых дзяцей і дарослых. Міжнародная федэрацыя тэнісу на галасаванні ў Казахстане не падтрымала зняцце санкцыяў з Расіі і Беларусі ў гэтым відзе спорту. Аб гэтым паведаміла Федэрацыя тэнісу Украіны. У ходзе галасавання Генеральная асамблея Міжнароднай федэрацыі тэнісу разглядала магчымасць узнаўлення ўдзелу расійскіх і беларускіх нацыянальных каманд у міжнародных спаборніцтвах. Таксама сябры Генеральнай асамблеі разглядалі магчымасць аднаўлення сяброўскіх правоў у тэнісных федэрацый Расіі і Беларусі. Аднак ніводная з прапанаваных рэзалюцый на галасаванні не была падтрымана. Такім чынам, зборныя Расіі і Беларусі ў далейшым не змогуць удзельнічаць у камандных турнірах пад эгідай World Tennis, у прыватнасці ў Кубку Дэйвіса і Кубку Білі Джин Кінг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ў дзень плюс 9-11.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Што ж, мусім працягнуць услед за навінамі тэму вайны. І госць у нас будзе адмысловы Вадзім Камбанчук, які зараз займае пасаду па абароне нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Гутарка праз 4 хвіліны.

0: Вадзім Кабанчук, былы намеснік камандзіра палка імя Кастуся Каліноўскага, які з жніўня 24 году займае пасаду прадстаўніка па абароне і нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Ён таксама вядомы як адзін з заснавальнікаў нацыянальна-патрыятычных арганізацыяў «Зубар і краю» Беларусі, былы палітвязень, ветэран АТА на ўсходзе Украіны, антытэрарыстычнай аперацыі. Мая каля Галіна Андрыевіч з нашым гостем абмяркуе вайную сітуацыю в Европе и ягоную працу як прадстаўніка по обороне. Дазнаемся, ці рыхтуюцца беларусы за мяжой да магчымай агрэсіі Росіі в адносінах да краінаў НАТО.
1: Гость рацыі.
2: Вы сталі першым прадстаўніком па абароне і нацыянальнай бяспецы, які мае непасрэдны баявы вопыт у якасці намесніка камандзіра палка Каліноўскага. Як гэты досвід уплывае на ваша разуменне задач кабінета і на вашу здольнасць каардынаваць дзеянні з украінскім ваенным камандаваннем?
3: Ёсць такі прынцып, што вайскоўцы, яны заўсёды рыхтуюцца да найгоршага сцэнара. І сыходзячы з гэтага, безумоўна, у нас ёсць запыты, на якія, на жаль, пакуль што не кабінет, не ўся беларуская дэмакратычная супольнасць не можа даць рады, таму што на сённяшні час мы не маем свайго ўласнага бюджэту, мы не маем паўнамоцтваў па фармаванню сваіх нацыянальных органаў бяспекі і войска, і, магчыма, будучых спецслужб. Все гэта нам на самой справе будзе патрэбна для аднаўлення незалежнасці дэмакратычнай законнасці ў Беларусі. Але то, што мы можам зараз рабіць в рамках і таго ж кабінета, іншых інстытутаў дэмакратычных сіл, мы робім гэта фактычна падрыхтоўка дакументальнай базы, гэта, напрыклад, каардынацыя тых людзей, якія гатовы далучыцца, напрыклад, зараз да актыўнага супраціву гэтай расійскай імперіі в Украіне. Вы ведаеце, напэўна, навіны апошнія часам, што зараз там ствараецца беларуская рота па БПЛА в Украіне. Гэта новы накірунак для беларусаў будзе, ён вельмі тэхналагічны, і гэта новы ўзор сучаснай вайны. І далі дазвол на то, што мы маглі фармаваць гэту роту са сваімі афіцэрскімі пасадамі і сержанцкімі пасадамі. Гэта вельмі важны крок для беларусаў ва Украіне.
2: Якія тры галоўныя прыярытэты вы вызначылі для сябе на пасадзе прадстаўніка па абароне на бліжэйшы год?
3: Найперш, гэта, канешне, трымаць палітычна беларускую павестку в поле зроку наших и украинских сябраў и европейских партнеров. Бо на всех бяспекавых заходах, конференциях мы кажем про важность Беларуси, что Беларусь займае фактично во Усходней Европе такую центральную позицию, про которую ее можно выкрасать в два баки. Мы хочем, конечно, запобегнуть наигоршему сценарию, то, что Путин мае амбиции и мае цели до поширения эскалации, и он хочет выкрасать Беларусь как плацдарм. У нас задача максимум не дать Путину это зробить. Другая позиция – это подтримка и допомога тих белорусов, которые сейчас змагаются в Украине. Говорка идет про логистичную подтримку, документальную и материальную подтримку. То, что было в моих возможностях, я робил координацию и передавалась там допомога и организации певных фондов нашим хлопцам. И третье – это то, что мы глядим на перспективу, на будущую. Это то, что нам, в принципе, належит будет реформовать сектор безпеки. И это реформование, оно начинается уже зараз, потому что зараз уже створается подмурок и под новую белорусскую армию, под новые белорусские спецслужбы.
2: При взаимодействии с Тихановской, как будуется ваша щоденная коммуникация со Светланой Тихановской по питаниях безпеки? Кто принимает окончательное решение по стратегичных накерунках?
3: Щоденной коммуникации нема в силу того, что все-таки мы навод географично находимся в разных местах, и у нас есть щотидневые нарады кабинета. Безумовно, на этих щотидневых нарадах обмерковывается тактичное питание, потому что стратегия, она принимается на несколько год и на более долгий период. Зрозумело, как старшиня кабинета, господарня Тихановская, мае ключевое слово в адаптации того или иного решения. Але, звичайно, кабинет імкнецца принимать решение консенсусом. Тому що ми розуміємо, що це буде повелічувати нашу синергію і ефективність праці.
2: Ви сказали, що добре, що створена рота воля. У чим канкрэтна гэтая мадэль адрозніваецца ад традыцыйных падыходаў і якія задачы стаяць перад ротай у першую чаргу, калі вы ведаеце?
3: Сыходзячы з таго, што рота фармуецца ў батальёне беспілотных сістэм, якія маюць аператыўна і стратэгічна значэнне. Гэта дроны сярэдняй далёкай дальнасці. Пра далёкую дальнасць я магу сказаць нашым слухачам, каб было зразумела, што на сённяшні час падобныя структуры працуюць глыбіню Расійскай Федэрацыі на 2000 кілометраў і нават далей. То есть, гэта тое, в прынцыпе, што зараз баіцца ворог, гэта тое, што зараз эфектыўна можа нішчыць па іхным тылам, там іхную лагістыку, іхную вытворчасць, падрывае такі, знаеце, імідж Расіі як такой недакранальнай краіны. Калі правесці паралель з другой сусветнай вайной, маршал авіацыі брытанскі Харыс сказаў, што нацысты, калі пачалі вайну, яны мелі наіўнае меркаванне, што яны пачнуць бамбіць усіх, а ім в адказ за гэта нічога не будзе. От мені та такія зараз структуры, як гэты роты далекабойных беспілотных сістэм, яны наносяць удары в адказ па Расійскай Федэрацыі. І гэта зараз вельмі адчувальна. Мы бачым і крызіс з палівам в Расійскай Федэрацыі. Зараз недавно былі удары па дата-центрах і гэтак далі. Я не кажу, што гэта зараз робяць нашы беларусы, але нашы беларусы будуць прымаць в гэтым удзел. И это вельми важный досвід, потому что мы в будущем будем формовать в Збройных силах Республики Беларусь беспилотную складовую.
2: Вы пропоновали краинам Евразвязу створить беларусские легионы або национальные подразделения у своих армиях. Як гэтая ідэя успрымаецца еўрапейскімі партнёрамі і ці ёсць ужо канкрэтныя краіны, гатовыя да такога кроку?
3: Безумоўна, гэта входзіць у сферу маіх функцыянальных абавязкаў. Я з гэтага, в прынцыпе, і пачаў працу в кабінеце на пасадзе прадстаўніка па абароне. На сённяшні час рэчаіснасць такая, што еўрапейскія партнёры в сілу розных прычын пакуль не гатовы пайсці нам на сустрач в гэтым пытанні. Але у мяне ёсць досвід в Украіне, калі на перададні паўнамаштабнай вайны у мяне былі размовы з афіцэрамі сіл бяспекі Украіны і Збройных сіл Украіны. І на маё прамое пытанне, от калі будзе напад сутакі з тэрыторыі Беларусі на вас, яны мне тады сказалі, ну тады вам будзе зялёнае святло на фармаванне. Так оно і адбылось, што беларусы в першыя тыдні вайны змаглі сфармаваць спачатку роту, потым батальён, потым полк Каліновскага. Я, конечно, не хочу такого сценария в относно Европы, але коли оно здарится, наши европейские партнеры ведают, что белорусская диаспора, она шматликая, и у нас есть потенциал. И мы готовы в тех краинах Европы, где есть значные наши диаспоральные группы, створить подразделения, они будут боронить разом с европейцами этой краины.
2: Ці у вас ёсць нейкія папярэднія спісы, ці гэта будзе ўсё фармавацца пры патрэбе, так скажам?
3: Папярэдняя праца, яна безумоўна вядзецца. І мы ведаем, што былі ўжо ў нас вот гэтыя суполкі парамілітарныя, якія ўтварылі з 22-23 годзе. Я ведаю, што камунікацыя ёсць на ўзроўні рэгіянальных чатаў. Все адзін аднаго хлопцы і дзяўчаты ведаюць, хто ў выпадку такой крызнай сітуацыі гатов сабрацца. І ў іх, напрыклад, уже ёсць як так званы трывожны заплечнік, ёсць неабходныя рэчы. У мяне ёсць канкрэтны гістарычны прыклад. Калі был рейд Прыгожына, тады в глыбіню тэрыторыі Расіі, бунт Прыгожына, менавіта в Польшы сабралась некалькі соцін беларусаў, гатовыя да актыўных дзеянняў, таму што все падумалі, што магчыма зараз будзе адчыняцца акно магчымасцяў па Беларусі, калі пачнецца там дэстабілізацыя всярэдзіне Расійскай Федэрацыі. І гэтыя людзі наскардынаваліся проста праз такія сістэму чатаў. Я бачу, што ёсць гатоўнасць нашых людзей да актыўных дзеянняў, ёсць гатоўнасць нашых людзей да вяртання назад дадому. І так, мы разумеем, што в Украіну зараз едуць вельмі адчайныя людзі і, скажам, са спецыфічнай воляй псіхалогія людзі. Большасць людзей, якія знаходзяцца в эміграцыі, яны спакойна працуюць, яны займаюцца сваімі сем'ямі, сваім побытам. Але калі прыйдзе беда тут краіны Европы, я думаю, і беларусы паўстануць на абарону гэтых краін, дзе яны зараз знаходзяцца.
2: Вы казалі, што новая вайна Расіі супраць Еўропы можа пачацца не пасля заканчэння вайны ва ўкраіне, а паралельна з ёй. На падставе якіх разведвальных даных або аналізу вы будуеце гэты прагноз?
3: Уласна кажучы, пра гэта ўжо кажуць кіраўнікі дзяржаў Усходняй Еўропы і прэм'еры. Напрыклад, польскі прэм'ер казаў, што магчыма баявыя дзеянні могуць распачацца буквально тут з месяца на месяц. Мы зараз бачым сітуацыю, што і Польша, і Эстонія, і Латвія, і Літва фактычна пачынаюць узмацняць меры бяспекі, набліжаюць свае войскі да сваіх межаў, таму што ёсць тэндэнцыі, шматлікія фактары ўказваюць на то, што нарастаюць дестабілізацыйныя от гэтыя чыннікі, якія ўсё больш і больш зараз правакуе Расійская Федэрацыя. От не зусім нядаўна адбыўся інцыдэнт на латвійскай мяжы з удзелам, хутчэй за ўсё, беларускага рэжыма, это была скаардынавана акцыя. І на падставе гэтага я сцвярджаю пра тое, што Пуцін рыхтуецца да новага вітка эскалацыі. Яго, напэўна, яшчэ можна спыніць, але, на маю думку, Европе трэба заняць больш рашучую пазіцыю, бо менавіта сваёй такой слабай рэакцыяй яны правакуюць Пуціна далей дзейнічаць, і яны, знаеце, пашыраюць паступова гэту шэрую зону, гэту як бы межу дазволенага. Мы ж ведаем, в якому соціуме был выгадаваны Путін, як там офіцер КДБ спачатку, а потім гэты памагаты Сабчака. Это піцерская вот эта подворотня, гэта 90-е гады, і яны часам паміж сабой нават размаўляюць на таких некіх тэрмінах з тых 90-х гадоў.
2: Яны англійскім сленгам.
3: Так, так, яны разумеюць мову сілы, ім трэба паказаць кулак в адказ. Так гэта іх можа спыніць.
2: Вы неаднаразова заявлялі, што рэжым Лукашэнкі будзе несці адказнасць за падтрымку Расіі ва ўкраінскай вайне. Якія механізмы гэтай адказнасці бачыць кабінет, акрамя міжнародных санкцый?
3: Власна кажучы, все войны рано ці позна заканчваюцца, так? І я веру в тое, што і Расійская Федэрацыя, і рэжым з прымкнуўшымі к ёй там сілавікамі, яны врэшце-рэшт прайграюць кааліцыі і Ўкраіны, і заходніх сіл. Таму што, ну, проста патэнцыялы несуразмерныя. Напэўна, пасля вайны будуць створаны юрыдычныя механізмы па прыцягненню гэтых вайсковых злачынцаў да адказнасці. Гэта тое, што было пасля Другой сусветнай вайны, Нюрнбергскі трыбунал. Я думаю, што будзе нешта падобнае. Мы ж яшчэ не ведаем насамрэч, як закончыцца гэта вайна, якія будуць наступствы. Нешта мне вот падказвае, што могуць быць жахлівыя рэчы. Мы бачым пра то, што прагаварывае Пуцін і ягоныя памагаты, і пра ўжыванне ядзернай зброі, і пра то, што яны гатовяцца гэту ядзерную зброю завесці ўласна на тэрыторыю Беларусі. Калі, не дай Бог, гэта адбудзецца, яны не пазбегнуць адказнасці.
2: А што, няма яшчэ ядзернай зброі ў Беларусі?
3: Справа тым, што яны рыхтуюць плацдармы і носьбіты пад гэту ядзерную зброю, пляцоўкі яе захоўвання, і яны праводзяць трэніроўкі. Вот зусім недавно адбылася такая. Но само завезенне ядзерных боепрыпасаў на тэрыторыю Беларусі яшчэ не адбылося, такой інфармацыі ні ў кога немає. І гэта в нашым інфармацыйным свеце, в прынцыпе, можна даволі проста адсачыць.
2: У сакавіку 2026 года вас завочна прысудзілі да 20 гадоў пазбаўлення волі. Як гэтае рашэнне ўплывае на вашу працу? І ці разглядаеце вы гэта як пацверджанне эфектыўнасці вашай дзейнасці?
3: Калі б мы былі для іх, як яны кажуць, маргіналы, пустое месца, яны б на нас не звярталі такую ўвагу і не накіроўвалі бы такія высілкі. Там сотні, нават тысячы людзей ідуць кожны дзень на працу і працуюць супрат нас. Гэта пацвярджае пра то, што рэжым не адчувае бяспеку на ўласнай тэрыторыі. Да, яны прыдушылі беларусаў гэтай брутальнай сілай. Яны разумеюць, беларусы нічога не забылі. І гэты гнеў народны, ён нікуды не падзеўся. На жаль, от маю нават такую інфармацыю пра медычныя паказнікі, што ўжывання антидепрэсантаў беларусаў з 20-го года вырасла ў 10 разоў. Выяўляецца, просто людзі глушаць гэта ўсё, кажу, запіваюць вадой.
2: Дзякуй шчыра за размову. Поспеха вам. І я думаю, што вы, як чалавек з вайсковым досведам, справіцеся са сваёй работай.
3: Дзякуй вам, жыве Беларусь.
2: Жыве вечна.
1: Гость рацыі.
0: І ў беларусаў замежжа антыдэпрэсанты сталі папулярныя за апошнія 6-5 гадоў, але лепей, канешне, абыходзіцца без іх, бо могуць быць розныя пабочкі, як кажуць. Нагадаю нашым слухачам, што ў госцем рацыі быў прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Вадзім Кабанчук. Праз 7 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу па ім першыя навіны спорту.

0: 9.31, беларускі час у Польшчы 8.31, на беларуска-польскім памежжы. У гэтую сераду воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра цягам дня плюс 9-11 градусаў. Нагадаю, што з ранку на Берасцейшчыне, у прыватнасці ў многіх раёнах, замаразкі да 0, мінус 2. У дзень, вось у першай палове дня дакладней, прагназуюць сіноптыкі і даюць з гэтай нагоды папярэджання з аранжавым узроўнем небяспекі туманны. І бачнасць у іх складзе ад 100 да 500 метраў, і гэта тычыцца большай частцы Беларусі. Калі зірнуць далейшы прагноз на 15-16 кастрычніка, то тэмпература паветра будзе ад плюс 8 да 14 градусаў у дзень, уначы таксама замаразкі 0, мінус 3, пераважна без ападкаў 16-15 числа, кароткачасовыя дажджы прагназуюцца.
1: «Спорт-экспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора на футбольных палях Еўропы былі згуляныя першыя 9 матчаў другога тура агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў. Азербайджанскі «Сабах» правёў першы ў гісторыі хатні матч на ўзроўні асноўнага этапу турніра. Бакінскі клуб прымаў пражскую «Славію» і перамог з лікам 2-0. Гульня прайшла на алімпійскім стадыёне ў сталіцы Азербайджана. Для «Сабаха» гэтая перамога стала першай у гісторыі клуба на ўзроўні асноўнага этапу Лігі чэмпіёнаў, бо толькі ў гэтым годзе каманда ўпершыню прабілася на гэтую стадыю турніра. Таксама бакінскі клуб стаў другім у гісторыі азербайджанскага футбола, якому ўдалося выйграць хаця б адзін матч на ўзроўні асноўнага этапу Лігі чэмпіёнаў. Раней гэта ўдавалася толькі «Карабаху». Пасля двух згуляных матчаў «Сабах» мае ў сваім актыве 3 ачкі. У першым туры азербайджанскі клуб саступіў «Манчэстэр Юнайтэд» 0-4 у гасцях. З такім самым лікам 2-0 партугальскі «Спортынг» адужаў на выездзе французскі «Ланс». Нарвежскі «Вікінг» згуляў у гераічную нічыю 3-3 з нямецкай «Баварыяй». На 71-й секундзе сустрэчы забіў цэнтральны абаронца гаспадароў Яніс Стэнснес. «Вікінг» стаў другім нарвежскім клубам у гісторыі, якому ўдавалася забіваць у матчах Лігі чэмпіёнаў у першыя 2 хвіліны сустрэчы. Раней гэта рабіў «Русенборг» у 1995 і 98 годах. Адзначым, што на мінулым тыдні «Баварыя» у матчы чэмпіянату Германіі супраць «Аўсбурга» прапусціла гол ужо на 9-й секундзе гульні. Ён стаў самым хуткім у гісторыі Бундэслігі. На 38-й хвіліне «Вікінг» падвоіў перавагу. Нарвежскі клуб стаў усяго чацвёртай камандай з сезона 2016-17 гадоў, якая забіла 2 галы ў браму «Баварыі» на стадыі асноўнага або больш ранняга групавога этапу Лігі чэмпіёнаў яшчэ да перапынку. Папярэднімі трыма такімі камандамі за апошнія 11 сезонаў былі ПСЖ у 2017 годзе, «Барселона» у 2024 і «Фейенорд» у 2025 годзе. У другім тайме баварцы перавярнулі гульню. 33-гадовы ангельскі нападаючы Харі Кейн у другім тайме дапамог сваёй камандзе адгуляцца з ліку 0-2. Спачатку Кейн рэалізаваў пенальці на 54-й хвіліне, а на 60-й аформіў дубль. Дзякуючы гэтаму Харі Кейн падоўжыў сваю голевую серыю ў лізе чэмпіёнаў да 9 матчаў запар. Яна пачалася ў мінулым сезоне ў гульні асноўнага этапу турніру супраць Юніяна. З таго часу ён забіў 12 галоў у 9 матчах, а таксама прапусціў гульню супраць Аталанты у 1/8 фіналу, правёўшы ўвесь матч на лаве запасных. Па працягласці голевай серыі у лізе чэмпіёнаў ангельскі нападаючы зраўняўся з былым форвардам «Баварыі» Робертам Левандоўскім, а таксама экс-нападаючым «Манчэстэр Юнайтэд» Рудам ван Ністелроем. Рэкардсменам па гэтым паказчыку застаецца Крыштыяну Раналду, які забіваў у 11 матчах Лігі чэмпіёнаў запар у 2017-18 годах. У бягучым сезоне у Кейна 14 галоў і 5 асістаў у 13 матчах за клуб і зборную. На 73-й хвіліне гульні здарылася выдаленне Алісе за фол і адмашку рукою, дзякуючы чаму нарвежцы змаглі параўняць лік на 90-й хвіліне гульні і набраць першы бал у дэбютным сезоне Лігі чэмпіёнаў. Лондонскі «Арсенал» з буйным лікам 3-0 абгуляў французскі «Ліль». Усе тры галы кананіры забілі ў другім тайме цягам 7 хвілін з 64-й па 71-ю. Іспанскі «Атлетыка» ў Мадрыдзе з лікам 2-0 абгуляў ангельскі «Манчэстэр Юнайтэд». 23-гадовы цэнтральны паўабаронца матрасінкаў іспанец Пабло Барыес адкрыў лік ужо на 47-й секундзе сустрэчы. Для «Атлетыка» гэты забіты мяч стаў другім самым хуткім у гісторыі выступаў клуба ў турніры. Рэкордным па гэтым паказчыку застаецца гол у браму мадрыдскага Барсага Реала у сакавіку 2025 года, аўтарам якога стаў ужо былы паўабаронца матраснікаў Конор Галахер. Тады ён азначыўся на 27 секундзе матчу ў 1/8 фіналу турніру. Для Пабло Барыяса гэты гол стаў першым у бягучым сезоне, а падвоіў лік на 79-й хвіліне, ўжо гуляючы ў большасці, нігерыйскі форвард Адэмола Лукман. Нямецкі РБ Лейпціг з мінімальным лікам 1-0 абгуляў нідэрландскі ПСВ, дзякуючы адзінаму голу на 75-й хвіліне гульні. Што праўда, перад тым госці мелі шанец адкрыць лік. На 19-й хвіліне не рэалізаваў 11-метровы удар харвацкі ветэран галандцаў Іван Перышыч. Іспанская Барселона ў Стамбуле ў валявым стылі з лікам 4-1 разбіла Галатасарай. 19-гадовы вінгер Барселоны іспанец Ламін Ямаль за 3 хвіліны аформіў дубль па асістах. Пры ліку 1-1 на 50-й хвіліне ён спачатку асіставаў Ферміну, а на 53-й дапамог зрабіць лік 3-1, аддаўшы выніковую перадачу на Энтоні Гордона. Дзякуючы гэтым двум асістам Ямаль цяпер мае ў сваім актыве 22 выніковыя дзеянні па сістэме гол плюс пас, 12 галоў і 10 асістаў у 14 матчах за клуб і зборную з пачатку сезона. На клубным узроўні Ламін Ямаль мае 8 галоў і 9 асістаў у 10 матчах. Яшчэ адна іспанская каманда Вільярэал здабыла хатнюю валявую перамогу над італьянскім Напалі з лікам 3-1. А таксама італьянскі Інтэр на пару з бельгійскім Бругі выдалі голевы фестываль у Мілане. Нерадзуры саступілі фламандцам з лікам 3-4. Дублем у гаспадароў адзначыўся аргенцінскі форвард Лаўтара Мартінес, а ў госцяў выканаў хет-трык нямецкі форвард Нікола Трасальдзі. У аўторак 13 кастрычніка жаночая зборная Беларусі па футболе ў матчу адказ плэй-оф кваліфікацыі чэмпіянату свету згуляла з Італіяй у нічыю 1-1. За нашую дружыну лік у матчы на 75-й хвіліне параўняла Карына Альховік. Гульня прайшла ў Фларэнцыі на стадыёне Артэмія Франкі. У першай сустрэчы беларускі саступілі з лікам 0-2. Нагадаем, у групавым этапе кваліфікацыі зборная Беларусі заняла першае месца ў групе С6, дзе таксама выступалі Арменія і Казахстан. Італія стала другой у групе А1, піўшы першае месца Даніі. Міжнародны турнір па пляжным футболе Кубак дружбы пройдзе ў Менску. Спаборніцтвы пройдуць з 16 па 18 кастрычніка ў цэнтры відаў пляжнага спорту «Пясчаная дзюна». Зборная Беларусі згуляе з Іранам і Аманам. У аўторак 13 кастрычніка прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Гродна 93 з лікам 65-56 перамог Гродна 93 ГРДУ, а Мінск з лікам 90-71 абгуляў Барыс Фен. Другая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў 1/16 фіналу турніру WTA-1000 ва Ўхане, Кітай, згуляе з 31-й ракеткай амерыканкай Эн Лі. Лі ў першым крузе перамагла 67-ю ракетку калумбійку Марыю Асорыя з лікам 6-1-3-0. Паўднёваамерыканская тэнісістка пасля медыцынскага тайм-аўта адмовілася працягваць матч. А тым часам Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала аднаўленне ўдзелу Беларусі і Расіі ў міжнародных камандных спаборніцтвах. Таксама дэлегаты не прагаласавалі за аднаўленне сяброўскіх правоў тэнісных федэрацый гэтых краін. Галасаванне адбылося 13 кастрычніка падчас канферэнцыі і генеральнай асамблеі ў Алматы, Казахстан. На разгляд дэлегатаў былі вынесены адпаведныя рэзалюцыі па вяртанні беларускіх і расійскіх нацыянальных камандаў да ўдзелу ў міжнародных турнірах. Ні адна з прапанаваных рэзалюцый не набрала неабходнай колькасці галасоў. Такім чынам дзеючыя абмежаванні застаюцца ў сіле. Зборная Беларусі і Расіі не змогуць выступаць у міжнародных камандных спаборніцтвах пад эгідай World Tennis. А тэнісныя федэрацыі гэтых краін не адновяць свае сяброўскія правы. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Беластоку прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Ці можна вярнуць тое, што страчана? Галоўны герой кнігі, беларус Адам Шаламіцкі, жыве ў Варшаве і аднойчы нечакана сустракае сваё першае каханне – Эльзу. Сустрэча ўцягвае яго ў гісторыю з таямніцамі амаль 100-гадовай даўніны, пошукамі зніклых сямейных каштоўнасцей і містычным заклёнам, які нібыта можа спыніць старэнне. Але ці можна вярнуць мінулае, не сутыкнуўшыся з уласнымі пачуццямі і выбарамі? На сустрэчы даведаецеся, як нарадзіўся сюжэт рамана, што ў ім ад асабістага досведу аўтара, а што ад мастацкай фантазіі. Пагаворыць пра каханне, памяць, містыку і спакусу пачаць жыццё нанова. Уваход вольны. У суботу ў Варшаве фэст ментальнага здароўя «Карані і крылы». Вам патрэбны псіхатэрапеўт? Тут іх будзе шмат. Чакаюць лекцыі і дыскусія ад філосафаў, псіхолагаў і псіхіатраў. Таццяна Шчыцова пра філасофію страха і надзеі, Ганна Матуляк пра крызіс у адносінах у рэаліях міграцыі, Уладзімір Пікерэня пра біялогію стрэсу і тое, калі ўжо час ісці па таблеткі, Анастасія Старанцова пра цялесныя практыкі і вызваленне ад напружання, Зоя Прышывалка пра лібіда і психологию сексуальности, Марина Руся Шукюрова про голос як инструмент заземления. А для психологов и психотерапевтов пройдзе специальная дискуссия «Кто допомагает тебе, покуль ты допомагаешь іншим?» Вас чакае простора, где збіраюцца свае, каб падтрымаць одно одного. У суботу в Варшаве лекция «Беларускі авангард у особах». Мы прызвычаіліся, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка прыводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай. Яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай, якая называе сябе прафесійнай аматаркай сучаснага мастацтва з 1995 года. Напрыканцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, пісала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Спадарня Ірына – захавальніца архіву сучаснага мастацтва Беларусі 1990-х. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаны па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Пазнаёміцеся з творчымі біяграфіямі і стратэгіямі мастакоў, паглядзіце, што яны прынеслі ў беларускае мастацтва і чаму некаторыя з гэтых работ даўно мусілі б знаходзіцца ў калекцыі беларускага аналага МОМА, калі б такі музей існаваў. Можна будзе пагартаць альбомы і кнігі, убачыць арыгінальныя працы і архіўныя матэрыялы, літаральна дакрануцца да сведчанняў эпохі, гісторыя якой дагэтуль да канца яшчэ не напісаная. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Да чарговы гадавін абвяшчэння Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 году міжнародны праект «Гістарычны вебінар» апублікаваў відэаверсію прэзентацыі першага дзвюхмоўнага выдання «Крыніц», прысвечанага Полацкаму езуіцкаму калегіюму. Як адзначае даследчыца, кандыдат гістарычных навук Ніна Скеп'ян, Берасцейская унія сапраўды ўяўляла сабой цяжкі гістарычны феномен, які складана перажываўся грамадствам, бо большасць тагачаснага насельніцтва горада не жадала пераходу.
1: Брэсцкая царкоўная унія не праступае вельмі выпукла. Больш усё ж такі даецца ўвагі сваім паўсядзённым звычайным рэчам, але пры ўсім пры тым тая падзея, якой неабходна было апісваць, калі былі нейкія праявы. А гэты праявы і, скажам, рэлігійнасці ці нежадання, ці нейкіх пратэстаў усё ж такі ў Полацку былі. Значна яны з'яўляецца гэта паведамленне пра унію побач з паведамленнямі пра канверсіі і дзейнасць праваслаўнага духавецтва. У першых пасляунійных справаздачах езуіты адзначаюць пэўны аптымізм, яны паведамляюць пра ўладу папы рымскага, пры гэтым што трымаюцца за традыцыі, але пераходзяць, прыходзяць да нас на параду, разам з намі дзейнічае у нейкіх набажэнствах, святах, праходах. І асабліва гэта заўважна ў сярэдзі шляхты, якія значна хутчэй прымаюць новыя рэлігійныя рэаліі, чым простае насельніцтва, але большая частка жыхароў не хоча слухаць размову пра унію, як скардзяцца езуіты. Гэта справаздача 1604 года. У 1607 годзе адбываецца вялікі крызіс, які ахапіў праваслаўнае насельніцтва. Яны адзначаюць, што амаль усіх рускіх ахапіла нейкае фуроры карэпці, лютае шаленства, у выніку якога людзі пачалі адмаўляцца ад уніі і вяртацца ў ветхізмы. Відавочна, што гэта характарыстыка вельмі, я бы сказала, вельмі эмацыйная, калі мы проста лютае шаленства, но лютым шаленствам называць проста вяртанне да вытокаў, гэта, канешне, перабольшванне. Аднак гэта вельмі добра паказвае, наколькі неўстойлівымі заставаліся вынікі унійнай палітыкі нават і праз 10 год пасля яе заключэння. Разам з гэтым у літар Анны мы можам заўважыць яшчэ адну важную асаблівасць. Для езуітаў галоўным крытэрыем поспеху ўсё ж такі былі не афіцыйныя пастановы або царкоўныя дакументы, а паводзіны канкрэтных людзей. І таму нам гэтыя справаздачы дапамагаюць зразумець атмасферу таго, што адбывалася ў рэгіёне. Яны рэгулярна паведамляюць пра асобныя выпадкі канверсіі, пра наведванне каталіцкіх казанняў, пра ўдзел праваслаўных у набажэнствах і пра паступовае збліжэнне часткі насельніцтва з каталіцкім асяроддзем. Менавіта ў гэтых дробных эпізодах яны і бачылі вынікі сваёй дзейнасці. І Брэсцкая унія ў літар Анны на гэты перыяд не выглядае як нейкі завершаны трыумф і вельмі вялікае дасягненне, паказвае як вялікі, супярэчлівы, працяглы і цяжкі працэс. Гэтыя справаздачы нам у прынцыпе дазваляюць паглядзець на тое, як мясцовыя ўспрымалі гэту унію, канфесійная ідэнтычнасць насельніцтва застаецца значна складанай і рухомай, чым можна меркаваць па афіцыйных перапісках.
2: Як вынікае з шматгадовых справаздач езуітаў на Беларусі, нягледзячы на складанае цяжкое прыняцце самой уніі, у паўсядзённым жыцці мясцовага насельніцтва тады яшчэ не было ярка акрэсленых канфесійных межаў, і людзі розных веравызнанняў жылі ў згодзе, кажа кандыдат гістарычных навук, кіраўніца Беларускага інстытута ў Празе Ніна Скеп'ян.
1: Адным з самых найбольш драматычных падзей, якія адлюстраваліся ў гэтых справаздачах, з'яўляецца пажар 1602 года. Езуіты падрабязна апісваюць гэтыя падзеі, падкрэсліваюць, што яны, менавіта яны дапамагалі

0: 17 стагоддзя. Якраз такі ў гэты час ўзрастаюць і колькасць споведзяў, і колькасць канверсій. І якраз такі вось тут вось увесь гэты ідэалагічны бэкграўнд езуітаў праяўляецца ў поўнай ступені. Яны гэта самі тлумачаць сваю дапамогай хворай, бо яны наведвалі шпіталі, кармілі людзей, давалі ім лекі, даглядалі паміраючых, і дзякуючы гэтаму іх аўтарытэт узмацняўся, нягледзячы на вялікія страты і смерці сярод насельнікаў калегіума, якія якраз такі дапамагалі ўсяму гэтаму. Вельмі цікава выглядаюць адносіны з мяшчанамі. У першых справаздачах полацкія гараджане паказваюцца як людзі, якія падазрона ставяцца да калегіума, выступаюць супраць маёмасных правоў, але праз некалькі год тон ужо паведамленняў мяняецца. Адзначаюць, што мяшчане пачынаюць ахвяраваць сродкі на храм, пачынаюць давяраць ім хаванне дзяцей, усе часцей наведваюць каталіцкія набажэнствы. Вельмі цікавая адна гісторыя пра некага ўплывовага праваслаўнага мешчаніна. Якраз такі складанасць гэтай крыніцы ў тым, што мы там імёнаў амаль што не сустракаем, ён пачаў штодзень пастаўляць віно, напрыклад, для імшы. Гэта таксама паказчык таго, што вось гэтыя дастаткова размытыя канфесійныя межы, чым гэта можа падавацца ў канфесійных палемік.
1: Кажа даследчыца Ніна Скіпян, вядома, што для Падляшча больш памятнай і трагічнай датай застаецца чын мясцовых сялян-уніятаў з вёскі Пратулін, якія ў 1874-м аддалі жыццё за вернай сваёй царкве падчас рэпрэсіяў маскоўскага царызму пасля, ну, ўжо значна пазней, у навейшай гісторыі 1996 год яны былі беатыфікаваныя ў Рыме, 13 падляскіх пакутнікаў. Пра што мы дазнаемся з бліжэйшага выпуску навінаў, які пачнецца ўжо літаральна праз 2 хвіліны. Генпракуратура Беларусі завяла справу аб нібыта акце тэрарызму за атакі дронаў Расіі, у якой, у выніку якой пацярпела беларуска. Супраць спявачкі, вядучай паэткі Кацярына Ваданосава, якая жыве ў Польшчы, у Беластоку распачалася спецвытворчасць. У Варшаве арганізаваная дапамога адзінокім беларускім пенсіянерам. Пра гэта ды інша дазнаемся неўзабаве.
2: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: Вядучай Кацярыны Ваданосавай, якая жыве ў Польшчы, распачатая спецвытворчасць у Варшаве, арганізавана дапамога адзінокім беларускім пенсіянерам.
1: З навінамі Анна Шайкоўская.
0: Генеральная прокуратура Беларусі завяла крымінальную справу аб акцыі тэрарызму праз тое, што грамадзянка Беларусі пацярпела падчас атакі дрона ў Бранскай вобласці Расіі 8 кастрычніка. Паводле звестак прокуратуры, 31-гадовая беларуска атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні ад выбуху пасля атакі беспілотніка па машыне, якая ехала па трасе Бранск-Навазыбкаў паблізу мяжы з Украінай. Генеральная прокуратура звяртае ўвагу на акты тэрарызму, якія пачаліся ў дачыненні да мірнага насельніцтва на памежнай тэрыторыі Расіі і Украіны, і просіць у мэтах асабістай бяспекі выключыць паездкі ў зоны баявых дзеянняў і размешчаныя побач з імі рэгіёны, заявіла Генеральная прокуратура. Супраць спявачкі і вядучай Екатерыны Ваданосавай, якая жыве ў Польшчы, распачатая спецвытворчасць. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Яе абвінавачваюць у рэабілітацыі нацызму і адмаўленні генацыду беларускага народу. Нагадаю, крымінальную справу ў дачыненні да Ваданосавай генеральная пракуратура ўзбудзіла ў сакавіку гэтага года. Падставай для пераследу называлася відэалекцыя «Галоўны міф другой сусветнай вайны» забойства гауляйтара Вільгельма Кубы, што не так. У следчым камітэце заявілі, што Ваданосава груба фальсифікуе і перакручвае гістарычныя факты, маніпулюючы асабістымі эпізодамі беларускай гісторыі для рэабілітацыі нацызму і гераізацыі яго паслядоўнікаў. Спецвытворчасць азначае, што па завершэнні расследавання ў дачыненні да вінавачанай правядуць завочны суд і вынесуць прысуд. У Варшаве арганізавана дапамога адзінокім беларускім пенсіянерам, якім цяжка выжываць у эміграцыі. Маладыя беларусы збіраюць штомесяц сродкі, каб дапамагчы пасільнай сумай, грошай і наборам прадуктаў, пакуль дзвём жанчынам ва ўразлівай сітуацыі, кажа пенсіянерка з Віцебска, 69-гадовая Татьяна Аўсяннікава.
2: На мяне выйшлі ребята, са мной сазваніліся. Уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут и стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку, но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо.
0: По словам Андрея Дубовика, який организовал такую допомогу, покуль могут допомагать только двум женщинам, але коли будет их, кто захочет робить добро, больше, то станет лепше нашим одиноким маломаемостным пенсионерам, які не по своей воле опынулися за межой.
3: На самом деле это просто задание робить что-то доброе, так, но была певная идея децентрализовать допомогу, просто неким своим прикладом организовать людей. Трималося собрать где-то там 11-12 человек, и мы собирались так по 50, там, кто там троху, коли там побольше под злотых. Головное, как бы это было регулярно, каждый месяц.
0: На данный момент самых активных засталося 5 человек. Тому Андрей запрашивает у всех белорусов, кто не супрать, да помогать маломаемостным и хворым белорусским пенсионерам, каб их житё было крыху светлейшим. Звертаться особисто до его. Контакты у редакции «Радио Рация». Да чарховай гадавіны абвяшчэння Берасцейскай царкоўнай вуніі 1596 года міжнародны праект «Гістарычны вебінар» апублікаваў відэаверсію прэзентацыі першага двухмоўнага выдання крыніц, прысвечанага полацкаму езуіцкаму калегіуму. Як адзначае даследчыца, кандыдаты гістарычных навук Ніна Скіпіян, Берасцейская вунія сапраўды уяўляла сабой цяжкі гістарычны феномен, які складана перажываць жываўся грамадствам, бо большасць тагачаснага насельніцтва горада не жадала пераходу.
4: Брэсцкая унія ў літаральна на гэты перыяд не выглядае як нейкі завершаны трыумф і вельмі вялікае дасягненне, паказвае як вялікі, супярэчлівы, працяглы і цяжкі працэс. Важна ўся людзі шляхты, якія значна хутчэй прымаюць новыя рэлігійныя, але чым простае насельніцтва, але большая частка жыхароў не хоча слухаць размову пра унію, як скардзяцца езуіты.
0: Вядома, што для Падляшча больш Між памятнай і трагічнай датай застаецца чыны мясцовых сялян уніятаў з вёскі Пратулін, якія загінулі 26 студзеня 1874 года пры абароне сваёй царквы. 13 падляскіх пакутнікаў былі ўрачыста беатыфікаваныя 6 кастрычніка 1996 года. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў сераду 14 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часамі невялікі дождж, тэмпература паветра цягам дня плюс 9-11.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 кастрычніка. У такі ж дзень 1843-го у Патсдаме адбылася прэм'ера спектакля «Сон у летнюю ноч» па п'есе Шэкспіра. Музыку да спектакля напісаў 34-гадовы кампазітар Якаб Людвік Фелікс Мендельсон Бартольді, якога сучаснікі называлі проста Феліксам Мендельсонам. Менавіта ў гэты дзень у спектаклі ўпершыню прагучаў вясельны марш, які знаёмы, мабыць, усім, але ўпершыню ў якасці вясельнага марш Мендельсона быў выкарыстаны 2 чэрвеня 1847-га, а шырокую папулярнасць набыў праз 15 гадоў пасля выканання яго 25 студзеня 1858 на вяселлі прускага караля Фрыдрыха Вільгельма IV і ангельскай прынцэсы Вікторыі Адэльгейды, старэйшай дачкі каралевы Вікторыі.
2: Нагоднік.
3: 14 кастрычніка 1851 у Лондоне было заснавана інфармацыйнае агенцтва Рэйтар, адно з найбуйнейшых інфармагенцтваў свету. Заснавальнік агенцтва Пауль Юліус Рэйтар. З 1858 агенцтва Рэйтар стала галоўным пастаўшчыком навінаў для ўсіх найбуйнейшых лондонскіх газет, уключаючы «Таймс». Росту аўтарытэту і папулярнасці агенцтва спрыялі дакладнасць і аператыўнасць перадаванай інфармацыі. Першымі міжнароднымі праектамі агенцтва стала пракладка сваёй кабельнай сеткі да берага Ірландыі і стварэнне сеткі ўласных карэспандэнтаў у ЗША для асвятлення грамадзянскай вайны ў краіне. Скарыстаўшыся пракладкай трансконтынентальнага кабеля пад вадой, Рэйтар распаўсюдзіў дзейнасць свайго агенцтва на далёкі ўсход і іншыя часткі свету.
2: Нагоднік.
3: 14 кастрычніка 1926 выйшла кніжка Алана Мілна «Вінні-Пух». Вядомы гумарыст і драматург пачаў пісаць яе пасля таго, як 21 жніўня 1921-го падарыў свайму сыну Крыстаферу Робіну на дзень нараджэння набітага апілкамі медзведзяня. Прыгоды Віні і Крыстафера Робіна сталі любімым чытаннем многіх пакаленняў дзяцей. Яны пераведзены на 25 моваў, у тым ліку на латыні, выдадзеныя дзесяткамі мільёнаў асобнікаў.
2: Нагоднік.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Нижей воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Пагутарым про один цікавы корнеплод, вядомы ўсім. Але перш адгадайце загадку. У зямлі крыва, над зямлёй зялёна, для людзей прыгожа. Гэта адна з некаторых загадак нашага народу пра... Правільна, моркву. Хтосьці скажа, што гэта выцягнутая ў даўжкі гародніна. Аранжавага колеру, салодкая, расце ў гародзе і ёсць карняплодам. А яшчэ яна і прыгожая, і сакавітая, ды і карысная. А ўзімку таксама. Снегавік без морквы не снегавік? Мы прызвычаіліся, што морква мае адметны колер, зрэшты і ў каляристыцы ён нават ёсць. Моркаўны колер. А аказалася, што гэта не зусім так. Аранжавай яна стала зусім недаўна. І да таго яна была і белай, і жоўтай, і фіялетавай. У сябе на грацы я колькі разоў сустракаўся з белай морквай, якая тырчэла паміж звыклымі аранжавымі. Ды і фіялетавую я саджаў. Яна, дарэчы, самая даўняя. Так што фіялетавая морква – гэта зусім не генетычна мадыфікаваны карняплод, які прыходзіць у моду. А сапраўдная прыродная гародніна, якая вырошчвалася людзьмі ў глыбокай старажытнасці. Прабабкай сучаснай морквы уважаецца морква дзікая. Двухгадовая, радзей аднагадовая травяністая расліна. Від роду морква, па лаціні даўкус, сямейства парасонавых. Яна досыць распаўсюджаная па ўсёй Еўразіі, ды і паўночнай Афрыцы. Яе ў нас можна стрэць паўсюль. На паплавах, палянах, збочынах дарог, ды і ўзлескаў. Яе дзіўная прыстасаванасць дазваляе квітнець на розных глебах, кліматычных варунках. На працягу першага году жыцця яна фармуе толькі карнявую сістэму ды лісцё, захоўваючы спажыўныя запасы на прышласць. На другі год, калі морква ўтварае высокае і пекнае сцябло, якое увенчваецца парасонам, які складаецца з мноства драбнюткіх кветачак, спадзяюся, багацём якім людзям траплялі на вочы. Яшчэ 4000 гадоў таму, як пішуць гісторыкі, людзі ўжывалі дзікую моркву. Але тады гэны карняплод не ўжываўся ў ежу, а ён належаў да ліку зёлак. На нашай зямлі таксама яе ўжывалі менавіта так. Ды і ўвогуле морква цягам доўгага часу не была прадуктам харчавання для чалавецтва. І толькі на адным месцы морква зацікавіла людзей больш. І гэта была старажытная Персія, жыхары сучаснага Ірану. Дазнацца пра гэта удалося біёлагу Вавілаву, які ў 1916 годзе з Санкт-Петербурга накіраваўся ў Афганістан. Мэтаю ягонай экспедыцыі тады было акурат і высветліць гісторыю паходжання найбольш важных харчовых культураў. І хаця асноўнай мэтай Мікалая Вавілава была пшаніца, экспедыцыя гэтая выявіла ў Афганістане вялікую разнастайнасць морквы, як дзікай, гэтак і культурнай. Багата сярод якіх былі морквы фіялетавымі. Яны прыйшлі да высновы, што адамашаная морква упершыню была вырашчана ў горнай мясцовасці, дзе сустракаюцца храпты Гіндукуша і Гімалаяў. І гэта было ў 10 стагоддзі нашай эры. Справаздача пра экспедыцыю ў 610 бачанаў стала асновай кнігі «Земляробчы Афганістан», якая была напісана Мікалаем Вавіловым сумесна з Дмітрыем Букінічам, бацька якога паштар паходзіў з Беларусі. У гэтай кнізе пацверджана прыпушчэнне Вавілава пра тое, што ў Афганістане знаходзіцца цэнтр паходжання некаторых найважнейшых для чалавека раслінаў. Сумна, што акадэмік, адзін з выбітных навукоўцаў 20-га стагоддзя, які імкнуўся скончыць з голадам ва ўсім свеце, паволі іроніі, у 1943 годзе сам памёр ад голаду ў саратаўскай вязніцы. Праз якийсь час морква распаўсюдзілася ў Малую Азію, Закаўказе, Іран, Туркменістан, ахапіла Турцыю і ўсю Цэнтральную Азію. Прычым навуковец падзяліў, што адамашванне морквы ішло двума шляхамі – усходнім і заходнім. Менавіта першы шлях выяўляецца фіялетавым колерам, а заходні шлях развіваўся пазней. І мела морква там жоўты, чырвоны, а некалі і белы колер. Пурпурная і жоўтая морква былі завезены на абшары ісламскага свету. Вандроўнікамі ды гандлярамі, натуральна. З паўночнай Афрыкі гародніна лучыла ў Гішпанію, дзе іх вывучаў, назіраў за імі Ібн Аль-Авам, арабскі земляроб з ісламскай дзяржавы Андалузія. Ён выявіў, што фіялетавая морква больш сакавітая за жоўтую. Ён вызначыў іншыя карысныя ўласцівасці морквы. Па іншы бок мацерыка ў Кітаі фіялетавая ды жоўтая моркаўка з'явілася толькі ў 14-м стагоддзі. Ізноў імпарт, вераемна, прыйшоў з Цэнтральнай Азіі, бо яго назвалі персідскай рэпай. У той самы час морква ўкаранялася па ўсёй Еўропе, але перш у Галандыі ды Францыі. Цікава, што пасля першага знаёмства еўрапейцам чамусьці не падабалася фіялетавая морква, і справа была зусім не ў густі. Недахопам было тое, што пры тэрмічнай апрацоўцы ежа станавілася карычневага колеру. Ну, колеру самі ведаеце чаго. Багацём гэта не падабалася. Як гавораць, людзі ядуць вачыма, таму жоўтая морква неўзабаве і выціснула фіялетавую. Але панаванне жоўтай морквы было нядоўгім. І неўзабаве цэнтральнае месца заняў аранжавы корань. Нашая сучасная аранжавая морква з'явілася праз рублівасць галандскіх агароднікаў. І ў 16-17 стагоддзях, што даводзіць нам творы таго часу, яна стала фіксавацца не ў дакументах, а ў мастацтве. Отто Банга, галандскі аграном, праз мастацтва і задакументаваў гэтыя змены. Ён даследаваў нацюрморты ў мастацкіх музеях і заўважыў, што да 17-га стагоддзя аранжавая морква стала больш заўважнай у галандскім свеце. Дык чаму прыжылася менавіта аранжавая, не жоўтая? Існуе адна гісторыя. Нібыта колер морквы аранжавага выведзены ў гонар аранжавага прынца Вільяма. Некаторыя праніклівыя гісторыкі стварылі нават міт, што такая мутацыя гародніны выведзена ў знак павагі каралю Вільяму I за кіраўніцтва галандскім паўстаннем супроць Гішпаніі, што прывяло да незалежнасці краіны. Па іншай версіі, аранжавы колер адпавядае традыцыйнаму манаршаму дому аранскіх Насау. Але адно дакладна, што сістэматычная селекцыя ды класіфікацыя морквы зарадзіліся ў 17-м стагоддзі. Моркву класіфікавалі паводле і памеру, і формы, і даўжыні каранёў. Чыннікам, якія падвышалі ўраджайнасць. Селекцыя паўплывала на тэрміны цвіцення. І хаця морква двухгадовая расліна, але гароднікі здолелі паступова адкласці цвіцення, пасля якога корань становіцца шорсткім, драўняным і несмачным, на больш познія тэрміны. Самі таго не ведаючы, яны вывелі разнавіднасці з трыма генамі, якія спрыяюць назапашванню каратыноідаў, а з некаторымі забяспечваюць затрымку цвіцення. У нашай дзяржаве Вялікім княстве літоўскім морква ўжо стала звыклым гароднінным карняплодам, але спачатку яна была папулярнай сярод шляхты і мяшчанаў, а пазней пашырылася і сярод сялянаў. Ужывалі, праўда, жоўтыя і чырвоныя гатункі. Гэты аранжавы салодкі гатунак пачаў актыўна трапляць на конадні разбору Рэчы Паспалітай праз нямецкія і галандскія гандлёвыя сувязі і хутка выцесніў старыя гатункі. Морква вельмі карысны карняплод. Уплывае на імунітэт, стан шкуры, умацоўвае сценкі судзінаў, паляпшае зрок. Але, як той казаў, усё добра ў меру. Заўважу напрыканцы. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: На хвалях беларускага радыорацыя прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі воды, цэнтр свету, надалей.
2: Радыорацыя запрашае на рэпартаж.
3: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я година у Беларуси, 10-я у Польши.
3: МАГАТЭ разгорне найбуйнейшую у гісторыі місію ва Украіне. Сістэма апавяшчэння насельніцтва правяраецца адразу ў 4 абласцях Беларусі. Смецеры на Стадашкевічы адкрылі збор на Байсоле на выданні 2 кніг.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Международное агентство по атомной энергии разгорне миссии на 19 украинских электроподстанциях. Про это поведомил министр замежных справ Украины Андрей Сибига после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссі, поведомляет газета UA. Гэта будзе найбуйнейшае разгортванне місіі МАГАТЭ такога тыпу на сённяшні дзень і своечасовы крок для забеспячэння ядзернай і фізічнай ядзернай бяспекі на фоне працяглых расійскіх атак на энергетычную сістэму Украіны, напісаў Сібіга. Сібіга і Гроссі сустрэліся ў Варшаве і абмеркавалі

0: сітуацію з бяспекай ва ўкраінскім атамным энергетычным сектары. У выніку сустрэчы Гросі пагадзіўся накіраваць місіі на 19 украінскіх электрападстанцый. З 13 па 15 кастрычніка сістэма апавяшчэння насельніцтва, у тым ліку з дапамогай электрасірэн, правяраецца адразу ў 4 з 6 абласцей Беларусі, вынікае з паведамлення ў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. На перыяд з 12 да 13 гадзін 13 кастрычніка адбылася праверка сістэмы апавяшчэння ў Берасійскай вобласці. На 13-15 кастрычніка аналагічная праверка запланаваная на тэрыторыі Гомельскай вобласці, на 14 кастрычніка Менскай, на 15 у Магілёўскай. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях адзначыла, што праверка неабходная для ацэнкі працаздольнасці абсталявання і забеспячэння гатоўнасці сістэмы да экстранага выкарыстання. Гэта важная частка сістэмы грамадзянскай абароны. Рэгулярныя тэсты дазваляюць пераканацца, што сігнал апавяшчання дасягае адрасатаў у патрэбны момант, падкрэсіла ведамства. Вадзім Кабанчук, былы намеснік камандзіра палка імя Кастуся Каліноўскага, які са жніўня 2024 года займае пасаду прадстаўніка па абароне і нацыянальнай бяспецы ў аб'яднаным пераходным кабінеце Святланы Ціханоўскай, распланаваў сваю працу па 3 прыярытэтных накірунках.
1: Пуцін мае амбіцыі і мае цэлі да пашырэння эскалацыі, ён хоча выкарыстаць Беларусь як плацдарм. У нас задача максімум не даць Пуціну гэта зрабіць. Другая пазіцыя – гэта падтрымка і дапамога тых беларусаў, якія зараз змагаюцца ва Ўкраіне. Гаворка ідзе пра лагістычную падтрымку, дакументальную і матэрыяльную падтрымку. І трэцяе – гэта то, што мы глядзім на перспектыву, на будучыню. Гэта то, што нам, в прынцыпе, належыць будзе рэфармаваць сектар бяспекі. І гэта рэфармаванне, оно пачынаецца ўже зараз.
0: Вадзім Кабанчук прыкладае ўсе намаганні і свой вайсковы досвед для таго, каб беларусы не былі разгубленымі і недасведчанымі ў выпадку расійскай агрэсіі ў бок усходнеўрапейскага флангу НАТО. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні Канстанцінопальскага, які абяз цябе, лісты да жонкі і псальмы і казані. Зміці Ріна Стадашкевіч адкрылі збор на Байсоле на выданне 2 кніг пад адпаведнымі назвамі. Першая кніга адлюструе тое, праз што праходзіла сям'я цягам 3 тэрмінаў зняволення, а другая будзе змяшчаць вытрымкі з лістаў на біблійную тэматыку і лірычныя вершы. Паводле Змітра Дашкевіча, падчас працы над матэрыялам яны зразумелі, што такі вялікі аб'ём не ўкладзіцца ў адну кнігу, таму рэдактар разбіў яго на 2.
2: Мы меліся спачатку выдаць лісты, канешне, не ва ўсёй колькасці, таму што гэта нечытабельна было б, па-першае, па-другое, некаторыя рэчы паўтараюцца, і рэдактар падчас працы над всім гэтым аб'ёмам, а гэта каля 550 лістоў, больш за 1500 сканаў, вылучыў першы том уласна лістоў, і другі том вылучыў рэдактар, такія мае вершаваныя развагі біблійныя.
0: На друк 2 кніг накладаем 1000 паасобнікаў, кожная патрэбна 10 000 еўра, прыблізна сабе кошт адной кнігі складае каля 5 еўра. На сёння сабрана больш за 2500 еўра. Падтрымаць Змітра і нас, Тудашкевічаў, можна на сайце Байсова. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
4: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 8 до 11 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўміранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, серада сёння на календары 14 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя, дыялесь, дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце акурат нашых хвалі. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Рокаш, таксама Бой Джордж, Юля, Жнюф, Палац, Джей Морзды і іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднявіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, як перажыць вось гэты сезон прастуд без лішніх праблем.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: выпуску эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
4: Ніва з 25 красавіка 1976 года. На захадзе Польшчы. Рэпартаж Алеся Самаровіча. Частка першая. Вельмі часта на чыгуначных і аўтобусных вакзалах Шчэцінскага ваяводства можна пачуць беларускую гутарку. Часцей за ўсё з вуснаў сялан, прыязджаючых у горад па справункі або сялана рабочых, вяртаючыхся з гарадскіх прадпрыемстваў дамоў у вёску, дзе пасля 8-гадзіннага рабочага дня на фабрыцы чакае яшчэ непачаты край працы на гаспадарцы. Размаўляюць рознымі дыялектамі – пінскімі, ваўкавыскімі, беластоцкімі. Сусветныя катастрофы, вандраванне народаў параскідалі беларусаў па ўсім свеце. І нічога дзіўнага, што на заходнім Памор'і Польшчы можна сустрэць іх таксама. Не заўсёды здаюць яны сабе справу свайго беларускага паходжання, хаця па той зямлі, дзе нарадзіліся, сумуюць і бадай да канца жыцця не здолеюць прывыкнуць да новага месца жыхарства, асабліва старэйшае пакаленне. У сваім штодзённым жыцці шчэцінскія беларусы карыстаюцца польскай, часам польска-ашмянскай мовай. Аднак дома часта гавораць па-беларуску, асабліва, калі спрачаюцца. Сварка пачынаецца словамі «каб цябе», а далей можна прыдумаць згодна з сітуацыяй. «Ой, хацела мяне маці, ды за першага аддаці». Часта можна пачуць з вуліцы ў мястэчках і вёсках ваяводства з нагоды сямейных урачыстасцей. Шмат беларусаў жыве і працуе ў гарадах, вучацца ў вышэйшых навучальных установах, працуюць на сучасных прадпрыемствах, часта займаюць кіруючыя пасады. Пётр Жабскі працуе ў міліцыі, скончыў вучылішча ў Шчытне, атрымаў афіцэрскае званне. Цяпер хоча паступіць на юрыдычны факультэт Пазнанскага універсітэта на завочнае аддзяленне. Стараецца не адстаць ад жонкі, студэнткі-завочніцы Шчэцінскага педагагічнага інстытута, якая вывучае там гісторыю, а працуе настаўніцай у 8-гадовай школе. Калі наша размова перайшла на беларускія справы, Пятрусь вельмі здзівіўся, што ў Польшчы выдаецца беларуская газета. Цяпер заўсёды купляе ніву ў кіёску на чыгуначным вакзале «Шчэцін галоўны». Брат Петруся Анатоль працуе на гаспадарцы недалёка ад Шчэціна. Вельмі любіць коней, у яго іх два, але не хоча іх мучыць, таму зямлю апрацоўвае трактарам і іншымі сельскагаспадарчымі машынамі. Нядаўна ён вярнуўся з Беларусі, дзе быў з жонкай у гасцях у сваякоў у Зельвінскім раёне на Гродзеншчыне. Найсмачнейшая рыба водзіцца ў зельвянцы, аўтарытэтна сцвярджае ён. Вада як крышталь.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.

Юля, дзяўчына з Ломжы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і, як вядома, з надыходам халоднай пары года павялічваецца рызыка рэспіраторных інфекцый. Не, сіноптыкі кажуць, што яшчэ вернецца цяпло, што можа яшчэ ў шортах паходзім. Але, ну, дзе мы, а дзе сіноптыкі? Дзе надвор'я, а дзе сіноптыкі? Вось пытанне. Дзе небесная канцэляры, а дзе сіноптыкі? Дзе яны там перасікаюцца? Вось у чым пытанне. Але так ці інакш, цалкам выключыць верагоднасць заражэння немагчыма з надыходам халоднай пары года, аднак некалькі простых рэкамендацый могуць дапамагчы знізіць рызыкі ды падтрымаць арганізм у перыяд сезонных захворванняў. Я не думаю, што хтосьці тут сёння, дзякуючы нам, адкрые Амерыку чарговы раз, але сямейны лекар Аарон Блок лічыць, што эфектыўная прафілактыка павінна ўключаць некалькі мер адначасова. Важна сачыць за гігіенай, якасцю паветра ў памяшканнях, своечасова рабіць рэкамендаваныя прышчэпкі і клапаціцца пра агульны стан здароўя. Ну, сапраўды, у грамадскіх месцах, асабліва ў зачыненых некіх памяшканнях з недастатковай вентыляцыяй, дадатковай абаронай можа стаць маска, якая шчыльна прылягае да твару. Тут, канешне, можна спрачацца, бо ёсць меркаванне, што маску варта насіць тым, хто ўжо захварэў, каб не насіць гэтыя інфекцыі, не выносіць. Аднак, розныя маскі ёсць, дарэчы. Гэтая мера асабліва актуальная для людзей з падвышанай рызыкай ускладненняў і тых, хто кантактуе з уразлівымі чальцамі сям'і. Што яны робяць у грамадскіх месцах, ну, тут, канешне, мы не ведаем. Не меней важна рэгулярна ветрыць пакой. Падчас дыхання, размовы, кашлю, чхання ў паветра, як вядома, трапляюць у дробныя часціцы, здольныя пераносіць вірусы. Ветранне і выкарыстанне ачышчальніка паветра, калі ёсць, дапамагаюць паменшыць канцэнтрацыю гэтых вось вірусаў у памяшканні. Ну і яшчэ адна важная звычка, здаецца, прызвычаіліся. Мыццё рук. Рабіць гэта трэба перад ежай, пасля наведвання грамадскіх месцаў, кантактаў з прадметамі агульнага карыстання. Мы там некалькі дзён таму расказвалі, калі лепш за ўсё гэта рабіць. Увогуле, лепш перманентна проста, раз у 5 хвілін. Але я жартую, канешне. Што тут яшчэ сказаць? Пры кашлі і чханні рэкамендуецца закрываць рот і нос сурвэткай альбо згібам локця, не далонню. Потым невядома, што з той далонню рабіць. Калі з'явіліся прыкметы захворвання, лепш заставацца дома, абмежаваць свае кантакты з навакольнымі, гэта дапаможа зменшыць верагоднасць перадачы інфекцыі іншым людзям. Ну і асобную ўвагу варта надаць вакцынацыі. У залежнасці ад узросту, стану здароўя і папярэдніх прышчэпак, лекар можа рэкамендаваць вакцынацыю супраць пэўных захворванняў ды іх штамаў. Хтосьці падтрымлівае гэтую ідэю, хтосьці не. Так ці інакш, гэта ўласная справа кожнага. Але, як кажуць людзі дасведчаныя, вельмі дапамагае, асабліва што тычыцца грыпа і гэтых штамаў, што тычыцца кавіда, я ўжо нават не ведаю. Ну і ёсць, вядома ж, звычкі, якія дапамагаюць падтрымліваць імунітэт. Таксама нічога новага, але нагадайма старое, так, і актуальнае. Паўнавартасны сон, ну вядома ж, якасны адпачынак неабходны для нармальнай працы арганізма, фізічная актыўнасць таксама ў гэтым спісе, рэгулярны рух можа станоўча ўплываць на здароўе, для гэтага не абавязкова выконваць нейкія там інтэнсіўныя практыкаванні ці хадзіць у сілоўню, падыдуць прагулкі ды іншыя віды актыўнасці, якія адпавядаюць фізічным магчымасцям чалавека. Кантроль стрэсу важна, працяглае эмацыйнае напружанне звязваюць з падвышанай успрымальнасцю да некаторых інфекцый і меней выяўленым імунным адказам на асобныя вакцыны, каб знізіць узровень стрэсу, карысна знаходзіць час для адпачынку, зносін з блізкімі і заняткаў, якія дапамагаюць расслабіцца. Ну і збалансаванае харчаванне, куды ж без яго. Арганізму неабходны бялкі, вітаміны, мінералы ды іншыя пажыўныя рэчывы, таму ў рацыён варта ўключаць садавіну, гародніну, цельнозбожжавыя прадукты ды крыніцы бялку. Недахоп важных пажыўных рэчываў можа перашкаджаць нармальнаму функцыянаванню імуннай сістэмы.

Гэта мясцовы час на хвалях беларускага радыёрацыі. Я колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у чацвер 15 кастрычніка, надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Толькі па заходняй палове краіны франтальны падзел. Пахмурна з праясненнямі, пераважна па заходняй палове краіны дажджы. У начны і ранішні час у асобных раёнах туман, вецер неўстойлівы. Слабога да ўміранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7, па захадзе да 9 цяпла. Па ўсходзе рэспублікі месцамі замаразкі 0-2. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 8 да 14 са знакам плюс. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца, днём будзе слаба расці. У пятніцу 16 кастрычніка умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе паўночных шырот. Толькі ў паўднёва-ўсходніх раёнах рэспублікі на ўмовы надвор'я паўплываюць больш цёплыя няўстойлівыя паветраныя масы. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі на паўднёвым усходзе рэспублікі кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман і слабы галалёд. Вецер ноччу неўстойлівы слабы, днём паўночна-ўсходні ўмераны. Па паўднёвым усходзе парывісты, уначы на большай частцы тэрыторыі Беларусі замаразкі 0-3, месцамі мінімальная тэмпература паветра ад 1 да 6 цяпла. Што тычыцца максімальнай тэмпературы паветра днём, там нас чакае ад 9 да 15 са знакам плюс. У суботу 17 кастрычніка ноччу сінаптычная сітуацыя істотна не зменіцца. Днём на большую частку тэрыторыі краіны распаўсюдзіцца ўплыў неўстойлівых паветраных мас чарнаморскага паходжання. Вось, будзем дыхаць мо. Пахмурна з праясненнямі. Уначы ў асобных раёнах па паўднёвым усходзе, раніцай і днём месцамі па краіне кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай ў асобных раёнах туман. Вецер паўночнай чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 7, па паўднёвым усходзе да 11 цяпла. Пры праясненнях замаразкі 0-2. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 9 да 16 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
4: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Такой дэманстратыўнай непавагі Расіі да ЗША яшчэ не было, кажа Зяленскі. Ніякай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі няма, адзначае Ціханоўская. У Беларусі сёння адзначаецца дзень маці, у Польшчы дзень нацыянальнай адукацыі. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала зняцце санкцыяў з Расіі і Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы, у тым ліку супраць беларускіх мабільных аператараў, чыя інфраструктура выкарыстоўваецца для атакаў беспілотнікаў на ўкраінскія тэрыторыі. Пра гэта міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сібіга заявіў пасля сустрэчы са Светланай Ціханоўскай, якая адбылася падчас варшаўскага форуму па бяспецы, перадае Белсат. Украінскі міністр таксама адзначыў, што Кіеў гатовы дзяліцца з беларускімі добраахвотнікамі досведам у дронавых тэхналогіях. Гэтак ён пракаментаваў стварэнне беларускай роты беспілотнікаў у складзе ўзброеных сілаў Украіны. Паводле Андрэя Сібігі, кантактаў з афіцыйным Мінскам у Кіева цяпер няма. Украінская амбасада ў Беларусі захоўваецца, адзначыў ён. Бо ў Украіне знаходзяцца грамадзяне Украіны, але яна займаецца толькі консульскімі пытаннямі. Беларускі маніторынгавы цэнтр «Белое поле» прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Яго прадстаўленне адбылося ў аўторак у Варшаве ў Музеі вольнай Беларусі, распавядае прадстаўнік «Белы поль» Уладзімір Жыхар.
4: Мілітарызацыя Беларусі – это многоуровневы, долгі і дастаточна такой фінансава-затратны працэс, который ў настоящий

0: Время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как милитаризация экономики, милитаризация белорусских детей, милитаризация белорусского законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которая не нужна для государства, которое не готовится к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Все, что бывает после милитаризации, всем известно. Это агрессия.
1: Ознакомиться с докладом теперь можно на сайте Белполе. До Лукашенки звернулись батьки детей с особливостями развития. Яны просят изменить недавно принятый указ номер 304 об фондах и доброчинной деятельности у сферы охраны здоровья. Свой видеозворот яны разместили в интернете. Улады заявляли, что указ принимается для борьбы с махлярством у сферы доброчинности. Але после его принятия многие семьи особливых детей, а так само людей с инвалидностью, сутыкнулись с проблемами. Яны не могуць праводзіць свае дабрачынныя зборы. Аўтары звароту кажуць, што новыя правілы дабрачыннай дапамогі ускладняюць аплату паслуг у арганізацыях, дзе ім дапамагаюць. Людзі кажуць, што просяць у дзяржавы не грошы, а магчымасць выкарыстоўваць ахвяраванні на лячэнне, у тым ліку праз аплату гатоўкай. Мы цалкам за празрыстасць і гатовыя да дакументальнага пацвярджэння кожнага расходу, адзначаюць яны. У звароце указваецца, што праблемы са зборамі закранулі сотні сем'яў. На паузу пастаўлены лячэнне, закупка жыццёва важных прэпаратаў і бесперапынная рэабілітацыя асаблівых дзяцей і дарослых. Міжнародная федэрацыя тэнісу на галасаванні ў Казахстане не падтрымала зняцця санкцій з Расіі і Беларусі ў гэтым відзе спорту. Аб гэтым паведаміла Федэрацыя тэнісу Украіны. У ходзе галасавання Генеральная асамблея Міжнароднай федэрацыі тэнісу разглядала магчымасць узнаўлення ўдзелу расійскіх і беларускіх нацыянальных каманд у міжнародных спаборніцтвах. Таксама сябры Генеральнай асамблеі разглядалі магчымасць аднаўлення сяброўскіх правоў тэнісных федэрацый Расіі і Беларусі. Аднак ніводная з прапанаваных рэзалюцый на галасаванні не была падтрымана. Такім чынам, зборныя Расіі і Беларусі ў далейшым не змогуць удзельнічаць у камандных турнірах пад эгідай World Tennis, у прыватнасці ў Кубку Дэйвіса і Кубку Білі Джин Кінг. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 8 да 11 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Беларуска і на хвалях беларускага радыё Рацэ на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў сераду 14 кастрычніка. Вітаю, шановнае спадарства, Алесь Дубавец перад мікрафонам. Запрашаю, тут яшчэ Мьюз, таксама Хабакук, Далі, Джордж Харрісон, ну не складовая ды іншыя. Ну, а хвілінак праз хвілінак праз 12-13 пра музыку паговорым, даведаецеся, які жанр музыкі эфектыўна супакойвае.

0: Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: кандыдацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.

Да, лінак, валік беларускага радыё рацыя. Вітаю усіх, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Я пра музыку абяцаў вам расказаць, якая эфектыўна супакойвае. Ну, напрыклад, калі б мяне запыталі, якая музыка супакойвае, я б, напэўна, сказаў вось любімая. Ну, то бок, любімыя песні, знаёмыя песні, любімыя жанры, знаёмыя жанры. Вось яна супакойвае, бо ты, як кажуць, ну, у сваёй талерцы, нібыта, так? Ну, мне так падаецца. Прынамсі, мяне супакойвае. Але, аказваецца, расслабляльная фартэпіянная музыка, бачыце, фартэпіянная і фартэцвярозая, дапамагае арганізму хутчэй аднавіцца пасля стрэсу, чым там, не ведаю, гукі дажджу, ручаёў, да вадаспадаў, бо існуе такое меркаванне, што сапраўды вось гук вады, гук прыроды, некі ветрык, некі там птушкі. Вось. Але расслабляльная фартэпіянная. Вось. Што гэта такое, я насамрэч не ведаю, але расслабляльная фартэпіянная. Яна спрыяе паляпшэнню настрою, зніжэнню пульсу і потаадлучэння, а таксама ўплывае на ўзаемадзеянне мазгавых сетак, злучаных са слыхам ды рэгуляцыі стану арганізма. Да такіх высноваў прыйшлі даследчыкі з Інстытута псіхалогіі Кітайскай акадэміі навук. Вынікі, апублікаваныя ў часопісе Proceedings of the National Academy of Science. У эксперыменце ўдзельнічалі 120 маладых людзей, 120 чалавек. Спачатку добраахвотнікі выконвалі складанае матэматычнае заданне на час. Складанае матэматычнае. На кожную задачу адводзілася 3 секунды. Складанае матэматычнае. Я складаную матэматычную заданне я за 3 секунды не прачытаю нават. А тут 3 секунды, можа, паблыталі? Не, ну, пішуць, што на кожную задачу адводзілася ўсяго 3 секунды, а за памылкі і марудлівасць вось гэтыя маладыя людзі атрымлівалі неадкладную зваротную сувязь. Я не ведаю, можа, іх токам лупілі? Я не ведаю, не... А цікава, слухайце. Пасля тэсту ўдзельнікі слухалі альбо спакойную фартэпіянную музыку, альбо вось гукі вады. І навукоўцы ацэньвалі іх настрой, вымяралі частату сардэчных скарачэнняў, потаадлучэння і ўзровень кортызолу, ну, вядома ж, гармона стрэсу. Вынікі паказалі, музыка, якую ўключалі пасля напружанага задання, дапамагала ўдзельнікам аднаўляцца больш эфектыўна, чым гукі прыроды. Ну, калі чуеш вось вада, гром грыміць, чакаеш грому. Ну, я жартую, канешне, але дзіўнае некае 3 секунды на складанае матэматычнае некія заданні. Настрой падыспытных у першым выпадку паляпшаўся больш эфектыўна. Пульс, потаадлучэнне зніжаліся хутчэй. Пры гэтым музыка, якая гучала да тэста, не аслабляла наступную стрэсавую рэакцыю. Ну, гэта вядома. У другой частцы даследавання 60 удзельнікаў. Ага, бачце, другую палову таго. Не вытрымалі яны. У другой частцы даследавання 60 удзельнікаў праходзілі тэст унутры апарата МРТ. Сканіраванне паказала, што падчас аднаўлення музыка мяняла ўзаемадзеянне паміж слыхавой карой, астраўковай карой, якая адсочвае ўнутраны стан арганізма, і таламусам, які ўдзельнічае ў рэгуляцыі ўзроўню ўзбуджэння. Даследчыкі мяркуюць, што музыка не проста адцягвае ад непрыемных перажыванняў. Яе прадказальная структура можа дапамагаць мозгу перабудоўваць сувязі паміж сістэмамі, якія адказваюць за ўспрыманне гуку і рэакцыю арганізма на стрэс. Ось, адзначаецца, што даследаванне ахоплівала толькі здаровых маладых людзей, 120 чалавек. Пакуль невядома, ці выявяцца падобныя эфекты ў людзей з трывожнымі засмучэннямі ці дэпрэсіяй. Я скажу, калі гэта будуць матэматычныя заданні за 3 секунды, якія трэба зрабіць, падобны эфект, я не ведаю, што яны пазабіваюць адзін аднаго, гэта і людзі з трывожнымі засмучэннямі ды дэпрэсіяй. Таму, шаноўныя кітайскія псіхолагі, не трэба. Можа, канешне, штосьці не так перакладчык зрабіў. Што такое? Атрымлівалі неадкладную зваротную сувязь. Ну, што гэта азначае? Мама тэлефанавала ці што? Ну...

Гаротніцая на хвалях беларускага радыё Рэдшэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Таксама наш сайт radshe.com. Прывітанне ўсім, хто слухае нас онлайн. Ну і самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 8 да 11 цяпла. Вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

МАГАТА разгорне буйнейшую ў гісторыю місію ва Украіне. Гібрыдныя пагрозы на Падляшшы і планы НАТО. Вадзім Кабанчук заклікаў беларускіх афіцэраў думаць. Старонку смяротнае пакаранне ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польщи.
3: МАГАТЭ разгорняе найбуйнейшую ў гісторыі місію ва Украіне. Гібрыдныя пагрозы на Падляшшы і планы НАТО. Вадзім Каванчук заклікаў беларускіх афіцэраў думаць. Старонку «Смяротнае пакаранне» ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Международное агентство по атомной энергии разгорняет миссии на 19 украинских электроподстанциях. Про это поведомил министр замежных справ Украины Андрей Сибига после встречи с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гроссі, поведомляет газета UA. Гэта будзе найбуйнейшае разгортванне місіі МАГАТЭ такога тыпу на сённяшні дзень і своечасовы крок для забеспячэння ядзернай і фізічнай ядзернай бяспекі на фоне працяглых расійскіх атак на энергетычную сістэму Украіны, напісаў Сібіга. Сібіга і Гроссі сустрэліся ў Варшаве і абмеркавалі сітуацыю з бяспекай ва ўкраінскім атамным энергетычным сектары. У выніку сустрэчы Гроссі пагадзіўся накіраваць місіі на 19 украінскіх электроподстанцый. Бягучая сітуацыя на беларуска-польскім памежжы ўсё часцей апісваецца экспертамі праз прызму росту гібрыдных пагроз і павелічэння колькасці надзвычайных здарэнняў у рэгіёне. У аўторак, 13 кастрычніка, ў Беластоку быў зафіксаваны чарговы пажар, які адбыўся праз кароткі прамежак часу пасля першага рэзанансанага інцыдэнту. Намеснік прадстаўніка па абароне аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Каванчук пракаментаваў агульны стан рэгіянальнай бяспекі і падкрэсліў, што фіксуецца сістэмная актывізацыя расійскай агентуры ў краінах Еўропы.
4: Пасняюцца аперацыі па памежжу, вацца агентуры расійскай, в першую чаргу, на территории Европы. На латвийском кордоне межи сбройная группа переходила межу и пошкодила обсталювання льоти дронов по межу України-Польщі. На спочатку повномасштабної війни в Україні Російська Федерація тільки здійснила порядка 150 диверсій на території Європи.
3: У свою чергу опубліковане у Американському інституті воєнних дослідження

0: Следования у план удара у отказ по войсковых объектах у Беларуси Вадим Каванчук назвал выразным знаком для Кремля. Войсковый эксперт высоко оценил возможность эффективного отбития российских атак при помощи высокотехнологичной автономной зоны, беспилотника у Польши и краина у Балтии, а так само горячо закликал наприкінці белорусских офицеров и солдат не становиться слепым инструментом в руках агрессора.
1: Пока в Беларусь не введена значная российская групповка, у нас еще есть шанс позбегнуть самого негативного сценария, что боевые деяния могут перенестися на нашу территорию. Тому в первую очередь всем белорусским офицерам, военнослужащим, громадянам треба дбать не про интересы там Путина, те Лукашенки, а думать про власний лёс, про лёс своих семей, про лёс нашей країни.
0: На думку представника об'єднаного переходного кабінету, для Білорусі тотальная мілітаризація чыгунки і страта суверенітету зафіксаваныя ў апошніх дакладах аналітыкаў Белполі. Ужо ствараюць крытычныя рызыкі, якія патрабуюць неадкладнага цвярозага рашэння ад людзей у пагонах. Пасля тыдня супраць смяротнага пакарання старонку «Смяротнае пакаранне» ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэта стала вынікам чарговага абнаўлення рэспубліканскага спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў Міністэрствам інфармацыі. У пералік трапілі 12 старонак і акаунтах у сацыяльных сетках Facebook і Instagram. Рашэнне аб прызнанні іх інфармацыйнай прадукцыі экстрэмісцкага характару вынеслі суды ў Віцебскай і Магілёўскай областях 8, 9 і 12 кастрычніка. У спіс дадалі Facebook-старонкі «Смяротнае пакаранне ў Беларусі», «Баста», «Беларускія студэнты за свабоду», а таксама аканты Сымон Грамыко, Вольга Агеева, Александр Есенін, Алексей Цыганкоў, Яна Змагар, а таксама інстаграм-аканты «Студія нацыянальнай беларускай татуіроўкі Варшава», «Хатка», «Беларускае культурнае таварыства Гданьск», Дар'я Шульц і Сергій Гун. Вернікі Праваслаўнай Царквы адзначаюць сёння свята пакроў Прэсвятой Багародзіцы. Свята ўшаноўвае цудоўнае з'яўленне Багародзіцы ў 10 стагоддзі. Падзея адбылася ў Канстанцінополі, дзе захоўвалася вопратка Багародзіцы. Марыя з'явілася благаслаўлёнаму Андрэю і яго вучню Епіфанію, якія маліліся ў храме. Яны ўбачылі Багародзіцу, якая малілася за мір і пакрывала прысутных у царкве людзей сваёй хусткай. Гэтае яўленне напоўніла візантыйскую імперію, якая тады знаходзілася ў цяжкім становішчы надзеяй, разрабаваная сарацынамі і раздзіраная разладамі не толькі свецкімі, яна мела патрэбу ў дапамозе і кансалідацыі. У падлескім ваяводстве многія цэрквы называюць у гонар Багародзіцы. Прыгадскія святы сёння праходзяць сярод іншага ў Пільску, падляскім Ласінцы, Белавежы, Чорнай Царкоўнай, Харошчы, Дубічах царкоўных і ў раёне Новае Места ў Беластоку. У народнай традыцыі свята пакроў пры Святой Багародзіцы называецца пакровай. Гістарычна гэта быў час вяселляў і весялосці. Пакрова таксама выкарыстоўвалася для прадказання надвор'я на будучую зіму. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 8 да 11 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, серада сёння на календары 14 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю ў чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Бувье, Форэнер, Лемон, IQ-48, Экстрім, Джон Леннон ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, упэўнены, камусьці прыдадуцца. Ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў Аліна Залевская з праграмай «Адкрываем на нова беларускае слова».
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 14 кастрычніка. У такі ж дзень 1843-га у Пацдаме адбылася прэм'ера спектакля «Сон у летнюю ноч» па п'есе Шэкспіра. Музыку да спектакля напісаў 34-гадовы кампазітар Якаб Людвік Фелікс Мендельсон Бартольді, якога сучаснікі называлі проста Феліксам Мендельсонам. Менавіта ў гэты дзень у спектаклі ўпершыню прагучаў вясельны марш, які знаёмы, мабыць, усім, але ўпершыню ў якасці вясельнага марш Мендельсона быў выкарыстаны 2 чэрвеня 1847-га, а шырокую папулярнасць набыў праз 15 гадоў пасля выканання яго 25 студзеня 1858 на вяселлі прускага караля Фрыдрыха Вільгельма IV і ангельскай прынцэсы Вікторыі Адэльгейды, старэйшай дачкі каралевы Вікторыі.
1: Нагоднік.
3: 14 кастрычніка 1851 у Лондоне было заснавана інфармацыйнае агенцтва Рэйтар, адно з найбуйнейшых інфармагенцтваў свету. Заснавальнік агенцтва Пауль Юліус Рэйтар. З 1858 агенцтва Рэйтар стала галоўным пастаўшчыком навінаў для ўсіх найбуйнейшых лондонскіх газет, уключаючы «Таймс». Росту аўтарытэту і папулярнасці агенцтва спрыялі дакладнасць і аператыўнасць перадаванай інфармацыі. Першымі міжнароднымі праектамі агенцтва стала пракладка сваёй кабельнай сеткі да берага Ірландыі і стварэння сеткі ўласных карэспандэнтаў у ЗША для асвятлення грамадзянскай вайны ў краіне. Скарыстаўшыся пракладкай трансканцэнтальнага кабеля пад вадой, Рэйтар распаўсюдзіў дзейнасць свайго агенцтва на далёкі ўсход і іншыя часткі свету.
1: Нагоднік.
3: 14 кастрычніка 1926 выйшла кніжка Алана Мілна «Вінні-Пух». Вядомы гумарыст і драматург пачаў пісаць яе пасля таго, як 21 жніўня 1921 падарыў свайму сыну Крыстаферу Робіну на дзень нараджэння набітага апілкамі медзведзяня. Прыходы Вінні і Крыстафера Робіна сталі любімым чытаннем многіх пакаленняў дзяцей. Яны пераведзены на 25 моваў, у тым ліку на латыні, выдадзеныя дзесяткамі мільёнаў асобнікаў.
1: Нагоднік.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Открываем на ново белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю вас на хвалях Радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Працягваем вывучаць асаблівасці нашай роднай мовы. Даўнютка мы не гаварылі з вамі пра назоўнікі, а яны такія хітруны. Маюць так шмат цікавых і адметных форм, што немагчыма пакінуць іх па-за увагай. Напрыклад, назоўнікі мужчынскага роду, якія маюць канчатак «а-я». Тата, суддзя, старшыня і старшына, Кузьма, Віця. Яны абазначаюць асоб мужчынскага полу, а канчаткі маюць, скажам так, жаночыя, як у словах «зямля», «сястра». І формы некаторых з іх у давальным, месным і творных склонах будуць як у назоўнікаў жаночага роду. Гэта тычыцца слоў з націскным канчаткам. Напрыклад, «Кузьма», «суддзя», «старшыня», «слуга». Сказаць каму? «Кузьме», «суддзі», «старшыні», «слузе». Так выглядае давальны склон. І гэтай формы будуць супадаць з месным склонам. Успамінаць аб кім? Аб Кузьме, аб суддзі, аб старшыні і аб слузе. Самы спрэчны творны склон. Спрачаюся з кім? З Кузьмой, суддзёй, старшынёй, са слугой. І не можа быць ніякіх з Кузьмом, старшынём, суддзём. Аматары ўжываць такія формы апелююць часам да граматыкі Браніслава Тарашкевіча, сцвярджаючы, што іменна такая форма беларуская. Працытую шаноўнага мовазнаўцу. Таксама, як прадметнікі жаноцкага роду на «а», скланяюцца прадметнікі мужчынскага роду на «а». Старшыня, староста, ваявода, суддзя, сабака і інш. Толькі ў творным склоне часам сустракаюцца формы мужчынскага скланення з старастам, з сабакам і гэтак далей. Каму цікава, граматыка Тарашкевіча, старонка 191. Дапоўнім прыклады Тарашкевіча, якія прагучалі напрыканцы цытаты «Староста, сабака» наступнымі назоўнікамі «Дядька, тата, дзядуля, Янка». У гэтых словах націск падае на аснову. Скланяцца яны будуць як назоўнікі мужчынскага роду. Напрыклад, герой – каваль. Сказаць каму? Дядьку, тату, дядулю, Янку, Віцю. Гэтая форма давальнага склону. Успамінаць аб кім? Аб дядьку, аб тату, аб дядулю, аб Янку, аб Віцю. Такія формы маюць назоўнікі ў месным склоне. Таксама адзначым іх супадзенне з давальным склонам. І нарэшце творны склон. Спрачаюся з кім? З дядькам, з татам, з дядулем, з Янкам, з Віцем. Варта звярнуць увагу на назоўнікі агульнага роду, напрыклад, сірата, плакса, задавака, ціхоня, соня і гэтак далей. Агульны род сведчыць пра тое, што назоўнікі могуць абазначаць як асоб мужчынскага, так і жаночага роду. І гэта часам будзе ўплываць на іх скланенне. Калі націск падае на канчатак – сірата, ханжа, нераўня – то адрозненне для асоб мужчынскага і жаночага роду не будзе. Скланяцца словы будуць як назоўнікі жаночага роду. Хто – сірата, няма каго – сіраты, даць каму – сіраце, бачу каго – сірату, гавару з кім – сіратой, думаю аб кім – аб сіраце. У сітуацыі, калі націск падае на аснову, пры абазначэнні асоб жаночага роду, гэтыя назоўнікі будуць скланяцца як назоўнікі жаночага роду, як і папярэдні сірата. Напрыклад, хто? Ціхоня Ніна. Няма каго? Ціхоні Ніны. Даць каму? Ціхоні Ніне. Бачу каго? Ціхоню Ніну. Гавару з кім? З ціхоняй Ніной. Думаю аб кім? Аб ціхоні Ніне. Пры абазначэнні асоб мужчынскага полу гэтыя назоўнікі будуць скланяцца як тыповыя назоўнікі мужчынскага роду. Хто? Ціхоня Віця. Няма каго? Ціхоні Віці. Даць каму? Ціхоню Вічу. Бачу каго? Ціхоню Вічу. Гавару з кім? З ціхонім Вічем. Думаю аб кім? Аб ціхоню Вічу. Заважце, што ўласны назоўнік, жаночае ці мужчынскае імя, дапамагае выбраць правільную форму назоўніка агульнага роду. Час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч.
1: Открываем на ново белорусское слово. Як правильно казать по-белорусски?

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Sweet Home Alabama з Лінард Скінерт на хвалях беларускага радыё Рацыя. А я маю час коротка нагадаць пра Кола Дзён з барадой, пра праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, да ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Кліф Рычард, Элвіс Преслі, Томас Долбі, а таксама груты White Snake, Назарет, The Moody Blues, Бонні М, Twisted Sister, Dixie Chicks, The Motley Crue. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Паводле Зеленскага такой дэманстратыўнай непавагі Расіі да ЗША яшчэ не было. Ніякай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі няма, адзначае Ціхановская. У Беларусі сёння адзначаецца дзень маці, а ў Польшчы дзень нацыянальнай адукацыі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Анна Шайкоўская.

0: Pytanie odka zwoje pracownicy żanoczej inicjatywy Różowej Chustki Julia.
1: Самое базовое – это вопрос. Сначала стоит легализации, потом стоит вопрос трудоустройства. Эти женщины болеют, что им иногда нечего есть, что им страшно, что они переживают за своих детей, что они переживают за своих родителей, которые, например, в Беларуси остались, и они их не могут поддержать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят, а это огромный пласт людей, просто огромный.
0: Powodu ja pracownicy inicjatywy Różowej Chustki najbolszy urazivy ja za mierzoj żęczyny pensjonierki, żęczyny chworia na onkologię, macinoki ja maci i tych, kto cierpić chatni chwałty. Ta moja ich inicjatywa, te inszy ja dobraczynnej organizacji starają się dopomagać im u pierwszej czerwu. У Польши 14 кастрычника традиционно означается День национальной эдукации. Наставники по всей краине, у темнику амаль 25 тысяч у Подляским воеводстве, означают свое свято. Свято, присвеченное эдукации и высшей эдукации, было у Польши принято в 1972 году и вызначено как День наставника закона малых хартий и право и обовязков наставников. С 1982 года он отзначается как День национальной эдукации в соответствии с законом об хартии наставников. Свято отзначает годовину створения комиссии по национальной эдукации, которая была створена по инициативе короля Станислава II Августа Понятовского и уведена в день поделильным соймом 14 кастрычника 1773 года. Этот день доготуль широко ведомый jak Dzień Nastawnika. Tradycyjny Dzień Nacjonalnej Edukacji u Polszczy zaniatkał u szkołach nie ma. Zamiast hetach prowadzące uroczystej linijki, podczas jakich uczni dziękuję swoim nastawnikom, doraczy im kwietki i podarunki. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 8 до 11 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Серада сёння на календары 14 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыёрацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Санна Шайкоўская за фішай дня.
2: Радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Белосток и Подляшша.
0: 14 кастрычніка, серада. У Беластоку праходзіць 10-ы тэатральны фестываль «Напрамак усход». 14 кастрычніка пабачаем спектакль «Браты і сёстры» у рэжысерыі Кірыле Глушаеве з Алітоўскага муніцыпальнага тэатру ў Літве. «Браты і сёстры» – спектакль для тых, хто прагне простых гісторый пра адносіны звычайных людзей, іх пачуцці і перажыванні. Яны могуць быць разнастайнымі, але могуць здзівіць усіх, асабліва калі гаворка ідзе пра падзел спадчыны. Адзін брат і тры сястры сустрэнуцца абураныя маёмаснымі пытаннямі і стане вельмі цікава, чаму пытанне «Тата, ці любіш ты мяне» становіцца такім важным. Спектакль «Браты і сёстры» пакажуць у аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэта ў Беластоку, што па вуліцы Свірковай, пачатак 18-й гадзіне. Ёсць месцы, якія з часам перастаюць быць проста кропкай на мапе. Яны становяцца гісторыяй. Такім месцам з'яўляецца Пранеўскі лясніцкі домік, размешчаны на Ніцкім возеры, сярод мазурскіх лясоў, назаўжды звязаны з Канстанцінам Ільдэфонсам Галчынінскім. Менавіта пра феномен гэтага незвычайнага месца будзе ісці гаворка падчас чарговай сустрэчы серыі «Літаратурная серада» у падляскай ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага. Гостем будзе доктар Камілу Піліхевіч, супрацоўнік аддзелу філалогічнага археологічных і бібліяграфічных даследаванняў падляскай ксёжніцы, літаратуразнаўца, эсэіст і літаратурны крытык, аўтар кнігі «Вакол пране лесінчоўкі Галчынскага. Размовы». Гэтая публікацыя спроба перадаць унікальнасць месца, якое з былога лесніцкага дому стала адным з найважнейшых літаратурных прытулкаў у Польшчы. Сустрэча з доктарам Камілем Піліхівічам пачнецца 18 гадзіне.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшшы.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 14 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Кліф Рычард, Элвіс Преслі, Томас Долбі, а таксама гурты White Snake, Nazareth, The Moody Blues, Бонні М, Twisted Sister, Dixie Chicks ды Мотлі Крю. Далучайцеся. 14 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Кліф Рычард, сапраўднае імя Гары Роджер Уэб, брытанскі выканаўца папулярнай музыкі, які адным з першых сярод ангельцаў пачаў выконваць рок-н-рол. Яго называюць каралём брытанскіх чартаў па той прычыне, што ён узначальваў іх 25 разоў, а нацыянальны хіт-парад сінглаў 14. За сваю кар'еру спявак прадаў больш за 250 мільёнаў дыскаў. У 2002 годзе па выніках апытання, праведзенага BBC, сэр Кліф Рычард увайшоў у лік 100 найвялікшых брытанцаў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. 14 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Колін Ходжкінсон, брытанскі бас-гітарыст-віртуоз, удзельнік шэрагу гуртоў The Eric Delaney Band, Backdoor, Whitesnake, The Spencer Davis Group, The Electric Blues Duo ды іншых, а таксама граў з такімі выканаўцамі, як Алексіс Корнер, Джон Лорд, Ян Хамер, Піт Йорк, Крыс Ры ды іншымі. Да таго ж працаваў сольна. Складана было выбраць, што паставіць паслухаць, але слухаем Whitesnake з удзелам Коліна Ходжкінсона. Ходжкінсона. Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child. I just want to see you on the floor. Want to

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 14 кастрычніка 1946 нарадзіўся Дэн Макаферці. Поўнае імя Уільям Дэніел Макаферці, шатландскі рок-вакаліст і аўтар песень, вядомы як адзін з заснавальнікаў і фронтмен гурта Назарет. У жніўні 2013 Дэн Макаферці пакінуў Назарет па стане здароўя, але ж усё ж запісаў з калектывам альбом Rock and Roll Telephone 2014 года. Як заявіў ён сам з гэтай нагодай, пайсці ў студыю і праспяваць гэта не тое самае, што даваць канцэрты. Я заўсёды магу запісаць яшчэ адзін альбом, але кожны раз выходзіць на сцэну, праводзіць там амаль 2 гадзіны і браць людзей грошы за тое, што яны прыйшлі на мяне паглядзець, гэтага я больш не магу.

той самы дзень, што і ўзгаданы Дэн Макаферці 14 кастрычніка 1946-га нарадзіўся Джастін Хейворд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як аўтар песень, вакаліст і гітарыст гурта The Moody Blues.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 кастрычніка 1948-га нарадзілася Марсія Барэт. У некаторых крыніцах яе называюць Марша Барэт. Вядомая спявачка і танцорка, былая салістка залатога складу гурта «Бонні М». У гэты калектыў уваходзілі 4 артыста, але ўдзел у студыйных запісах прымалі толькі 2 вакалісткі – Марсі Барэт і Ліз Мітчэл, якую сама Марсі парэкамендавала ў гэты праект у пачатку 76-га года. Мужчынскія вакальныя партыі выконваў прадзюсар Франк Фарыан. Паслухаем сольную песню Марсі Барэт «Белфаст» з альбома «Бонні М» «Love for Sale» 77-го года, якая трывала зацвердзілася ў чартах Заходняй Германіі і многіх іншых краінаў.

Нагадаю, гэта беларуская радыё Рацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-го нарадзіўся Энтоні Джуд Перро, больш вядомы як Эй Джей Перро, амерыканскі музыка, былы бубнач гурта Twisted Sister. Былы, бо памёр 20 сакавіка 2015-го. Праз два тыдні Twisted Sister абвясцілі аб развітальным туры «40 and Fuck It».

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 14 кастрычніка 1974-го нарадзілася Наталі Луіз Мэйнс Паздар, амерыканская спявачка, аўтар песень, гітарыстка і актрыса. Сваю музычную кар'еру пачала ў 95-м годзе, стаўшы ўдзельніцай гурта «Дикси Чикс», у склад якога яна ўваходзіць і па цяперашні час.

Акурат 14 кастрычніка 1957-го выйшла класічная песня Элвіса Преслі «Jailhouse Rock», якая толькі што гучала. Яна стала 9-м нумарам 1 выканаўцы і пратрымалася ў чарце Billboard 19 тыдняў. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 14 кастрычніка 1966-го Грейс Слік упершыню выйшла на сцэну ў складзе Jefferson Airplane, замяніўшы Сігне Андерсон, якая пайшла ў дэкрэт. У такі ж дзень 1969-го ў амерыканскім горадзе Трентон, штат Нью-Джерсі, быў выдадзены ордэр на арышт спевака Френка Сінатры, які адмовіўся паўстаць перад камісіяй па расследаванні арганізаванай злачыннасці. Нягледзячы на ўпартыя чуткі пра ягоныя сувязі з мафіяй, спявак заявіў, што не жадае браць удзел у гэтым цыркавым шоу. 14 кастрычніка 1972-го Джо Кокер быў арыштаваны пасля канцэрту ў Аделаідзе, Аўстралія, па абвінавачванні ў захоўванні наркотыкаў. І ў той самы дзень Майкл Джэксон зарабіў свой першы сольны сінгл нумар адзін у Амерыцы з песняй «Бен». У такі ж дзень 1988-го Def Leppard сталі першымі артыстамі ў гісторыі чартаў, прадаўшы два альбомы агульным накладам у 7 мільёнаў асобнікаў. Рэкорд дапамаглі ўсталяваць плыты Pyromania і Hysteria. І ў той самы дзень канцэрт Бруса Спрынгстіна на стадыёне горада Мендоса ў Аргентыне сабраў 30 тысяч гледачоў. 14 кастрычніка 1989-го Мотлі Крю занялі першае месца ў амерыканскім чарце з песняй «Доктор Філгуд», дзе пратрымаліся два тыдні. Акурат гэтай песняй мы і развітваемся. Трымайцеся!

0: Ты грузинской гости приймаєш, демонструєш менавіта батумские белорусы.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету относно режиму Лукашенко.
2: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
3: Рацыя кропка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е ў Беларусі, 14-е ў Польшчы. МАГАТЭ разгорне найбуйнейшую ў гісторыі місію ва Украіне. Гібрыдныя пагрозы на Падляшшы і планы НАТО. Вадзім Каванчук заклікаў беларускіх афіцэраў думаць. Старонку «Смяротнае пакаранне» ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі разгорне місіі на 19 украінскіх электрападстанцыях. Пра гэта паведаміў міністр замежных справаў Украіны Андрэй Сыбіга пасля сустрэчы з генеральным дырэктарам МАГАТЭ Рафаэлем Гросі, паведамляе газета UA. Гэта будзе найбуйнейшае разгортванне місіі МАГАТЭ такога тыпу на сённяшні дзень і своечасовы крок для забеспячэння ядзернай і фізічнай ядзернай бяспекі на фоне працяглых расійскіх атак на энергетычную сістэму Украіны, напісаў Сібіга. Сібіга і Гроссі сустрэліся ў Варшаве і абмеркавалі сітуацыю з бяспекай ва ўкраінскім атамным энергетычным сектары. У выніку сустрэчы Гроссі пагадзіўся накіраваць місіі на 19 украінскіх электрападстанцый. Бягучая сітуацыя на беларуска-польскім памежжы ўсё часцей апісваецца экспертамі праз прызму росту гібрыдных пагроз і павелічэння колькасці надзвычайных здарэнняў у рэгіёне. У аўторак, 13 кастрычніка, ў Беластоку быў зафіксаваны чарговы пажар, які адбыўся праз кароткі прамежак часу пасля першага рэзанансанага інцыдэнту. Намеснік прадстаўніка па абароне аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Каванчук пракаментаваў агульны стан рэгіянальнай бяспекі і падкрэсіў, што фіксуецца сістэмная актывізацыя расійскай агентуры ў краінах Еўропы.
3: Пачынаюцца аперацыі па памежжу, актывацыя агентуры расійскай, в першую чаргу, на тэрыторыі Еўропы. На латвійскім кардоне межы збройная група перахадзіла межу і пашкодзіла абсталявання лёты дронаў па межжу Украіны-Польшы. На спачатку паўнамаштабнай вайны в Украіне Расійская Федэрацыя толькі здзейсніла парядка 150 диверсій на тэрыторыі Еўропы.
2: У сваю чаргу апублікаваны ў Амерыканскім інстытуце ваенных даследаванняў план удара ў адказ па вайсковых аб'ектах у Беларусі Вадзім Каванчук назваў выразным знакам для Крамля. Вайсковы эксперт высока ацаніў можлівасць эфектыўнага адбіцця расійскіх атакаў пры дапамозе высокатэхналагічнай аўтаномнай зоны, беспілотнікаў Польшчы і краінаў Балтыі, а таксама горача заклікаў напрыканцы беларускіх афіцэраў і салдат не становіцца сляпым інструментам у руках агрэсара.
3: Пакуль в Беларусь не ўведзена значна расійская групоўка, у нас яшчэ ёсць шанец пазбегнуць самого негатыўнага сценарыя, што баявыя дзеянні могуць перанесціся на нашу тэрыторыю. Таму в першую чаргу всім беларускім афіцэрам, вайсковаслужбовцам, грамадзянам трэба дбаць не пра інтарэсы там Пуціна ці Лукашэнкі, а думаць пра ўласны лёс, пра лёс сваіх сімей, пра лёс нашай краіны.
2: На думку прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету, для Беларусі тотальная мілітарызацыя чыгункі і страта суверэнітэту зафіксаваныя ў апошніх дакладах аналітыкаў Белполі. Ужо ствараюць крытычныя рызыкі, якія патрабуюць неадкладнага цвярозага рашэння ад людзей у пагонах. Пасля тыдня супраць смяротных

0: Нага пакарання старонку смяротнае пакаранне ў Беларусі дадалі ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Гэта стала вынікам чарговага абнаўлення рэспубліканскага спісу экстрэмісцкіх матэрыялаў міністэрствам інфармацыі. У пералік трапілі 12 старонак і акаўнтах у сацыяльных сетках Facebook і Instagram. Рашэнне аб прызнанні іх інфармацыйнай прадукцыі экстрэмісцкага характару вынеслі суды ў Віцебскай і Магілёўскай абласцях 8-9 і 12 кастрычніка. У спіс дадалі Facebook старонкі «Смяротнае пакаранне ў Беларусі», «Баста», «Беларускія студэнты за свабоду», а таксама аканты Сымон Грамыко, Вольга Агеева, Александр Есенін, Алексей Цыганкоў, Яна Змагар, а таксама інстаграм-аканты «Студія нацыянальнай беларускай татуіроўкі Варшава», «Хатка», «Беларускае культурнае таварыства Гданьск», Дар'я Шульц і Сергей Гун. Вернікі Праваслаўнай Царквы адзначаюць сёння свята пакроў Прэсвятой Багародзіцы. Свята ўшаноўвае цудоўнае з'яўленне Багародзіцы ў 10 стагоддзі. Падзея адбылася ў Канстанцінопалі, дзе захоўвалася вопратка Багародзіцы. Марыя з'явілася благаслаўлёнаму Андрэю і яго вучню Епіфанію, якія маліліся ў храме. Яны ўбачылі Багародзіцу, якая малілася за мір і пакрывала прысутных у царкве людзей сваёй хусткай. Гэтае яўленне напоўніла візантыйскую імперію, якая тады знаходзілася ў цяжкім становішчы надзеяй, разрабаваная сарацынамі і раздзіраная разладамі не толькі свецкімі, яна мела патрэбу ў дапамозе і кансалідацыі. У падлескім ваяводстве многія цэрквы называюць у гонар Багародзіцы. Прыгадскія святы сёння праходзяць сярод іншага ў Пільску, Падляскім, Ласінцы, Белавежы, Чорнай Царкоўнай, Харошчы, Дубічах царкоўных і ў раёне Нове Място ў Беластоку. У народнай традыцыі свята пакроў Прэсвятой Багародзіцы называецца пакровай. Гістарычна гэта быў час вяселляў і весялосці. Пакрова таксама выкарыстоўвалася для прадказання надвор'я на будучую зіму. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымыя невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 8 да 11 градусаў са знакам плюс. Вецер паўднёвы і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: Мы бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радио Рація.
4: Вітаю, господарства. Мяне зовут Марина Савіцкая і на хвалі беларускага Радио Рація программа «Мы бачим». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя БАР адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
5: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
4: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
5: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята, мы будзем далучаць ўсё большае кола і мастакоў, і дызайнераў, і ілюстратараў, і музыкаў, канешне. І, можа быць, на наступны год у нас атрымаецца зрабіць гэтае свята, можа быць, і даўжэйшым нават, для таго, каб паўнавартасна і на высокім узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
4: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
5: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
0: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
5: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца відомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
0: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
5: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
0: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім поўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ўжо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
5: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дзякуючы нашым дызайнерам, мастакам, ілюстратарам, мы бачым развіццё, мы бачым змены ў тэндэнцыях. І кожны сезон, ён адметны. Напрыклад, стылістычныя дызайнерскія тэндэнцыі яны разнастайныя, жывыя і адзначаюць гэта кожны год журы. Дарэчы, журы выбіраецца не на сталай аснове, адбываецца кожны год ратацыя. І гэта таксама дазваляе ажыўляць конкурс прэміі і дазваляе нам казаць пра тое, што мы не стаім на месцы. Як і дызайн кніжных вокладак, так і мы стараемся адпавядаць і імкнемся далучыць як мага шырэйшае кола людзей, датычных да стварэння кніг і кніжных вокладак да гэтага працэсу. Мы бачым, што кожны год адметны і ў плане таго, якія кнігі выходзяць і якія вокладкі падаюцца на конкурс. Напрыклад, у гэтым годзе зноў мала прадстаўлена дзіцячая кніга, як адзначылі нашыя сябры журы. Але пры гэтым яны бачаць тренд пераходу ад ілюстраванай вокладкі да тыпаграфічнай. Іншыя таксама моманты, якія, можа быць, незаўважныя для нас, як пакупнікоў кнігі, калі мы проста прыходзім у кнігарню і глядзім на паліцы ў пошуках, чаго б нам цікавага сёння набыць, пачытаць, з чым пазнаёміцца. А калі глядзець на гэты працэс з прафесійнага пункту гледжання, то сябры журы, выдаўцы і самі кніжныя дызайнеры, яны таксама бачаць у гэтых хвалях, скажам так, кожны год нейкія адметнасці. І каб больш глыбока паразмаўляць на гэтую тэму, мы ў гэтым годзе стварылі кнігу, адмысловае выданне «Форма прысутнасці», якое будзе прэзентавана на цырымоніі. Пад вокладкай гэтай кнігі сабраныя размовы з дызайнерамі, чытачамі, выдаўцамі, аўтарамі на тэму кніжнай вокладкі. Якой павінна быць вокладка? Што адрознівае добрую вокладку ад выдатнай? Ці мусіць яна прыцягваць увагу, ці інтэрпрэтаваць кнігу? Чаму погляды чытача і дызайнера на адну і тую ж вокладку могуць не супадаць? Аўтар і рэдактар гэтай кнігі пастараўся абмеркаваць усе гэтыя пытанні з людзьмі, якія або прафесійна датычныя да стварэння вокладкі, або вельмі цікавяцца гэтым пытаннем як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка – гэта не нейкі дадатак да кнігі. Хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі. Але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружанне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка – гэта самастойны від мастацтва.
0: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне – як афармляць кніжку? Тут найбольш важнае, найбольш значнае.
5: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта у гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
0: Фармат падзеі
4: прэмія. Ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
5: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць спадабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб наша журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне. І таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні. Гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы. Нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
4: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць. Ці ўсе змогуць гэта зрабіць?
5: Так, уваход вольны. Усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка а 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці. Будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо». І, канешне, сама цырымонія ўзнагароджання найлепшых дызайнераў, найлепшых аўтараў кніжных вокладак, якая сама па сабе не толькі носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта, культуролага Міхала Німпадыстава, але і працягвае ўшаноўваць яго творчую спадчыну, працягвае імкнуцца да таго, каб візуальныя гісторыі беларускага кніжнага дызайну станавіліся больш заўважнымі і для беларускіх чытачоў, і для беларускай супольнасці ўвогуле. Запрашаем усіх, далучайцеся, святкуйце і знаёмцеся з найлепшымі ўзорамі беларускага кніжнага дызайну.
4: Прамую трансляцыю з падзеі вы не плануеце рабіць?
5: На жаль, сёлета не плануем, але мы вельмі спадзяемся, што ў наступным годзе гэта атрымаецца.
2: Запрашаем спадарства на івент. А я нагадаю, што сёння спікеркай праграмы «Мы бачым» была суарганізатарка прэміі Міхала Анімпадыстава ў 2026 годзе, каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін на Беларусі, 15 у Польшчы. Палітвязня ваўкавыскай калоніі Ціхана Осіпава зноў будуць судзіць. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў свае спаборніцтвы. У Вільні рыхтуецца фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
3: У студыі навіну Владзімир Лапцевіч.
2: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Палітвязня Ціхана Осіпава будуць судзіць трэці раз за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла былая палітзняволеная Антаніна Канавалава. Раней Осіпава, асуджанага першапачаткова на 11 гадоў зняволення, ўжо двойчы судзілі паводле узгаданага абвінавачвання. Агулам яму дадаткова прызначылі яшчэ 2 гады і 2 месяцы пазбаўлення волі. У зняволенні у Ціхана пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем, у тым ліку з хрыбетнікам і сэрцам. Цяпер ён утрымліваецца ў ШИЗА у ваўкавыскай калоніі нумар 11. Тым часам МУЗ Беларусі перастала абнаўляць так званы спіс экстрэмістаў. Як адзначаюць праваабаронцы «Вясны», за гэтым не стаіць паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. Палітычна матываваныя затрыманні і суды ў Беларусі працягваюцца штодня. Знікненне ад яшчэ адной публічнай крыніцы інфармацыі пра рэпрэсіі можа азначаць, што ўлады спрабуюць схаваць іх маштаб. Координатор правоабарончай ініцыятывы «Хрысціянская візія», теолог Наталья Васілевіч, пракаментавала агульную сітуацыю са святарамі і актыўнымі вернікамі, якія прайшлі праз жорсткую машыну пераследу ў Беларусі. На яе думку, маштаб ціску дасягнуў крытычных паказнікаў. Пры гэтым вернікі і святары зараз вымушаным намагаюцца нават не называць публічна сваю рэлігійную прыналежнасць, каб банальна не нашкодзіць іншым.
4: Больш за 90 чалавек, хутка ўжо да 100, падбярэцца, кажам пра святароў і служыцеляў, гэта і праваслаўныя, рымска-каталіцкія служыцелі, і грэка-каталіцкія, і евангельскія вернікі. Людзі, якіх затрымліваюць, яны не хацелі б і сваю рэлігійную прыналежнасць паказваць, калі яны святары, для таго, каб вобразам палітвязня, скажам, не псаваць яшчэ больш рэпутацыю рэлігійнай супольнасці і не наклікаць на яе яшчэ больш рэпрэсіі.
2: Што да апошніх судовых працэсаў, уключаючы закрыты суд у Менску над ксяндзом Анатолем Парахневічам і распродаж маёмасці вымушана выехаўшага ксяндза Генрыха Калатовіча, то паводле Наталі Васілевіч гэтыя дзеянні маюць выключна дэструктыўны характар. Менавіта таму з боку рэжыму даныя крымінальныя справы выглядаюць як стварэнне лагеру палітычных закладнікаў, што з'яўляецца прамым інструментам для геапалітычнага ціску Менска на Ватыкан і Польшчу. Да іншых тэм. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў спаборніцтвы. Галасаванне за рэзалюцыі аб аднаўленні ўдзелу расійскіх і беларускіх нацыянальных зборных у міжнародных камандных спаборніцтвах і аб аднаўленні права сяброўства тэнісных федэрацый гэтых краін у міжнароднай федэрацыі прайшло 13 кастрычніка ў казахстанскім Алматы. Падчас гэтай сесіі Рада агульнага сходу прагаласавала за захаванне прыпынення сяброўства федэрацыі тэнісу Расіі і федэрацыі тэнісу Беларусі. Гаворыцца ў прэс-рэлісе міжнароднай федэрацыі. Такім чынам дзейныя абмежаванні застаюцца ў сіле. Таксама федэрацыя тэнісу Украіны заяўляе, што працягне працу, накіраваную на недапушчэнне вяртання Расіі і Беларусі ў міжнародныя камандныя тэнісныя спаборніцтвы. Анонсная інфармацыя. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» пройдзе ў Вільні 16-18 кастрычніка. У праграме прэзентацыі новых кніг і перакладаў, дыскусіі пра беларускую культуру ў эміграцыі, гістарычную памяць і міжнароднага чытача, аўтарскія сустрэчы, дзіцячыя імпрэзы і кніжны кірмаш. Віленская праграма разглядае беларускую літаратуру ў еўрапейскім кантэксце, як аўтарам знаходзіць чытача за межамі сваёй супольнасці, што змяняе досвід эміграцыі і як гаварыць пра жыццё пасля катастрофы. Асноўная праграма і кніжны кірмаш размесцяцца ў Доме нацыянальных супольнасцей.

0: Школьнасцяў. Дзіцячая праграма пройдзе ў беларускай школцы ў Вільні. Уваход на ўсе імпрэзы вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такія вось агульныя інфармацыі пра надвор'е. Сёння ў нашым памежным рэгіёне перамяшаецца з поўдня Балтыйскага мора малаактыўны фронт. Таксама на небе багата хмараў, ды месцамі час ад часу з'яўляюцца дажджы. Сёння вецер пераменлівых напрамкаў, слабага да ўмеранага, таксама парывы не выключаюць месцамі сіноптыкі. Ну а тэмпература паветра зараз плюс 8, у Беластоку 9, у Гародні, у Лідзі, у Ваўкавы 9 зараз у Гайноўцы, 11 у Берасці, 12 у Кубрыні, ды 11 у Пінску.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Ну, таксама зараз мінаем 5 хвілінаў пасля 16 у Беларусі, пасля 15 у Польшы. Гэта серада, беларуская радыё Рацыя, 14 кастрычніка сёння. Ну, а тут у студыі з вамі Улада Грыніўскі. На дзённы інфармацыйна-музычны эфір вас шчыра запрашаю. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародня, 99.2 FM у Берасі, ды Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце рацыя.ком.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Игорь Белорусская, Радио Рация, 98.1 FM, Белостокута и Харутни, 99.2 FM, Бирсе, Белоподоляска, и так само в интернете Рация.ку. Мы вот такая риторика из Минску зараз актуальная. Александр Лукашенко запевнивает, что ни Беларусь, ни Россия нападать на НАТО не збираются. Откуда меж іншим, якая природа? Вот этих цитатов. Над этой темой далее разважаем в нашем эфире разом с политичным аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Класковским. Запрошаю на размову с гостем.
1: Гость рации.
2: Про безпеку у регионе гучат черговые заявы про то, что никто не будет нападать на країни НАТО, а это, соответственно, ну, такая вот достатково поширенная зараз риторика. Так, Европу все чекает неких альбо провокаций, альбо увогуле нападу. Як увогуле на это питання можно поглядеть, як его можно прокоментовать?
3: Тое, что Лукашенко робит такие заявы, это не дивно, потому что, по-первых, он завжды любит опранать на себе тогу такого миротворца, голубу миру, так бы мовить. А с іншого боку, он и саправды, вот, коли поравновывать с Путиным, ну, два аутократы, нібыта, одного поля ягоды, але Путин – это империалист, агрессивный империалист. А Лукашенко, и он же весь час повторяє, что у него вось есть, как он каже, клочок земли, и он хочет тут просто уладарить, и все, каб никто до него не лез, не чаплялся там с демократой, с правами человека. Саправды у него никаких агрессивных намеров нема, тут треба отдать належное. А іншая речь, что он загнал после 20-го года, и особливо после 22-го года, Беларусь у такую залежность от России, что ему нема куды подеться. И в 22-м годе, я думаю, он не в захоплении был, коли Путин вырашил из белорусского плацдарму наступать на Киев. А лишь не было куда подеться. Загадал Кремль и довелось подпорядковываться. А потом себе строить дурни я не ведал, и они не туда завернули, коли выходили после маневров и так далее. Так что Лукашенко, он довольно щирый в этом выпадку, коли кажет, что он не хочет воевать там с натовцами, нападать, а лишь уже был вот этот прецедент 22-го года, а теперь и войсковые некие аналитики, и выведники, и политики в краинах Европы кажут про то, что Путин может, покольки он загруз в Украине, а Европа ей допомагает нанести некий удар, например, по одной из краин у Балтии, по Польше, ну, наврати, все ж таки, Польша шмат мацнейшая у войсковым плане. И его гибридные деяния Беларуси и России, которые назираются и которые интенсификовались опошним часом, они узнимают этот градус тревоги. И ведаючи, насколько Путин затятый, насколько вот его не могут переконать навод американцы, навод Трамп, что треба идти до некого замирения, тут целком можно чекать, что он пойдет на эскалацию, что он попробовать, так бы мовить, на зуб этих натовцев, наполохать Европу, иначе кажучи, каб ей было не до подтримки Украины. И Лукашенко хочет тут, как завжди, сидеть одразу на двух креслах, бо коли русские приезжают, и он их примает, и он клянется в верности России, что мы в одном окопе, будут за вас костьми кластися и так далее. А разом с тем, он вот эти сигналы досылая соседям, такого кшталту, что все ж таки я и Путин, мы разные, не треба нас на одну ровницу ставить, я саправды не хочу на вас нападать.
2: Господар Александр, вот мы зараз почали говорить про это, и мне пригадалось, ведаете, вот это выказывание Александра Лукашенко, то, что сталося мемом, да, я зараз вам карту привез, я покажу вам, откуль вось рыхтавалася нападення. Ну, мы говорим про такого миролюбивого Александра Лукашенко, але что тады вось у яго не было выйсця, ну, не ведаю, такие вось речи, умовно кажучи, говорить у подпорку у Владимира Путина, что вось я вам покажу, вось и на Беларусь так само рыхтавалася нападення.
3: Ну так, ён мусіў подгулять Путину, выконать роль такого подносчика снарадов, так бы мовить, и яму не было куды падзецца, акрамя таго, каб з хворай галавы валіць на здаровую. Як і цяпер, дарэчы, вось учора на нарадзе з сілавікамі ён пракаментаваў гэты інцыдэнт на мяжы з Латвіі, калі нейкія ўзброеныя людзі там перасеклі гэту мяжу, выдралі апаратуру і гэтак далей. Дык ён сказаў, што гэта ж латышы самі правакацыю гэту зладзілі, маўляў, каб болей грошай атрымаць на абарону, на гэтыя агароджы усялякія. Так што бачыце, ён пераводзіць стрэлкі вялікі мастак, так бы мовіць. Тут нічога дзіўнага няма. Ну і потым, калі згадваць вось той стаўшы мемам эпізод, гэта ж было на пачатку агрэсіі Расіі супраць Украіны. Магчыма, тады Лукашэнка яшчэ верыў, што адбудзецца гэты бліцкрыг і што ён можа паўдзельнічае ў парадзе ў Кіеве. Таму ён так
2: расказваў пра гэтыя тры дні. Так, Салаўёву расказваў пра гэтыя тры дні, за якія можна Кіеў узяць. І, дарэчы, зараз усе прыгадваюць, яму менавіта прыпісваюць гэтыя тры дні, Кіеў за тры дня, што гэта аўтар Лукашэнка быў гэтых выказванняў.
3: Так, але цяпер вось вельмі змянілася сітуацыя, што тычыцца гэтай вайны, і сёлета мы ж ведаем, ужо прысінгаваў Зяленскі Лукашэнку, палохаў яго, ставіў фактычна ультыматум, каб Лукашэнка адключыў вось гэтыя рэтранслятары на поўдні Беларусі, якія дапамагаюць наводзіць расійскія дроны на цэлі ва Ўкраіне. То бок, і Лукашэнка тады ўжо прызнаваўся, што так, у нас вельмі ўразлівая малая тэрыторыя, што для ўкраінскіх дронаў гэта мішэнь, так бы мовіць. Таму рыторыка яго змянілася, і калі раней ён там усяк абражаў таго ж Зяленска, то пачаў імя па бацьку яго успомніў, пачаў ужо з вялікай павагай ставіцца. Так што Лукашэнка ў гэтым плані вялікі кан'юнктурнік, як вядома. Ён хоча з тымі, на чыім баку перамога, ці ва ўсякім разе ён разумее мову сілы. Калі ва ўкраінцаў з'явілася магчымасць біць па аб'ектах у Расіі ў глыбіні тэрыторыі, Лукашэнка адразу прымерыў гэта на сябе, на Беларусі, і зразумеў, што трэба быць болей ласкавым да таго ж Зяленскага.
2: І вось гэтыя выказванні, мы можам іх расцэньваць як нейкую змену рыторыкі Александра Лукашэнкі. Не ведаю, можа, зноўку паявіліся вось гэтыя магчымасці там заігравацца з Захадам, як раней. Вось помніце, мы ж усё расказвалі пра тое, што Александр Лукашэнка, ён як бы майстар там лавіраваць, то тут еўрапейскі вектар, то тут усходні вектар. Ці гэта вось просто такія выказванні, ну, скажам так, на злобу дня? Ці ўсё ж такі тут ёсць вось нейкія такія варыянты спадабацца Захаду, ну, чарковы раз сказаць Захаду пра тое, што вось памятаеце, што мы не збіраемся на вас нападаць?
3: Так, ведаеце, Лукашэнку, па-першае, натхніў у свой час гэты амерыканскі трэк, і па-другое, мы бачым, што Варшава таксама ўбудавалася часткова ў гэты трэк, і ўжо можна казаць пра асобны дыялог паміж Варшавай і Мінскам. Мы ведаем, што нечакана для многіх сенсацыйна міністр замежных спраў Польшы Радослаў Сікорскі сустрэўся са сваім беларускім калегам Максімам Рыжанковым у Нью-Йорку на сесіі Генасамблеі аб'яднаных нацый. І нават пан Сікорскі загаварыў пра нейкую лёгкую адлігу, пра перспектывы паляпшэння ці нармалізацыі дачыненняў з Беларусю. Ну, тут ёсць свая перадгісторыя. Мы ж ведаем, што польскі бок адчыніў два памежныя пераходы. Мінск нарэшце, дзякуй Богу, выпусціў Анджэя Пачобута на волю, даў яму нават прыехаць у Беларусь і спакойна вярнуцца зноў. Таму тут лёд крануўся на гэтым кірунку, і мы бачым сапраўды, што і Лукашэнка, і той самы Максім Рыжанко апошнім часам узмацнілі вось гэтую міралюбную рыторыку, таму што яны разумеюць, Польшча гэта такі на ўсходзе еўразвязу і на ўсходнім фланзе НАТО краіна вельмі важкая, аўтарытэтная, і ад таго, як у Варшаве глядзяць на Беларусь, будуць глядзець і ў Брусэлі ў значнай ступені. Яны арыентуюцца менавіта на падыходы афіцыйнай Варшавы. І паколькі тут вось ёсць нейкія зрухі, хоць і невялікія ў лепшы бок, то, канешне, Мінск спадзяецца праз вось гэты польскі кірунак неяк аслабіць блакаду на еўрапейскім вектары увогуле. Ну, наколькі гэтыя надзеі спраўдзяцца, пакуль цяжка сказаць, таму што тыя ж санкцыі, яны прымаліся пераважна ёсць і нацыянальныя, канешне, але больше частка санкцый самых моцных супраць Беларусі прымалася якраз на ўзроўні Брусэлю. Таму ні літоўцы не могуць вышэй запас скочыць, калі ад іх патрабуюць там калій пусціць праз Клайпеду, ні палякі. Хаця ў Польшчы з Беларусю, канешне, большыя магчымасці развіцця эканамічных сувязяў, яны традыцыйна былі вялікія, і вось гэтыя два памежныя пераходы, калі былі адчыненыя, гэта ўжо дало штуршок, імпульс прымежнаму бізнесу. Так што у гэтым плане перспектывы пэўныя ёсць, і эканамічныя, і палітычныя, і адсюль вось, калі вяртацца да вашага пытання, такая актывізацыя міралюбнай, умоўна міралюбнай рыторыкі афіцыйнага Мінску.
2: Ну, слухайте, а ще ж цікаво, що Лукашенко сам себе називає суагресором, да, я відомо справа, він говорить гэта у іронічному ключі, але мені здається, ну, так само є у Європі такі перестарогі, що навошта нам контактувати, сябравати з чоловіком, який суагресором, воно кажучи, зараз у гэтыя такія часы, калі ще по-ранішому йде гэта війна. Російсько-українська агресія Росії супраць України.
3: Ну, Лукашенко сапраўды любіць з'едліва ўжываць гэтыя мянушкі, ён сябе і дыктатарам, і суагрэсарам называе, але з такім смяшком, з характэрным. Насамрэч яму хочацца легітымізавацца, хоць часткова стаць такім рукапаціскальным на захадзе, чаму ён так ухапіўся за гэта нібыта сяброўства з Трампам, увагу Трампа, скажам так. Але насамрэч, вось, зноў я вярнуся да польска-беларускага трэку, Радослаў Сікорскі ў адным з інтэрв'ю сказаў даволі шчыра, што нам лепей мець нават залежную ад Москвы, але ўсё ж такі суверэнную краіну, чым просто частку Росіі на сваёй мяжы. Я не зусім даслоўна, але сэнс яго на выказванне быў такі. То бок, нават краіна, якая сапраўды вельмі залежыць ад Крамля, ўсё ж такі гэта лепей, чым танкі Пуціна просто на заходнім бугу, калі ніякіх перашкод не будзе. Які бы не быў абмежаваным суверэнітэт Беларусі, ўсё ж такі у Лукашэнка аўтаноміі болей, чым у расійскага губернатара. З расійскімі губернатарамі ніхто не вядзе перамовы. Ні Трамп, ні Варшава, а тут усё ж такі разумеюць, што лепей, каб гэты, ну, груба кажучы, буфер усё ж такі заставаўся, таму што сітуацыя ў Беларусі і ўлада ў Беларусі будзе памяняць, рано ці позна памяняецца, і калі захоўваецца суверэннасць, і калі нават пры цяперашняй уладзе нейкія узаемныя невялічкія крокі робяцца, гэта ўжо плюс, таму што хачу нагадаць, што Лукашэнка, акрамя ўсё інша, летась адвёў далей ад польскай мяжы вось гэтыя манеўры захад 2025, калі Варшава выказала сваю занепакоенасць. Таксама летась быў эпізод, калі Беларусь папярэдзіла Польшу, што лятучы яе бок расійскія дроны, нават частку гэтых дронаў збіла. Таму вось нават такое ўзаемадзеянне, калі яшчэ наладзіцца паміж там памежнымі службамі кантакты, як гэта было раней. Калі, напрыклад, адновіцца чыгуначныя сувязі, маршруты паміж беларускімі гарадамі і польскімі, хай спачатку хаця б мясцовыя электрычкі пойдуць. Гэта ж будзе на карысць не толькі там рэжыму Лукашэнкі, гэта будзе на карысць простым беларусам і простым палякам. Таму палітыка гэта мастацтва магчымага, і мне здаецца, што вось гэты цяперашні падыход Варшавы, ён і прагматычны, і разам з тым яго нельга назваць цынічным, бо гэта на карысць абодвум народам ідзе.
2: Дзякую вялікі, спадар Александр, за каментары. Нагадаю, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі сёння быў з намі ў эфіры.

таксама перадаю вам прывітанне ўсім, хто сёння слухае беларускае радыё Рацыя. Наперадзе таксама прагучаць навіну нашым эфіры. Еўразвяз выдзеліў чарговую дапамогу Украіне. Колькі гэта? Абавязкова наперадзе распавядзем. У Польшчы скарачаецца колькасць украінскіх уцекачоў. Гэта іншыя тэмы на нашай хвалі. Падрабязней абавязкова на пачатку наступнай гадзіны.

0: 17 гадзіна Беларусі, 16 у Польшчы.
1: Еўразвяз выдзеліў Украіне 2 мільярды 860 мільёнаў еўра. У Польшчы скарачаецца колькасць украінскіх уцекачоў. Складзена мапа смяротных пакаранняў для Менску.
0: У студыі навіну Вадзіміра Лапцевіч.
1: Пачнем з інфармацыі датычнай абароны Украіны. Еўразвяз выдзеліў Кіеву 2 мільярды 860 мільёнаў еўра. Пра гэта паведамляе Еўракамісія. Сродкі ўжо пералічаныя ў рамках крэдытнай праграмы ЕС на 90 мільярдаў еўра. Іх накіруюць на закупку беспілотнікаў, сістэм супрацьпаветранай абароны, ракет, радараў, сродкаў радыёэлектроннай барацьбы і боепрыпасаў. Пакуль Расія буксуе на фронце, яна працягвае ўзмацняць паветраныя атакі, жорстка наносячы ўдары па Украіне. Грамадзянскіх аб'ектах і інфраструктуры, заявіла кіраўнік Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйн, падкрэсліўшы неабходнасць тэрмінова ўмацоўваць украінскую СПА. У аўторак 13 кастрычніка свет скалыхнула вестка пра раптоўную і заўчасную смерць вядомага ізраільскага вайсковага гісторыка, журналіста і папулярнага блогера Рыгора Тамара, які пайшоў у жыцця ва ўзросце 54 гадоў. Спачуванні сям'і выказваюць калегі, вайскоўцы і тысячы слухачоў па ўсім свеце, а пахаванне аналітыка адбылося ў Єрусалімі. Радыё Рацыя публікуе яго эксклюзіўны архіўны каментар, які сёння гучыць як палітычны запавет для рэгіёна. Аналітык у 2023 годзе агучыў пазіцыю абсалютнай рэалістычнасці сусветнай геапалітыкі, якая актуальная і сёння.
2: Естественно, геополитическая обстановка вокруг России будет ухудшаться. Совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна на сохранение независимости и процветания. По сути, от чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры краха России, коллапса России и последующего очень ощутимого усиления Китая.
1: Так само израильский войсковец акцентовал увагу на дальнейшем шляху белорусского вызвольного руха и роли полка имя Костуся Калиновского.
2: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Смещение режима Лукашенко и предание его суду и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Вы можете себе позволить все. Вас пытаются уничтожить вашу страну, ваш народ физически. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
1: Эксперт жорстка разумаваў, што беларускаму і украінскаму народам няма чаго губляць, бо Крэмль і яго сатэліты ў любым выпадку імкнуцца да поўнага знішчэння іх незалежнасці. Фармулёўкі Рыгора Тамара фіксуюць фундаментальныя прынцыпы вайсковай прагматыкі і вызначаюць канкрэтныя крокі для дэмакратычных сіл, падкрэсліваючы, што знішчэнне рэжыму ў Менску раўназначнае стратэгічнай паразе Крамля. За год колькасць украінскіх уцекачоў у Польшчы скарацілася на 141 тысячу. Украінцы ўсё часцей выбіраюць Германію і Чэхію, піша Рэч Паспаліта. Польшча стала адзінай сярод буйных краін ЕС, дзе колькасць украінцаў са статусам часовай абароны сістэматычна скарачаецца. За год яна знізілася да з 1 мільёна да 859 тысяч, прычым толькі з чэрвеня 2026 года на 100 тысяч. Гаворка ідзе менавіта пра атрымальнікаў часовай абароны, а не пра ўсіх украінцаў у Польшчы. Паводле ацэнкі польскага МУС, у жніўні 2026 года ў краіне пражывала каля 1,9 мільёна грамадзян Украіны. У матэрыяле прычыны ад'езду украінцаў не ўдакладняюцца. Аднак на фоне скарачэння іх колькасці ў Польшчы фіксуецца рост антыукраінскіх настрояў і нападаў. Паводле інфармацыі польскай паліцыі, за першае паўгоддзе 2026 года паступіла 180 паведамленняў аб злачынствах на глебе нянавісці супраць украінцаў, на 30% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Да іншых тэм. Актывісты моладзевай арганізацыі «Рада» распрацавалі сайт, на якім выкладзеная мапа менскіх лакацый, звязаных са смяротным пакараннем у Беларусі. Прэзентацыя сайту прайшла ў інфармацыйным пункце Савета Еўропы для беларусаў, які з траўня дзейнічае ў Нацыянальнай бібліятэцы Літвы ў Вільні. Імпрэза была прысвечана праблеме смяротнага пакарання ў Беларусі. Гэты метад пакарання не прыпыняўся з савецкіх часоў. Толькі з 1994 году смерцю пакаралі больш за 300 чалавек, адзначаюць аўтары мапы. Усяго на мапе 14 менскіх лакацый, звязаных з выкананнем смяротнага пакарання. Гэта не толькі

0: Былая турма Валадарка, дзе выконвалі смяротныя прысуды яшчэ ў нядаўнія гады, але і лакацыі чырвонага тэрору 20-х гадоў мінулага стагоддзя і месцы перыяду сталінскіх рэпрэсій. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз на термометрах у нашому поміжному регіоні плюс 9 у Лідзі Бёстоку, ды Гайноўцы плюс 10 зараз Сухарні, ды Ваўкавыску, 10 у Бересі, 11 у Кубрыні, ды 11 у Пінску. Дажджы магчымыя месцамі, асабліва пераважна на Беластучыне. Ну а так, ва ўсім нашому поміжному регіоні сёння такі вельмі хмарны дзень. Паўднёва-заходні вецер, парывы месцамі, атмасферны ціск павышаны і, дарэчы, далей пакрысе будзе трошки повышаться.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: І гэта 14 дзень кастрычніка, серада, ў суды Беларускага радыё «Рацыя». З вамі па-ранішаму Ўлада Грынеўскі. Наперадзе тэма абавязкова пра бяспеку ў рэгіёне. Між іншым будзем размаўляць. 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Бересі да Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rsc.com. Калі ласка, зараз накарбую нашы каардынаты на хвалях радыё «Рацыя». Далей мы з вамі разам.

0: Трансгранічнае радыё FM.
1: 17:00 доклады часу Беларусі, 16:10 на гадзінніках у Польшчы. Рэпрэсіўная атмасфера ў Мінску, пад пераслед трапляюць святары ды актыўныя вернікі. Гэта тэндэнцыі фіксуюць праваабаронцы, узмацняецца сістэмны адміністрацыйны і судовы ціск на прыходы і касцёлы храмаў. Сітуацыю каментуе каардынатарка ініцыятывы «Хрысціянская візія тэалагіня» Наталля Васілевіч.
2: Для нашай статыстыкі больш за 90 чалавек, хутка ўжо да 100 падбярэцца, ну, мы кажам пра святароў і служыцеляў, гэта і праваслаўныя, рымска-каталіцкія служыцелі, і грэка-каталіцкія, і евангельскія вернікі. Гэта вельмі вялікая колькасць людзей, і ўсё больш і больш мы даведваемся пра іншыя некія крымінальныя справы, калі людзі паспявалі выязджаць з краіны, не былі затрыманы, альбо вельмі запознена вымушаны выдаваць у паблік інфармацыю пра пераслед, таму што людзі, якіх затрымліваюць, яны не хацелі б і сваю рэлігійную прыналежнасць паказваць, калі на святары, для таго, каб вобразам палітвязня, скажам, не псаваць яшчэ больш рэпутацыю рэлігійнай супольнасці і не наклікаць на яе яшчэ больш рэпрэсіі, што калі ў вас святароў столькі сядзела ці там праходзіла праз адміністратыўны пераслед, то значыць вы з вамі недабранадзейныя з'яўляецеся і будзем вас яшчэ больш пераследаваць, што ў вас вобраз такіх змагароў вашай рэлігійнай супольнасці. Таму людзі стараюцца цяпер менш нават паведамляць пра рэпрэсіі, але даводзіцца даведвацца, напрыклад, з спісу экстрэмістаў, калі імя чалавека з'яўляецца, тут ужо, ну, як бы абысці увагай гэта не выпадае. Вось. Ну, ўсяго на сённяшні момант задакументавана 93 чалавекі.
3: Зараз сітуацыю з ксяндзом Анатолем Парахневічам. Пачаўся закрыты рэжым суд. І што агулам вядома хрысціянскай візіі пра стан самога святара і сам гэты працэс?
2: На жаль, не вельмі шмат вядома, штосьці паведамляюць вернікі, якія абазнаныя ў сітуацыі, але, ну, галоўнае, пра што вядома, што ты ж сам абвінавачванні выстаўляюцца, да, ксяндза, якія былі выстаўляліся да ягонага, як бы, духоўнага айца, да ксяндза Генрыха Калатовіча. На жаль, таксама суд праходзіць у закрытым рэжыме, як мы ведаем з сведчанняў тых вязняў, якія сидзелі з Генрыхам Акалатовічам, якія паведамлялі пра сітуацыю з ім і ўвогуле ўсё, што адбывалася там у следчых дзеяннях і гэтак далей. Все там былі такія абсурдныя абвінавачванні, і як таксама мы бачым сітуацыю з ксяндзом Генрыхам Акалатовічам, ягоны суд быў звязаны, свет быў звязаны з ціскам на рымска-каталіцкую царкву, Ватыкан, Польшчу і гэтак далей. То бок гэта хутчэй закладнікі, пэўныя людзі, закладнікі, якіх бяруць для вось такога ціску на цэлую супольнасць, некае кіраўніцтва. Трэба таксама ўлічваць узрост людзей, што людзі, якія і ксёндз Генрых Акалатовіч, і ксёндз Анатоль Парахневіч, гэта ўжо сталыя людзі. Праблемамі са здароўем, святар вымушаны маўчаць, але, ну, неяк ўсё роўна інфармацыя прасочваецца ад іншых вязняў, якія выходзяць.
3: Таксама адзін з трывожных прыкметаў гэтых дзён, улады выставілі на продаж маёмасць і зямельны надзел ксёндза Генрыха Акалатовіча ў Баранавіцкім раёне. Спрабуюць прадаць яго ў шосты раз. Чаму рэжым не спыняецца нават пасля вызвалення вымушанага выезду святара з краіны, і як такія вось эканамічны ціск з продажу рэчаў, зямель, прычэпаў уплывае на парафію саміх вернікаў, што вы назіраеце?
2: Маёмасць ксяндза Генрыха Калатовіча спрабуюць распрадаваць там і іконы, і аўтамабіль, і зямельны надзел, і людзі нам паведамлялі пра тое, што да іх нават прыходзілі ўжо і прасілі хаця б гэтую зямлю ўзяць бясплатна, каб неяк вот проста пашкодзіць ксяндзу, але людзі адмаўляюцца, яны разумеюць, што асабліва калі гэта людзі мясцовыя, яны, знаеце, адна справа там ікону купіць, там ніхто не ведае, ніхто ты, нідзе ты там будзеш гэтую ікону захоўваць, ці, ну, і ты знік. А калі ты купіў зямлю, то ты там ужо неяк ці павінен яе выкарыстоўваць, неяк там знаходзіцца. І гэта значыць, ты будзеш пастаянна пад асуджэннем усіх суседзяў навокал, то бок ты ідзеш як ворах. Мясцовыя таксама, яны ведаюць ксяндза Генрыха Калатовіча, яны разумеюць, што калі хтосьці з іх зараз вось за бесцэнак купіць гэтую зямлю, зноў такі яны стануць для ўсёй супольнасці просто некімі людзьмі, якіх ніколі не будуць паважаць, не будуць паважаць ні іх, ні іх дзяцей, ні іх бацькоў, таўро да канца жыцця на чалавеку. Таму, безумоўна, людзі ўсё ж такі, ну, не хацелі б там, дзе ты жывеш. Таксама разумееш, што ўлада та зменіцца ў адзін дзень, ну, можа, не ў гэтым годзе, не на лета, не праз 3 гады, але там праз 5, праз 10 гадоў яна ўсё роўна зменіцца.
1: Ну і таксама, як вынікае, са звязку моніторынгу праваабаронцаў асноўнымі метадамі ціску на духавенства ў Беларусі сёння застаюцца не толькі турэмныя тэрміны, але і поўная эканамічная зачыстка, прымусовая дэпартацыя ды канфіскацыя прыватнай маёмасці. Гэтыя тэндэнцыі фіксуюцца ва ўсіх рэгіёнах Беларусі.

0: з рацыяй.
1: Ну, такі вось хмарны дзень вось у нашым памежным рэгіёне, такая вось серада, часам невялікі душ, пераважна гэтыя дажджы сканцэнтраваліся зараз, больш яны ёсць на Беластучыне пераважна, хаця хмарна, вельмі хмарна сёння ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Ну і таксама тэмпература паветра зараз плюс 9 у Лідзе да Беластоку, 9 у Хайнаўцы да Гародні, 9 у Ваўкавыску, 10 у Берасцю у Кубрыне, ды плюс 11 нават зараз у Пінску плюс 7-9, у такіх межах уначы будзе вагацца тэмпература паветра, вецер паўднёва-заходні, месцамі парывы, атмасферны ціск нязначна павышаны, дарэчы, далей ён таксама атмасферны ціск сёння павышаецца ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Засталося паўгадзіны зараз да 18-ї Беларусі, да 17-ї у Польшчы.
2: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
3: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Беластоку прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Ці можна вярнуць тое, што страчана? Галоўны герой кнігі, беларус Адам Шаламіцкі, жыве ў Варшаве і аднойчы нечакана сустракае сваё першае каханне – Эльзу. Сустрэча ўцягвае яго ў гісторыю з таямніцамі амаль 100-гадовай даўніны, пошукамі зніклых сямейных каштоўнасцей і містычным заклёнам, які нібыта можа спыніць старэнне. Але ці можна вярнуць мінулае, не сутыкнуўшыся з уласнымі пачуццямі і выбарамі? На сустрэчы даведаецеся, як нарадзіўся сюжэт рамана, што ў ім ад асабістага досведу аўтара, а што ад мастацкай фантазіі. Пагаворыць пра каханне, памяць, містыку і спакусу пачаць жыццё нанова. Уваход вольны. У суботу ў Варшаве фэст ментальнага здароўя «Карані і крылы». Вам патрэбны псіхатэрапеўт? Тут іх будзе шмат. Чакаюць лекцыі і дыскусія ад філосафаў, псіхолагаў і псіхіатраў. Таццяна Шчыцова пра філасофію страха і надзеі, Ганна Матуляк пра крызіс у адносінах у рэаліях міграцыі, Уладзімір Пікерэня пра біялогію стрэсу і тое, калі ўжо час ісці па таблеткі, Анастасія Старанцова пра цялесныя практыкі і вызваленне ад напружання, Зоя Прышывалка пра лібіда і психологию сексуальности, Марина Руся Шукюрова про голосы как инструмент заземления. А для психологов и психотерапевтов пройдет специальная дискуссия, кто допомагает тебе, покуль ты допомагаешь иншим. Вас чакая простора, где избираются свои, как подтримать одно одного. У субботу в Варшаве лекция «Белорусский авангард у особых». Мы прызвычаіліся, што размова пра знакамітых мастакоў Беларусі даволі хутка прыводзіць нас да Шагала, Суціна, Малевіча, вялікага авангарду пачатку 20-го стагоддзя. Але праходзіць некалькі дзесяцігоддзяў і ўзнікае дзіўная пустата. Імёны мастакоў, якія стваралі ўжо іншы беларускі авангард, мастацтва 80-х і 90-х, большасці з нас амаль нічога не кажуць. А гэта быў неверагодны час. Старыя правілы пераставалі працаваць, з'яўляліся новыя мастацкія мовы, першыя незалежныя галерэі, выставы і супольнасці. Мастакі эксперыментавалі не толькі з формай. Яны літаральна прыдумвалі, як быць сучасным мастаком у краіне, дзе сама сістэма сучаснага мастацтва яшчэ толькі павінна была з'явіцца. Аб гэтым перыядзе і людзях, якія яго стваралі, распавядзе Ірына Бігдай, якая называе сябе прафесійнай аматаркай сучаснага мастацтва з 1995 года. Напрыканцы 90-х яна была намесніцай дырэктара, а потым узначальвала шостую лінію, адну з першых галерэй сучаснага мастацтва ў Беларусі. Арганізавала звыш 40 персанальных і калектыўных выстаў беларускіх мастакоў Беларусі і Польшчы, супрацоўнічала з прыватнымі дзяржаўнымі арт-пляцоўкамі, пісала пра сучаснае мастацтва для беларускіх і замежных выданняў і мастацкіх каталогаў. Спадарня Ірына – захавальніца архіву сучаснага мастацтва Беларусі 1990-х. Таму гэта будзе не лекцыя пра перыяд, вывучаны па падручніках, а дыялог з чалавекам, які знаходзіўся ўнутры таго, што адбывалася, працаваў з яго героямі і захаваў дакументы і творы той эпохі. Пазнаёміцеся з творчымі біяграфіямі і стратэгіямі мастакоў, паглядзіце, што яны прыўнеслі ў беларускае мастацтва і чаму некаторыя з гэтых работ даўно мусілі б знаходзіцца ў калекцыі беларускага аналага МОМА, калі б такі музей існаваў. Можна будзе пагартаць альбомы і кнігі, убачыць арыгінальныя працы і архіўныя матэрыялы, літаральна дакрануцца да сведчанняў эпохі, гісторыя якой дагэтуль да канца яшчэ не напісаная. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: некаторыя песні это беларускія народы, некаторыя падляскія народныя. Я іх знаходзіла ў всякіх зборніках падляскіх народных песень. І у чым сэнс, што не ва ўсіх песнях была музыка. Тэкст ён застаўся, а музыкі няма. І я вымысляла музыку, якая вось мне прыходзіла да галавы. Другі сэнс усяго гэтага, што я перараблівала вясёлыя, вясельныя, жартлівыя, жартаўнічыя песні на смутны лад. Калі ты не можаш павяртацца ў мінулае, не можаш павяртацца дадому. Калі твае карані ну, выкарчывалі,
1: вытапталі,
0: усе гэтыя песні становяцца ўжо не жартлівымі, не вясёлымі, не вясельнымі, а смутнымі.

Перакладваць ужо праз 5 хвілінаў таксама навіны пра кучыцю нашаму эфіры. Па шпортнавай Беларусі атрымалі 600 чалавек. Пра гэта падрабязней распавядзем. Польшча разглядае вяртэнне абавязковай армійскай службы. Такія вось размовы, дыскусіі ідуць у краіне. Ну а мы падрабязней пра гэта праз 5 хвілінаў у нашых навінах. Абавязкова распавядзем.

0: дзяржаўныя органы ў розных краінах ішлі насустрач, прымалі яго як пасведчанне асобы. Самае важнае пры такіх зваротах пазначаць, што гэта не пашпарт дзяржавы, і ён не мае афіцыйнага прызнання. Мяжу перасякаць з такім дакументам нельга, падкрэслівае Вячорка. Ён дадае, што беларускі пашпартны цэнтр прайшоў некалькі праверак. Ні уцечкі інфармацыі, ні рызыкаў бяспекі выяўлена не было. У Варшаве арганізавана дапамога адзінокім беларускім пенсіянерам, якім цяжка выжываць у эміграцыі. Маладыя беларусы збіраюць штомесяц сродкі, каб дапамагчы пасільнай сумай грошай і наборам прадуктаў пакуль дзвюм жанчынам ва ўразлівай сітуацыі, гаворыць пенсіянерка з Віцебска, 69-гадовая Татьяна Аўсяннікава.
1: На мяне выйшлі ребята, са мной сазваніліся, уточнили у меня о условиях моей материальной жизни тут и стали мне помогать. Раз в месяц мне привозят денежку, но сначала было 500, сейчас уже 300. И плюс еще хороший такой большой пакет свежих продуктов. Для меня это вообще неоценимо.
0: Па словах Андрэя Дубовіка, які арганізаваў такую дапамогу, пакуль могуць дапамагаць толькі дзвюм жанчынам. Але калі будзе больш тых, хто захоча рабіць дабро, то стане лепш нашым адзінокім маламаёмасным пенсіянерам, якія не па сваёй волі апынуліся за мяжой.
2: Насамрэч гэта проста згаданне рабіць штосьці добрае, так, набыла пэўная ідэя дэцэнтралізаваць дапамогу, проста некім сваім прыкладам арганізаваць людзей. Трымалася сабраць недзе там 11-12 чалавек, і мы збіраліся так па 50, там хто там троху, калі там побольш пад злотых. Галоўнае, каб гэта было рэгулярна кожны месяц.
0: На дадзены момант самых актыўных засталося 5 чалавек. Таму Андрэй запрашае ўсіх беларусаў, хто не супраць дапамагаць маламаёмасным і хворым беларускім пенсіянерам, каб іх жыццё было крыху святлейшым, звяртацца асабіста да яго. Кантакты ў рэдакцыі Радыё Рацыя. На крымінальную тэматыку. У Эстоніі пракуратура перадала ў суд справу грамадзяніна Беларусі, які абвінавачваецца ў адмыванні грошай у складзе злачыннай групоўкі. 47-гадовы мужчына, як сцвярджае следства, арганізоўваў сумнеўныя здзелкі з гатоўкай і крыптавалютаю і непасрэдна ўдзельнічаў у гэтым. Беларуса затрымалі 13 чэрвеня сёлета, перадае эстонская грамадская тэлерадыёкарпарацыя. Паводле следства, за 3 месяцы з сакавіка па чэрвень ён паспеў здзейсніць грашовыя аперацыі на 861 тысячу еўра. Падазраваныя, як сцвярджаюцца, адмывалі злачынныя прыбыткі, адменьваючы гатоўку на крыптавалюту і наадварот з мэтаю скрывання сапраўднага паходжання сродкаў і іх уладальніка. Як было высветлена, паслугамі групоўкі карысталася ў тым ліку асоба, асуджаная за наркотыкі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Хмарна, ды таксама дажджы ў нашым памежным рэгіёне, таксама заезены распаўсюджваюцца, ды гэтага дажджу становіцца больш. Такім захаваецца надвор'е таксама ўначы, ну і вас накажуць, што так дастаткова хмарна будзе да канца гэтага тыдня. Тэмпература паветра зараз плюс 8 у Лідзі, 9 у Гарнівастоку, у Ваўкавыску ды Гайноўцы, плюс 10 зараз у Берасці, у Кубрыне, ды плюс 10 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер пераважае, таксама месцамі парывы. Сёння ёсць
3: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
4: Перадаю вам прывітанне, таксама запрашаю чарговую гадзіну на нашай хвалі, гэта беларускае радыё Рацыя. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Львіла Падрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце rac.com. Наперадзе неўзабаве ў нашым эфіры таксама чарговыя тэмы.

0: І таксама далей будзем з вамі разам, таксама распавядзем. Зміцер Наста Дашкевіча адкрылі збор на Байсоле на выданне дзвюх кніг пад назвай «Як я без цябе», «Лісты да жонкі», «Ды», «Псалмы» і «Казання». Першая кніга гэта свідчэнне болю і радасці ўсяго таго, праз што праходзілі Зміцер Наста цягам трох тэрмінаў з сакавіка 23 года па верасень 25, а другая мае рэлігійную тэматыку. Чаму менавіта вырашана выдаць дзве кнігі адначасова, Таціне Смоткінай распавёў Зміцер Дашкевіч.
1: Падчас працы над гэтым матэрыялам мы зразумелі, што гэта вельмі вялікі аб'ём. Мы меліся спачатку выдаць лісты, канешне, не ва ўсёй колькасці, таму што гэта не чытабельна было б. Па-першае, па-другое, некаторыя рэчы паўтараюцца, і рэдактар падчас працы над усім гэтым аб'ёмам, а гэта каля 550 лістоў, больш за 1500 сканаў, вылучыў першы том уласна лістоў. Гэта лісты без купюр, без нейкіх там правак, можа толькі імёны людзей па зразумелых прычынах там прыбраныя. Гэта лісты, якія прайшлі цэнзуру турэмну, то бок фактычна гэта тое, што ўжо было адцэнзурана беларускай дзяржавою, хоць все мяняецца. І другі том вылучыў рэдактар, ён будзе мець назву «Казані і псальмы», разважанні на біблійныя тэмы і як бы такія мае вершаваныя развагі біблійныя. Справа ў тым, што я, быўшы здурэўшы ў карцэры жодзінскім, пачаў пісаць вершы, бо ў мяне паблыталіся ў галаве вывучаныя цытаты з Біблії, там больш за 500 вершы купалы, больш за 50, і неяк псальмы Давіда пачалі рыфмавацца. Я гэта пачаў выкладаць на паперу, быўшы ў жодзінскім карцэры, можа, ад безвыходнасці. І такім чынам дзве гэтыя кнігі з Божай дапамогай і людзей пабачыць свет. Спадзяемся, у канцы восені будзем іх друкаваць.
2: Вось першая кніга будзе называцца «Як я без цябе? Лісты да жонкі». Гэта сапраўды так вось пяшчотна. Вы прабылі гэтыя тры тэрміны ў зняволенні. Як вам сапраўды было без жонкі і што вы адчувалі ў той час?
1: Што можа адчуваць чалавек, вырваны з жыцця, ад сваёй сям'і, сваіх дзетак? Невымоўны цяжар. У мяне такога досведу не было. Сядзець у турме, каб цябе чакала сям'я. Гэта было вельмі цяжка, тым больш у сітуацыі, калі абсалютна зрабілася незразумелым, калі ў цябе канец тэрміна. Мне першы раз прысудзілі 1,5 гады, потым у дзень выхада пераарыштавалі, далі яшчэ год, перад выхадам зноў пераарыштавалі, далі яшчэ. Я ўжо заблытаўся, колькі, напэўна, 1,5 таксама. І гэта неразуменне нават таго, калі ты данесеш гэты крыж, калі ты дойдзеш гэты шлях, яно узмацняла гэтую пакуту па дзецях, якія весь час писали: «Тата, калі ты ўжо вернешся?» А ты як бы не разумееш, што сказаць дзеткам. Гэта цяжка неяк патлумачыць і пераказаць гэты боль, таксама цяжка. І гэтыя лісты былі вялікую падтрымкаю мае для Насты, Насты і дзетак для мяне. Дзякуючы ім мы ішлі гэты непросты шлях.
2: Але лісты даходзілі, ці былі якія-небудзь перапынкі, напрыклад, калі не даходзілі лісты ад жонкі і вашы таксама? Звычайна гэта прымяняецца у метадах ціску на зняволеных.
1: Спачатку, калі мяне арыштавалі, пошта хадзіла больш-менш яшчэ тут. З кожным годам было ўсё горш і горш ва ўсіх аспектах турэмнага жыцця і, можа быць, не толькі турэмнага. Былі там праблемы, калі цэнзура нешта забараняла рабіць, ці ставіць смайлік, ці цытаваць Біблію, нешта канфіскоўвалі, палілі там. Былі такія моманты, калі месяцамі пошту не аддавалі, калі я адмаўляўся там нейкія патрабаванні выконваць турэмшчыкаў і спецслужбаў, но потым зноў нешта прарывалася.
2: І нават за смайлік мог ліст не дайсці за смайліка?
1: Так, за смайліка там. Тут все залежыць ад вар'яцтва ў галаве там нейкага цэнзара. Там нехта мне пісаў, палічылі гэта шыфраграмай. Потым новы прыступ там. Нельга цытаваць Біблію. Таксама прапаганда распавядае пра там скрэпы духовыя. Кіраўнік праваслаўнай царквы прыязджае ў Навасадаўскую калонію. Він'ямін выдае нейкія узнагароды турэмшчыкам-карнікам. А турэмшчыкі забіраюць Біблію. От пры мне, калі ўжо вызваляўся, немагчыма было Біблію прывезці ў калонію. І забараняюць Евангелі цытаваць. Ну, вот такія скрэпы.
2: Зміцер, я вось, шчыра кажучы, ад беларусаў там чую, і вы, напэўна, гэта таксама чыталі. Тут абмяркоўвалася, што не ўсе беларусы задаволеныя тым, што беларусы ў замежжы там пабіраюцца, на кнігі нават збіраюць, што некаторыя добра уладкаваліся, могуць іх друкаваць за свой кошт. Гэта такое адно меркаванне, а іншае ёсць, напрыклад, фінансаванне на культуру, і некаторым людзям іх праекты падтрымліваюць усё ж такі. Ім не трэба збіраць сродкі на байсолі ці яшчэ дзесьці. Як вы лічыце, чаму адным вось даводзіцца збіраць, а іншым, напрыклад, выдзяляюць?
1: Я не знаёмы з усёй сітуацыяй, хто каму што. Я ведаю дакладна, што многія палітвязні, якія маюць творчыя планы, рэалізоўваюць іх з дапамогай розных грамадскіх культурных арганізацый. Мне здаецца, вогуле, ці не ўсе палітвязні, якія хацелі нешта напісаць, яны атрымалі падтрымку. У тым ліку і мая вось гэтая кніга была падтрымана Радай культуры. Я атрымаў за яе ганарар, зарэгістраваўся тут у Літве як пісьменнік для сплачвання падаткаў, для атрымання ганарара. Ну, я падаваў праект на адну кнігу, у мяне выйшла дзве, і гэта была падтрымка на працу над кнігай самой. Там не быў закладзены друк. Вось таму, як бы на друк мы збіраем, і людзі, якія хочуць пачытаць, могуць ахвяраваць, прыйсці потым на прэзентацыю, взяць бескаштоўна гэту кнігу. Людзі, для якіх гэта важна, ахвяруюць. Людзі, для якіх гэта не важна, не ахвяруюць. Слава Богу, мы жывем у свабодных краінах, выступаем за нейкі плюралізм. І я думаю, ніхто нікога не гвалціць, ніхто нікога не патрабуе, там, аддай нейкія грошы там на нейкі праект, на нейкую кнігу. Каму трэба, той гэта падтрымае дзейнасць таго ці іншага чалавека, грамадскую, творчую ці нават палітычную. Таму я удзячны структурам дэмакратычнага руху, якія ў свеце здабываюць гэту падтрымку для беларускай супольнасці ў выгнанні, для тых, хто пакутуе ў турмах і прайшоў турмы. Удзячны Радзе культуры за магчымасць працаваць над гэтай кнігай. Ну, а цяпер вось збор на само выданне.
0: І паводле Дмітра Дашкевіча, на друк двух кніг накладам 1000 экземпляраў кожная, патрэбная 10 тысяч еўра, бо прыблізна сабе кошт адной кнігі ў Еўропе каля 5 еўра. Дзень з рацыяй.

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи. Кобрин. Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: И так само зараз разом с нами чергово суразмовца. Закрыты до политвязню. Листы доходят редко. Але когда не причина, как ему в ухоле перестать писать. Ты одинковые корреспонденции, что трапляют у неволю, выкликают великую радость у тех, кто их отрымливает. Так кажем, волонтерка, громадская деячка Оксана Максимович.
4: Про себе скажу, что я пишу незнакомому человеку, то гляжу на сайте, коли у яго дисидент бай, гляжу, коли у яго день народзинаў, и пишу на день народзинаў віншавання. Ну, а там что пишешь? Такие слова, что я думаю, что цензура их пропустить. Без ничего такого, віншаванні, там падтрымка, что ганарымся, что любим, что всего найлепшага и... трымайцеся там. Такія там парочку слоў, і то чалавеку маю надзею, што яно даходзіць, можа прапускаюць, і будзе прыемна прачытаць, што прарвецца такая вестачка, і што будзе памятаць. А так, можна хоць пра што раю пачынаць, можа, не з лістоў, а з паштовак. Штосьці там каратенька, і калі наладзіцца связь, калі будзе адказ, то там ўжо штосьці іншае дадаеш, пра сябе штосьці, пра там, пра чалавека запытацца. А калі ей адказа не будзе, то так, можа, па якім святам, тут ўжо і Новы год скора, і так, што напісаць якую паштовачку з там 2-3 слова, і то чалавеку будзе прыемна.
5: А як фізічна адправіць гэты ліст ці паштовку, асабліва калі знаходзішся ў эміграцыі?
4: Я ўсё раблю праз сайт Dissident Buy, там вельмі выгадна ўсё відаць, за што чалавек сидзеў, колькі сядзіць, што там, калі дзень народзінаў, адразу можна ставіць паметачку, каб бачылі яго родныя, што ты напісала, і яны самі друкуюць і адпраўляюць без твайго адрасу. Пазней чалавеку раздрукоўваюць, калі ўжо выйдзе, то з сайта можаш запыт дае і раздрукоўвае сабе ўсё тое, што мы напісалі, то там можна пісаць лісты, канешне, як ёсць натхненне, час, і ты ведаеш чалавека, і нават калі не ведаеш, але хочаш штосьці там напісаць такое даўжэйшае, то ўсё яму пазней аддаецца. Так што гэта для мяне гэта вельмі выгадны варыянт.
5: Пра што можна і пра што катэгарычна нельга пісаць у лісце ці там на паштоўцы, каб яны гарантавана прайшлі гэтую турэмную цэнзуру, ваш досвед?
4: Самое нейтральное, так, то там такого ничего не пропустят, там нават новина не пропустят, як ты напишешь якусь новину, что они по БТ показали, то там такое не пройдзе. Самое нейтральное, самое якесьці там, что там зрабілася, якое свято, можа, было, что у сям'і, про яких там котиков, про якія там... Што адбылося, не ведаю пра пагоду, пра якую, пра надвор'е. Здаецца, яны як выходзяць, яны кажуць, што ім цікава ўсё. Проста чытаць і нейкую паветра з нашага боку, вальнейшага, трошачкі адчуць. І пра сябе што памятаюць людзі і што пішуць. Я ж кажу, там яны радыя ўсяму-ўсяму.
5: Як думаеце, ці варта чакаць таксама адказ, калі ўлічыць, што палітвязняў проста блакуюць магчымасць адказваць на корэспандэнцыі?
4: Я цяпер пішу і не чакаю адказаў, нават не ведаю. Я ж кажу, ты не ведаеш нават, ці даходзіць тая паштоўка. Але пазней, можа, як гэта будзе якісьці там абмен корэспандэнцыі, можа, дзе там адзін аднаго пазнаходзім. Це будзе вельмі прыемна абняцца, пазнаёміцца, ці так паперапісавацца, калі далёка адно ад аднаго. Ужо пазней працягнуць там знаёмства.
5: А вы пішаце розным людзям, ці кожны раз адным і тым жа проста з нейкай такой перыядычнасцю там раз на месяц ці на некалькі месяцаў?
4: Я пішу розным, я ж кажу, у вас цяпер ужо розным. Раней пісала такім, каторых ведала, якіх ведала. Во недавно выйшаў таксама яшчэ адзін знаёмы, якога ведала па Фейсбуку, не лічна, не прыватна, не сябр быў, але пісала так, ну, час ад часу заўсёды. А цяпер стараюся пісаць для мяне так. Лепей я для сябе так вырашыла, што віншаванні з днём народзінаў, і вось перад Новым годам якраз будзе праца. Не праца, а я такі прыемны. Але як пішаш, то таксама думаеш пра ўсё гэта вельмі так балюча, але ўсё роўна ж пішаш. то будзе во занятак і спадзяюся, што дайдуць хоць каму, хоць якія віншаванні, спадзяюся, што там тая цэнзура можа прапускае штосьці да людзей.
5: Што б вы сказалі чалавеку, які вельмі хоча напісаць ліст ці адправіць паштоўку палітвязню сёння, але па нейкіх прычынах гэта адкладае, бо думае, што гэта нічога не зменіць?
4: Што тут думаць? Думай, не думай. Сюда і напісаў і адправіў з такімі пажаданнямі добрымі ад сэрца, ад усяго. Бо, ну, не зробіш ты нічога і не будзе, што можна сядзець марыць там, штосьці абдумываць. Ну і што? А так, купіў, напісаў і адправіў. Вось табе і штосьці зрабіў добрага. Так што не адкладывайце. Галоўнае пачаць, а там пойдзе. Заўсёды ў новай там новой справе якось штосьці там, ой, я не ведаю, ой, я не як яно там будзе, а так ці не так. Усё так. Галоўнае ад сэрца рабіць.
3: Ну, таксама паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння ў Беларусі 877 палітвязняў, гэта блогеры, бізнэсоўцы, актывісты штабоў кандыдатаў прэзідэнтаў, удзельнікі акцый пратэсту 2020 года.

0: з рацыі.
1: Працягнуць наш дзённы інфармацыйны эфір на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Ну і таксама наперадзе неўзабаве афіша культурных падзеяў. А што рабіць, калі такое хмарнае надвор'е зараз усталявалася ў нашым памежным рэгіёне? А можна кудысьці пайсці? Можа на выставу, можа ў тэатр. Зараз крывацкая дажджы ўсё больш распаўсюджваюць у нашым памежным рэгіёне, большых на Беласточчыне, ды ідуць зараз у Богагародні, ды таксама берасця. Тэмпература паветра плюс 8 у Лізіды, Ваўкавыску, 9 у Харнівастоку, у Хайнаўцы, 9 у берасці ў Кубрыне, ды 10 у Пінску, плюс 7-9 у власна кажучы ў такіх межах. Таксама уначы будзе вагацца тэмпература паветра, паўднёва-заходні вецер, месцамі парывы. Атмасферны ціск павышаны, далей ён таксама па красе павышаецца. Заўтра, 15 кастрычніка, надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску на большай частцы тэрыторыі Беларусі, але канкрэтна на нашай тэрыторыі, у нашым памежжы далей пануе франтальны падзел. Воблачна з праясненнямі, заўтра пройдуць дажджы ўначы, ды ў ранішнія гадзіны туман на вуліцы. Вецер няўстойлівы, слабага да ўмеранага, тэмпература паветра заўтра плюс 11-13. Такі наперадзе ў нас чакаецца чацвер, у пятніцу таксама дажджы ды хмарна плюс 11, у пятніцу плюс 13, у суботу плюс 13, але здаецца вось усё. Усе гэтыя дні хмары з намі застаюцца. Так, паву Сінску троху.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляшша.
2: 15 кастрычніка, чацвер. Што рабіць? Ці хутка лясне рэжым? Як вярнуцца ў Беларусь з перамогай? Як і навошта далучацца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі? У чацвер, 15 кастрычніка, ў Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Адбудзецца прэзентацыя ягонай новай кнігі «Соль зямлі» зборніка з 12 беларускіх віктарынаў. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў хабе «Новая зямля», што па вуліцы Святога Роха ў Беластоку. Людзі, кнігі, межы. Пясэцкі 2026. Гарадская бібліятэка ў Заблудаве запрашае на аўтарскую сустрэчу з Анэтай Прымакай Онішк, якая адбудзецца ў філіале бібліятэкі ў Рафалоўцы. Пачатак 18 гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры. У Беластоку праходзіць юбілейнае пятае выданне чэшскіх дзён у Унітэатры. А 16 гадзіне адкрыецца выстава фатаграфіі Ондрэя Немеца «Вацлаў Гавел 1976-2011». А 17 гадзіне ў Беластоцкім Унітэатры пачнецца паказ фільму «Грамадзянін Гавел». Вацлаў Гавел быў незвычайнай асобай, драматургам, дысідэнтам, візіянерам і ў рэшце рэшт прэзідэнтам, які з незвычайным класам і гумарам увёў сваю кнігу ў свабодны свет. Больш за 10 гадоў камера сачыла за ім праз яго найбольш важныя, але таксама неверагодныя, прыватныя і неафіцыйныя моманты. Перад паказам адбудзецца размова, у якой будуць разглядацца палітычныя і чалавечыя аспекты прэзідэнцтва Гаула, польска-чэшскія адносіны і гістарычныя трансфармацыі ў нашай частцы Еўропы. У размове прымуць удзел Аляксандр Кваснеўскі, былы прэзідэнт Польшчы, які супрацоўнічаў з Вацлавам Гавелам на міжнароднай арэне, у тым ліку ў інтэграцыі Польшчы і Чэхіі ў НАТО і Еўразвяз. Ды Аляксандр Качароўскі, эсэіст, перакладчык чэшскай літаратуры, аўтар вядомай біяграфіі Вацлава Гавела і шырокага інтэрв'ю з Аляксандрам Кваснеўскім. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу дыскусійнага кніжнага клубу. На 17-ю сустрэчу рэкамендуецца кніга Персівала Эверета «Джеймс». Эверет дае слова Джеймсу, афраамерыканскаму спадарожніку Гакальбере Фіна, каб праілюстраваць яго бачанне свету Амерыкі 19-га стагоддзя. Пачатак сустрэча 18-й гадзіне. Тут і зараз у музычнай кавярні «Фама» з канцэртам выступіць Аня Карольская. Пачатак 19-й гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам два спектаклі. А 9-й гадзіне пачнецца «Кармелек», а ў 10.30 казка «Кароль Зофіус» і «Цудоўная кур».
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

0: Зараз таксама да чарговых тэмаў звяртаемся. Права ў ценю, эканамічныя, сацыяльныя ды культурныя правы ў сістэме палітычных рэпрэсій у Беларусі. Сайт ІВН па такой назвай злазілі беларускія праваабаронцы на канферэнцыі АБСЕ. У той час, як палітычным рэпрэсіям у Беларусі надаецца значная ўвага, іх уплыў на эканамічныя, сацыяльныя ды культурныя правы часта застаюцца ў цені, патлумачылі праваабаронцы. Арганізатарам сайт івенту выступіў беларускі Хельсінскі камітэт.
1: Катерина Дзікала, экспертка беларускага Хельсінскага камітэту. Беларускі Хельсінскі камітэт арганізаваў гэты сайт-івент у межах канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнню гэтага года. Мы сакцэнтавалі увагу менавіта на сацыяльных, эканамічных, культурных правах і назвалі наш сайт-івент Rights in the Shadows, як правы ў ценю, менавіта таму, што ва ўсёй гэтай сённяшняй нашай сітуацыі бясконцых рэпрэсій сацыяльна-эканамічныя, культурныя правы часам кажуцца нечым другасным, і яны, безумоўна, іх парушэнні і рэпрэсіі, як бы праз іх парушэнні, ціск у гэтых сферах здаецца, мабыць, не такім цяжкім, не такім страшным, як нешта звязанае з крымінальным ці адміністрацыйным пераследам. Нешта звязанае з тым, што чалавек знаходзіцца ў турме і пакутвае там. Безумоўна, з пункту гледжання таго, што церпіць чалавек, гэта больш цяжкія формы, але ж тым не менш, калі мы гаворым аб эканамічных, культурных і сацыяльных правах, аб культуры, аб працоўных правах, аб адукацыі, мы павінны разумець, што ў адрозненні ад крымінальнага пераследу большасць беларусаў сутыкаецца з ціскам менавіта ў гэтых сферах, таму што гэтыя сферы гэта паўсядзённае жыццё чалавека. Нават пры тым, што рэпрэсіўная сістэма сёння пранікае ў кожную сферу амаль жыцця звычайнага чалавека, мы ўсё роўна павінны разумець, што ад крымінальнага пераследу пакутваюць і крымінальнаму пераследу падвяргаюцца не тое колькасць людзей, як, напрыклад, сутыкаецца з адукацыяй, да, са сферы адукацыі, са сферы правоў. Кожны чалавек дзесьці працуе, кожны дзіцёнак навучаецца ў школе. І важна зразумець, што ціск у гэтых сферах ён менавіта і робіць у тым ліку гэтую рэпрэсіўную сістэму такой латэнтнай. Яна стала намного, яе латэнтнасць павысілася вельмі моцна ў апошнія гады, менавіта таму, што, па-першае, таму, што ўлады закрылі інфармацыю аб рэпрэсіях, даступную раней, але і таму, што ў гэтых сферах часта гэтыя дзеянні і ціск, яны не здаюцца нам чымсьці рэпрэсіўным. Яны не ўспрымаюцца часта людзьмі ўвогуле як некія рэпрэсіі. Ну, падумаеш, там павінны з дзяржавай узгаджаць, хто паедзе на некую там алімпіяду, да? Раней гэта мог паехаць таленавіты дзіцёнак, а зараз той, каго ўзгодняць. Ну, это што, рэпрэсія? Мабыць, хтосьці так можа падумаць. Але ж так, гэта таксама частка рэпрэсіўнай сістэмы. Гэта тое, што пазбаўляе дзіцёнка ад той формы самавыражэння, якой ён хоча выразіцца. Не дае таленавітым дзецям, мабыць, некай дарогі, некага шляху, таму што яны ці іх бацькі недзе там ідэалагічна не ўзгодненыя былі. Да? Гэта вельмі шматслойная рэч з гэтымі ўсімі сацыяльнымі, эканамічнымі і культурнымі правамі. І таму мы вырашылі звярнуць увагу менавіта на гэтыя рэчы, на гэты аспект рэпрэсіўнай сістэмы ў Беларусі ў гэтым годзе. І спадзяемся, што у нас гэта атрымалася.
2: Дзень добры, мяне зовут Марыя Жырылоўска. Я кіраўнічка юрыдычнага аддзела Беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў. На сайт-івенце я казала пра тое, што ў Беларусі ёсць сістэмны прафесійны бан. Ёсць две катэгорыі забароны на прафесіі. Пад экстрэмісцкім заканадаўствам, дзе забаронена такія, скажам так, экстрэмальныя формы, як праца са зброяй, з наркатычнымі рэчамі, іх прэкурсорамі, але і вельмі цывільныя рэчы, такія як друкарні, як права займаць пасаду ў дзяржаўных органах, як права быць у вайсковым сервісе. Але таксама мы маем вельмі хутка развіваючыся законодавство датычна конкретных сфераў, напрыклад, на конт забароны професій для гідаў, для адукатараў, для людзей, якія працуюць з дзецьмі у спорце, для аўдытараў, для спецыялістаў у банкаўскім сектары. То бок мы бачым, што татальна ў Беларусі існуе сістэма, якая выключае з прафесій усіх, хто нейкім чынам не лаялен да дзяржавы. І што вельмі важна, гэта не год і не два, гэта амаль што 13 год пасля сканчэння турэмнага тэрміну. Могуць быць розныя тэрміны, але вось максімальна гэта прыблізна 13, вось методыка, гэта гэта калькулюецца. І што яшчэ вельмі важна, што дадаткова да такіх вось заканадаўчых забаронаў мы маем так званыя чорныя лісты, калі людзі неяк, якія галасавалі не за таго, якія пратэставалі, якія пратэставалі супраць вайны, яны ўключаюцца КДБ ў чорныя лісты, якія дасылаюць на прадпрыемствы, і чалавек проста не будзе наняты, ці кантракт з ім не будзе працягнуты, калі ён у гэтым спісе. Мы ведаем, што ёсць намеснікі дырэктараў па ідэалогіі, якія адказны за гэта.
3: Таццяна Нідбай, старшыня беларускага пэна. Я засяродзілася на тым, як у Беларусі пераследуюць кнігі і людзей, якія іх ствараюць. У лютым і ў сакавіку 2026 года сілавікі затрымлівалі і дапытвалі выдаўцоў, перакладчыкаў і кнігараспаўсюднікаў. Тады больш за 20 чалавек з кніжнай сферы трапілі пад допыты, ператрусы і затрыманні. Сярод іх быў Зміцер Колас, недаўна вызвалены, Алесь Яўдаха, Вячаслаў Багдановіч. І мы ведаем, што крымінальная справа зараз працягваецца ў дачыненні да гэтых людзей. Нягледзячы на тое, што Зміцер Колас быў вызвалены і прымусова вывезены за мяжу. І мы гаварылі пра трансгранічныя рэпрэсіі, мы гаварылі пра прызнанне выдавецтваў, асабліва і арганізацыі, якія працуюць за мяжой экстрэмісцкімі фармаваннямі, пра неісную каваю-кааліцыю з выдавецтваў, якая нібыта існуе і існуе толькі ў уяўленні арганізацыі, якая прызнавала такое экстрэмісцкае фарміраванне. Мы гаварылі пра цэнзуру, якая закранае не толькі беларускую літаратуру, таму што ў Беларусі закранаюць таксама аўтараў з США, з Вялікабрытаніі, Швецыі, Польшы, Італіі, Францыі і іншых краінаў. Толькі за першае паўгоддзе беларускі пэн зафіксаваў 738 парушэнняў культурных правоў і правоў дзеячаў культуры. А за гэты ж час у афіцыйныя спісы забароненых або абмежаваных выданняў дадалі 45 кніг. Пры гэтым трэба памятаць, што таксама існуе нефармальны спіс забароненых кніг, у які кнігі афіцыйна не трапляюць, але пры гэтым кнігагандляры, бібліятэкары, зыходзячы з самоцэнзуры альбо з тэлефанаванняў задалагічных аддзелаў, ведаюць, што гэтыя кнігі не павінны з'яўляцца на паліцах. Асобна я згадала пра Вацлава Арэшку, культуролага, рэдактара, які знаходзіцца за кратамі, які быў асуджаны на 8 гадоў зняволення, які па нядаўніх звестках цалкам страціў зрок і, безумоўна, мусіць быць вызвалены як мага хутчэй.
0: Конференция БСЕ по человечьим вымярению проходит до 15 кастрычника у Варшаве. Белорусская радиорация наш эфир далее протягивается до международной тематики. Так само далее разом приглядаемся.
4: Политхит с Виталем Цыганковым.
5: Беларусь рашуча асуджае заявы галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропі генерала Алексуса Грынкевіча, які прадставіў так званую тэорыю перамогі. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Руслан Баранкоў. Паводле Баранкова, канцэпцыя прадугледжвае прэвентыўныя ўдары па беларускай тэрыторыі з выкарыстаннем дронаў і наземных роботызаваных сістэм. Хаця насамрэч план НАТО апісвае дзеянні альянса ў адказ на напад Расіі. Пад прыкрыццём абарончых фармулёвак блок фактычна рыхтуе глебу для ваеннай эскалацыі і агрэсіі, заявіў прэс-сакратар беларускага МЗС. Ён таксама сцвярджае, што Беларусь нікому не пагражала, а яе ваенная дактрына мае выключна абарончы характар. МЗС Беларусі заклікаў заходнія краіны да дыялогу і аднаўлення даверу. 12 кастрычніка галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе амерыканскі генерал этнічна-беларускага паходжання Алексус Грынкевіч на варшаўскім форуме бяспекі упершыню публічна апісаў вайсковую стратэгію альянсу на выпадак нападу Расіі на ўсходні фланг. Паводле Грынкевіча, сакрэтная версія плану была зацверджаная 3 месяцы таму. Свой пасыл ён сфармуляваў коротка: «Мы дамо адпор». Тэрыторыя Беларусі была названая ў плане сярод цэляў. Калі Расія нападзе, НАТО плануе наносіць удары па расійскіх камандных пунктах і сістэмах супрацьпаветранай абароны ў Беларусі, Калінінградскай вобласці і вакол Петербургу. Мэта такіх удараў тым, каб пазбавіць непрыяцеля перавагі ў паветры і адкрыць шлях да контрнаступу. Мы назіраем, што НАТО сваімі рэзкімі заявамі папярэджвае Расію, таксама Лукашэнку, што яму лепей зрабіць усё магчымае, каб ваенныя дзеянні і нават проста правакацыі Расіі супраць заходніх суседзяў не адбываліся з тэрыторыі Беларусі. Натуральна, што беларускае міністэрства замежных справаў, нават пры некаторых апошніх даволі міралюбівых заявах Лукашэнкі, абавязаны рэагаваць на такія выказванні прадстаўнікоў НАТО. Пры гэтым абавязкова перакручваць іхні сэнс, што і зрабіл Варанкоў, каб менавіта НАТО прадставіць патэнцыйным агрэсарам. Робіцца гэта не першы раз і стала ўжо пэўнай руцінай. Напрыклад, Лукашэнка, міністр абароны Хренін, не кажучы ўжо пра прапагандыстаў, неаднаразова выказваліся пра павелічэнне ваенных выдаткаў Польшчы, Літвой і Латвіі. Нібыта забываючыся, што галоўная прычына гэтага падвышэння, якое адбываецца апошнія гады, агрэсіўная палітыка Расіі, яе агрэсія супраць Украіны і гібрыдныя атакі на іншыя дзяржавы. Да таго ж, беларускі МЗС павінен у сваіх заявах заўсёды ісці ў рэчышчы старэйшага расейскага брата. А Москва традыцыйна спрабуе прыставіць узмацнення абароны НАТО як патэнцыйную пагрозу самой Расіі, а не як адказ на страх усходнеўрапейскіх краін перад магчымай расейскай агрэсіяй.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

98.1 FM у Беластокуды і Гародні, 99.2 FM у Бірасі, Білоподляскі, ды таксама ў інтэрнэце rs.com. Нагара беларуская радыорацыя, ну і таксама зараз дакладна 5 хвілінаў застаецца да 19 Беларусі, да 18 Польшы. З вамі разам чакаем навіны, даслухаем беларускую музыку. Таму на навінах такія вось тэмы. Нашаму дэмакратычнаму руху патрэбныя сур'ёзныя рэформы. Пра гэта кажа Сергій Ціханоўскі. Падрабязнасці наперадзе. У Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, літаратарам ды былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Падрабязнасці на грэдыншыя тэмы на нашай хвалі абавязкова. На пачатку наступнай гадзіны, вось ужо неўзабаве.

0: Жыве Беларусь!
1: Радио Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
3: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. З набліжаных да беларускага дыктатара алігархаў Хуцарыева і Шаўцова знялі санкцыі ЕС. Сергей Ціхановскі прапанаваў супольную структуру для дэмакратычнага руху. У Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, літаратарам і былым палітвязням Паўлам Севярынцам.
4: У студыі навіна Владзімір Лапцевіч.
3: У базе законодаўства Еўразвязу апублікаваная пастанова, згодна з якой санкцыйных спісаў датычных Беларусі выкраслілі бізнесоўцаў Міхаіла Гуцарыева і Віктара Шаўцова. У дакуменце пазначана, што гэта звязана з прапановай вярхоўнага прадстаўніка ЕС у справах знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі, а таксама з улікам адпаведных акалічнасцяў. Іншых тлумачэнняў няма. Пры гэтым расійскі алігарх Гуцарыеў застаецца пад еўрапейскімі санкцыямі, уведзенымі за падрыў тэрытарыяльнай цэласнасці Украины. Нашаму дэмакратычнаму руху патрэбныя сур'ёзныя рэформы. Пра гэта заявіў у чарговым відэа на YouTube-канале «Краіна для жыцця» былы палітвязень Сергей Ціхановскі. У сваім зварозе палітык адзначыў, што ў працэс распрацоўкі стратэгіі і тактыкі павінны быць уключаныя ўсе, хто мае хоць якую аўдыторыю альбо падтрымку. На думку Ціхановскага, які цяпер жыве ў США, трэба прапанаваць арганізацыю, у якой будзе адмысловая рада. У яе будуць уваходзіць лідары пратэстаў, экс-кандыдаты ў прэзідэнты, за якіх галасавалі, у якіх ёсць падтрымка. Як мяркуе Сергей Ціхановскі, рашэнні выпрацоўваліся б такой камандай супольна. У арганізацыі быў бы прэзідэнт, які даносіў бы распрацаваную стратэгію да заходніх партнёраў. Да іншых тэм. Сёння 14 кастрычня

0: держать, не могут им помочь там в пожилом возрасте нормально существовать и все остальное. Про это очень мало говорят, а это огромный пласт людей, просто огромный.
1: Поводле Юлии, наибольш уразливой за межой – женщины-пенсионерки, женщины, хворые на онкологию, одинокие мати и те, кто терпит хатний гвалт. Тому их инициатива, да и иншие доброчинные организации стараются допомагать таким женщинам у першую чергу. Анонсная информация. Завтра, 15 кастрычника, у белорусским хабе «Новая земля» у Белостоку отбудется сустреча с политиком, письменником, поэтом и былым политвязнем Павлом Северинцем. Подчас яе пройдзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарын. Па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Літаратура», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Намешана абмеркаванне разнастайных беларускіх грамадска-палітычных пытанняў. Уваход на сустрэчу вольны. Пачатак о 19 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Александр Ледаш, у нашем помежном регионе, здається, еще больше раз поусюживаются зараз. Температура по ветру у ночи будет вагаться в межах плюс 7-9, ну и, власне кажучи, зараз уже на термометрах небагато. Плюс 8 у Лиде, Волковыску, плюс 9 у Харуне, плюс 8 у Белостоку, да и у Хайновце, плюс 9 у Берести, 8 у Кубрине, да 9 у Пинску. Поднево-заходний ветер, местами порывы, атмосферный тиск повышен, і далей будзе павышацца між іншым. Заўтра хмарна з невялікімі нязначнымі праясненнямі месцамі. Пройдуць таксама дажджы, уначы ды раніцай туман. Тэмпература паветра заўтра ў дзень максімальная плюс 11-13. У студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грынеўскі. Добрага вам вечару і да новай сустрэчы.
2: Радыё «Рацыя» першае трансгранічнае радыё FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
4: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю. Гэта праграма Еўразум. І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 14 кастрычніка. Сервісы расійскага Яндэкса працуюць са збоямі ў Беларусі. Наколькі ўсё крытычна?
6: Завісімасць взаімная ёсць, і яно гарантавана бегаць туды-сюды ўсё.
5: Чаму праўладная камісія па вярданні працуе настолькі неэфектыўна?
7: Людзі бегуць, людзі не возвращаюцца.
5: Як супругі Татьяна і Александр Берулі падтрымалі адно аднога за кратамі.
8: Вдвоём з Татьянай разоружылі, такого бреда напісалі.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя тэніса не падтрымала вяртанне беларускіх і расійскіх зборных да міжнародных камандных спаборніцтваў. Таксама дэлегаты не прагаласавалі за аднаўленне членскіх правоў нацыянальных тэнісных федэрацый гэтых краін. Зборныя Беларусі і Расіі па-ранейшаму не змогуць выступаць у камандных турнірах пад эгідай федэрацыі. Бан дзейнічае з 2022 года, калі Расія пачала маштабнае ўварванне ва ўкраіну пры падтрымцы Беларусі. Барселона ўпершыню за 103 гады выйграла 10 матчаў запар на старте сезона. У другім туры агульнага этапу Лігі чэмпіёнаў каталонцы разграмілі ў гасцях Галатасарай з лікам 4-1. Апошні раз клубу ўдавалася дасягнуць такога выніку ў 1923 годзе. ФІФА плануе выдзеліць 6 мільярдаў і 350 мільёнаў долараў на развіццё футбола ў наступным 4-гадовым цыкле. Паводле плана, у перыяд з 27 па 30 год кожная нацыянальная федэрацыя атрымае па 25 мільёнаў долараў. Раней меркавалася выдзеліць па 10 мільёнаў. Акрамя таго, кожная з 6 кантынентальных канфедэрацый можа атрымаць па 99 мільёнаў долараў. ФІФА таксама разглядае магчымасць накіраваць на развіццё футбола больш за 3,5 мільярда долараў са сваіх фінансавых рэзерваў. Іх папоўнілі ў тым ліку дзякуючы паспяховаму правядзенню чэмпіянату свету 26 года. Беларускія хакеісты правялі чарговыя матчы ў НХЛ. Ягор Шаранхович закінуў шайбу і дапамог Калгары перамагчы Анахайм 4-2. Беларус правёў на лёдзе 17 хвілін і 18 секунд, завершыў матч з паказчыкам карыснасці +2. Артём Леўшыноў адзначыўся галявой перадачай у пераможнай гульні Чыкага супраць Пітсбурга 5-3. За 21 хвіліну 33 секунды ён заблакаваў тры кіткі, атрымаў +1. Нэшвіл Віталя Пінчука саступіў Вегасу 2-5. Беларус правёў на лёдзе 11 хвілін і 27 секунд і скончыў матч з паказчыкам карыснасці -2. Вашынгтон братоў Протасаў прайграў Караліне 2-4. Аляксей нанёс 2 кіткі, Ілля 3. Абодва завершылі сустрэчу з нулявым паказчыкам карыснасці. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху запатрабаваў расследаваць дзейнасць стваральнікаў дакументальнага фільма «НАЗА» і высветліць асобы вайскоўцаў, якія далі інтэрв'ю для стужкі. Фільм зняў ізраільскі рэжысёр Юваль Абрагам разам з Рэйчэл Шор. Стужка расказвае пра ваенныя аперацыі Ізраіля ў сектары Газа і выкарыстанне штучнага інтэлекту для выбару цэляў. У ёй 24 ізраільскія вайскоўцы, разведчыкі і інфарматары распавядаюць пра то, як адбываюцца атакі на баевікоў Хамас, нават калі ў зоне ўдару знаходзяцца мірныя жыхары. Каб абараніць суразмоўцаў, аўтары змянілі іх галасы і твары. Фільм атрымаў спецыяльны прыз журы на венецыянскім кінафестывалі. Пасля паказу гледачы апладзіравалі стваральнікам стоячы 25 хвілін. Цяпер стужку паказваюць больш чым у 5-10 краінах. Нетаньяху абвінавачвае аўтараў у шкодзе дыпламатычным інтарэсам і бяспецы Ізраіля. Еўрапейская федэрацыя журналістаў назвала гэтыя пагрозы спробай запалохаць журналістаў, якія працуюць у грамадскіх інтарэсах. Амерыканскага рэпера Шона Комбза, вядомага як Паф Дэдзі, даставілі ў бальніцу з федэральнай турмы ў ЗША. Паводле паведамлення ў СМІ, ён атрымаў траўму галавы. Інцыдэнт адбыўся раніцай у суботу. Перад шпіталізацыяй музыкант быў у прытомнасці і мог размаўляць. У той жа дзень яго вярнулі ў турму. Прычына траўмы пакуль невядомая. Прадстаўнік Комбза заявіў, што каманда спрабуе высветліць абставіны здарэння. Ён таксама адзначыў, што здароўе і самаадчуванне музыканта цяпер у прыярытэце. Дэдзі адбывае 4-гадовы тэрмін у турме Форт Дыкс у штаце Нью-Джерсі. У кастрычніку 25-га яго прызналі вінаватым па 2 эпізодах перавозкі людзей з мэтай прастытуцыі. Нядаўна музыканта таксама пакаралі за парушэнне турэмных правілаў. Ён страціў 41 дзень за ліку за добрыя паводзіны. Таму яго вызваленне перанеслі са студзеня на сакавік 28-га года. Амерыканскі актор і абаронца правоў людзей з інваліднасцю Эр-Джэй Міте памёр ва ўзросце 34 гадоў. Пра яго смерць паведамілі прадстаўнікі актора і мясцовыя ўлады штата Тэхас. Прычына смерці пакуль невядомая, яе павінна вызначыць ускрыццё. Міте стаў вядомы дзякуючы серыялу «Ва ўсе цяжкія». Ён сыграў у Уолтера Уайта малодшага, сына галоўнага героя, якога сыграў актор Брайан Крэнстан. Серыял выходзіў з 2008 па 2013 год і стаў адным з самых вядомых тэлепраектаў свайго часу. Сам Міте нарадзіўся з цэрэбральным паралічам. Ён выкарыстоўваў уласны досвед, каб змагацца са стэрэатыпамі і падтрымліваць людзей з інваліднасцю. Акрамя акцёрскай працы, ён прадзюсаваў незалежныя фільмы і супрацоўнічаў з дабрачыннымі арганізацыямі. Брайан Крэнстан назваў смерць калегі вялікай стратай. Ён успомніў, як Міте прыйшоў у серыял у 14 гадоў і адзначыў яго рашучасць і адданасць працы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польщі.
3: Былы палітвязень Анджэй Пачобут зноў плануе ехаць у Беларусь у снежні. Беларускія дэмсілы заклікаюць да скаардынаванага міжнароднага адказу на транснацыянальныя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі. На Белсаце адбылася прэм'ера праграмы гарадзенскага журналіста Паўла Мажэйкі «Беларускі след».
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Былы палізняволены журналіст і актывіст польскай меншасці Анджэй Пачобут наведаў Лодзь. Учора ён сустрэўся са студэнтамі Лодзінскага універсітэта і распавёў пра прапаганду, маніпуляцыі гісторый і злоўжывання законам з боку ўлад Беларусі, перадае польскае радыё. Сітуацыя ў Беларусі за апошнія гады не палепшылася, але Анджэй Пачобут спадзяецца, што яна пачне мяняцца. Цяпер дзейнасць Саюза палякаў у Беларусі вельмі абмежаваная, без параўнання з тым, што было да 2020 года. Я спадзяюся, што палітыка заходніх дзяржаў у дачыненні да Беларусі спрычыніцца да таго, што прастора для нашай дзейнасці будзе пашырацца, сказаў Пачобут. Справа Анджэя Пачобута стала адным з самых вядомых прыкладаў рэпрэсій супраць польскай меншасці ў Беларусі. Актывіст правёў у зняволенні амаль 5 гадоў, але, як ён сам падкрэсліў, плануе ехаць у Беларусь у снежні. Сёння ў Варшаве Светлана Ціханоўская выступіла на мерапрыемстве транснацыянальныя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі, неабходны скаардынаваны міжнародны адказ. У межах варшаўскай канферэнцыі па чалавечым вымярэнні АБСЕ. Там прадставілі дзве новыя справаздачы: даследаванне iSense пра эвалюцыю транснацыянальных рэпрэсій і інфармацыю, падрыхтаваную офісам Светланы Ціханоўскай разам з Белпол пры падтрымцы кіберпартызанаў. У сваёй прамове палітык назвала 6 інструментаў, якія рэжым выкарыстоўвае супраць людзей па-за межамі краіны. Гэта так званыя экстрэмісцкія і тэрарыстычныя спісы, шантаж праз родных у Беларусі, завочныя суды, пазбаўленне дакументаў, міжнародны вышук, калі рэжым маскіруе палітычны пераслед пад звычайныя крымінальныя справы, а таксама лічбавыя пагрозы. Да тэм гісторыі. На YouTube-канале «Белсат Хістары» сёння з'явілася першае выданне праграмы гарадзенскага журналіста, былога палітвязня Паўла Мажэйкі «Беларускі след». Аўтар называе яе гістарычным дэтэктывам. Першы выпуск прысвечаны

0: і любоў да Беларусі. Тут тлумачэнні будуць лішнімі. Так пра свой праект кажа Павел Мажэйка. Да чарговай гадавіны абвяшчэння Берасцейскай царкоўнай уніі 1596 года міжнародны праект «Історычны вебінар» апублікаваў відэаверсію прэзентацыі першага двухтомнага выдання «Крыніц», прысвечанага полацкаму езуіцкаму калегіюму. Як адзначае даследчыца, кандыдат гістарычных навук Ніна Скіп'ян, Берасцейская унія сапраўды уяўляла сабой цяжкі гістарычны феномен, які складана перажываўся грамадствам, бо большасць тагачаснага насельніцтва горада не жадала пераходу.
1: Брэсцкая унія ў літаральна на гэты перыяд не выглядае як нейкі завершаны трыумф і вельмі вялікае дасягненне, паказвае як вялікі, супярэчлівы, працяглы і цяжкі працэс. Важна ўсяродзе шляхты, якія значна хутчэй прымаюць новыя рэлігійныя, але чым простае насельніцтва, але большая частка жыхароў не хоча слухаць размовы пра унію, як скардзяцца езуіты.
0: Для Падляшча больш памятнай і трагічнай датай застаецца чын мясцовых сялян-уніятаў з вёскі Пратулін, якія загінулі 26 студзеня 1874 года пры абароне сваёй царквы. 13 падляшскіх пакутнікаў былі ўрачыста беатыфікаваныя 6 кастрычніка 1996 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы чакаюцца. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 14 кастрычніка серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Асобна праваслаўных вернікаў віншую яшчэ раз са святам пакравоў. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Яшчэ адно асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном яшчэ знаходзіцца ў гэты цёмны позні час лёгкага прыемнага шляху. Паважаныя, далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, будзем разам бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Гурт «Уліс» ужо спявае для нас, далей нас чакаюць «Дыкі сэрцам», «Аэра Сміт», «Александр Константін», «Жнюф», «Гуд Шарлот» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь Машырэй», а крышачку пазней, 20.30 паводле беларускага часу, нас чакае «Філітон». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: авіяцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Гэты тыдзень, можна сказаць, праходзіць пад шатамі памяці некалькіх вялікіх для беларускай нацыі людзей. Язэпа Драздовіча ўжо згадвалі ў нашым радыё. Але я хачу паразмаўляць пра Міколу Шчакаціхіна, якому акурат 130 год, як нарадзіўся на гэты свет. Па праву лічыцца фундатарам беларускага прафесійнага мастацтвазнаўства. Ягоная творчасць ахапіла перыяд ад старажытнасці да першай трэці 20-га стагоддзя, змяніўшы ўяўленне пра месца Беларусі ў кантэксце еўрапейскай культуры. У час, калі нацыянальнае мастацтва разглядалася суседзямі, імперыялістычнымі ідэямі ды народамі, як ускраенае альбо другаснае, Шчакаціхін першым навукова абгрунтаваў ягоную самабытнасць ды апрычонасць. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Да Міколы Шчакаціхіна беларускае мастацтва альбо цалкам ігнаравалася, альбо разглядалася як правінцыйнае адгалінаванне расейскага, польскага ці нават літувійскага. Таму навуковец прапанаваў эвалюцыйны падыход. Ён давёў, што беларуская культура – гэта самастойны арганізм, які развіваўся паводле ўласных нутраных законаў. Быў наватарам, паказаўшы, што Беларусь гістарычна была полем сустрэчы як усходу, гэтак і заходу, бізантыйскай і заходнееўрапейскай традыцыяў. Аднак замест шляпога пераймання беларускія майстры арганічна пераплаўлялі гэтыя ўплывы на ўнікальныя мясцовыя формы. Зрэшты, на пачатку 90-х мінулага стагоддзя сярод друкаванай прадукцыі з'явілася трэцяе перавыданне нарысаў з гісторыі беларускага мастацтва Міколы Шчакаціхіна. Кніжка была выдадзена яшчэ ў 1928 годзе і стала сістэматызацыяй нацыянальнага дойлідства. У гэтай кніжцы аўтар першым увёў у навуковы абарот і абгрунтаваў тэрмін «беларуская готыка». На прыкладзе храмаў-крэпасцяў, у супраслі сынкавічах мураванкі. Ён паказаў, як заходнееўрапейскія гатычныя канструкцыі злучыліся з бізантыйскай планіроўкай. Апрача таго, ён адным з першых дэталёва апісаў архітэктуру віленскага барока, паказаўшы яго адметнасць і пластычную выразнасць на нашых землях. Пагатоў Шчакаціхін зрабіў прарыў вывучэнні беларускай гравюры і друку, прысвяціўшы значную частку працы спадчыны Францішка Скарыны. Як наватар ён разглядаў кнігі Скарыны не проста як рэлігійныя тэксты, а як выдатныя помнікі мастацтва эпохі адраджэння. Навуковец першым правёў глыбокі мастацтвазнаўчы аналіз скарынінскіх ініцыялаў, заставак, партрэтаў, вызначыўшы іх стылістычныя сувязі з тагачасным італьянскім і нямецкім мастацтвам. Ён не абмяжоўваўся толькі і мінуўшчынай. Актыўна даследаваў народнае ткацтва, разьбу па дрэве, кераміку і бачыў у іх жывую крыніцу нацыянальнай формы. Апрача таго, выступаў як арт-крытык, падтрымліваў тагачасных беларускіх мастакоў, такіх як Язэп Драздовіч, Анатоль Тычына, і дапамагаў фармаваць калекцыі першага дзяржаўнага музею. Калі вы паглядзеце на даты ягонага нараджэння і смерці, вы заўважыце вельмі кароткі век. І гэты кароткі век быў звязаны з рэпрэсіямі. Дык чаму ягоныя ідэі былі небяспечнымі для тагачаснай улады? Ён не быў ані палітыкам, ані удзельнікам нейкіх патаемных гурткоў. А наватарства Шчакаціхіна грунтавалася на еўрапейскім кантэксце. Замест прывязкі Беларусі выключна да Масквы, ён дэманстраваў сувязі Полацка, Вільні, Віцебска з Прагаю, Кракавам, Заходняй Еўропай. У пачатку 30-х гадоў з узмацненнем сталінізму гэты вольны навуковы погляд стаўся тауром як нацыянал-дэмакратызм, што прывяло да арышту і трагічнай гібелі навукоўца. Зрэшты, я вам згадаў толькі пра адну кніжку, Але ж дакладную агульную лічбу непублікаваных прац у Мікола Шчыкаціхіна назваць увогуле складана, бо значная частка яго архіву была страчана і заставалася рассеянай па розных краінах пасля яго арышту ў 30-м годзе мінулага стагоддзя. Аднак мастацтвазнаўцам і гісторыкам вядома пра колькі буйных фундаментальных даследаванняў, што так і не пабачылі свет пры жыцці аўтара. Сярод найбольш значных, страчаных і нявыдадзеных працаў вылучаюцца другі і трэці тамы нарысаў з гісторыі беларускага мастацтва, гісторыю літоўскай манеты. Дарэчы, гэты рукапіс толькі ў пазнейшы час быў цудам выяўлены ў архівах Эрмітажа ў Санкт-Петербурзе. Канешне, як дацэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту і кіраўнік камісіі гісторыі мастацтва ў Інбелкульті, ён напісаў сістэмныя праграмы, лекцыйныя матэрыялы па беларускім мастацтве для студэнтаў, публікаваўся ў часопісах, як даследчык і палемік, але большасць з іх засталіся ў архіўных фондах навучальных устаноў. А асабліва, калі падчас справы Саюза вызвалення Беларусі у Шчыкаціхіна пры Пятрусі выявілі навуковыя напрацоўкі і картатэкі, то пераважна ўсе яны былі забраныя. Нават у высылцы ў Башкір ён працягваў пісаць і марыў вярнуцца да любімай справы. Аднак заўчасная смерць у 1940 годзе супыніла гэты працэс. Поўны збор ягонай спадчыны з улікам усіх архіўных гразевікоў і рэфератаў дагэтуль чакае сваёй цэльнай публікацыі. Такім чынам, для нас спадчына Мікола Шчыкаціхіна карысна перш за ўсё тым, што яна вярнула беларусам іх мастацкую памяць. Яго метадалогія і сёння застаецца асновою, на якой будуецца сучаснае разуменне гісторыі беларускай культуры. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Фельетон рацыі.
1: Звычайных педагогаў у беларускіх дзіцячых садках відаць ужо недастаткова. Выхавацелям перасталі давяраць такое адказнае заданне, як растлумачыць дзецям, што такое радзіма і чаму яе трэба любіць. Таму у гарадзенскай вобласці на дапамогу педагогам прыйшлі пракуроры выхоўваць патрыятызм у самых маленькіх беларусаў. Бо хто як не людзі ў форме, без педагагічнай адукацыі лепш растлумачыць дашкольнікам, як правільна любіць сваю краіну. Пракуроры ў садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам пракурора раёна нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам пракурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж пракуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі пракуроры, то можна звадзіць дашкольнікаў у турму, каб ужо дакладна запомнілі, што такое патрыятызм. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць прокуроров до выхавання дошкольников.

0: нас у інтэрнэце racja.com.
1: А таксама нас можна пачуць на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні і 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна ў гэты час раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бягучы працоўны тыдзень. Завтра ў чацвер, 15 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Па заходняй палове будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Па заходняй палове краіны пройдуць дажджы. Уначы і ранішні час у асобных раёнах будзе назірацца туман. Вецер няўстойлівы, умераны. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 2 да плюс 6 градусаў, па захадзе да плюс 9 градусаў. Па ўсходзе Беларусі месцамі замаразкі прагназуюцца ад 0 да мінус 2 градусаў. Днём тэмпература складзе ад плюс 9 да плюс 13 градусаў. Атмасферны ціск уначы істотна не зменіцца. Днём будзе слаба расці. У пятніцу 16 кастрычніка умоўна надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваную ў прахалоднай паветранай масе паўночных шырот. У паўднёва-ўсходніх раёнах будзе назірацца ўплыў больш цёплых і няўстойлівых паветраных мас. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Месцамі па паўднёвым усходзе Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман будзе назірацца, таксама слабы галалёд магчымы. Вецер ноччу паўночна-ўсходні ўмераны, паўднёвым усходзе парывісты. Уначы на большай частцы тэрыторыі замаразкі ад 0 да мінус 3 градусаў, месцамі мінімальная тэмпература складзе ад плюс 2 да плюс 5 градусаў. Днём тэмпература паветра прагназуецца ад плюс 11 да плюс 15 градусаў. Вось такое надвор'е даражэнькія чакаем. Цягам бліжэйшых пару дзён рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамены. Шканні гурт Жнюф са сваім бачаннем некалі нашумеўшага хіта групы Тату Робат працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Палітвязня ваўкавыскай калоніі Ціхана Осіпава зноў будуць судзіць. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусіі ў свае спаборніцтвы. У Вільні рыхтуецца фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» пра гэтыя ды іншыя навіны. Праз 5,5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіна ў Беларусі, 20 ў Польшчы.
3: Палітвязня ваўкавыскай калоніі Ціхана Осіпава зноў будуць судзіць. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў свае спаборніцтвы. У Вільні рыхтуецца фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Палітвязня Ціхана Осіпава будуць судзіць трэці раз за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла былая палітзняволеная Антаніна Канавалава. Раней Осіпава, асуджанага першапачаткова на 11 гадоў зняволення, ўжо двойчы асудзілі паводле узгаданага вышэй абвінавачвання. Агулам яму дадаткова прызначылі яшчэ 2 гады і 2 месяцы пазбаўлення волі. У зняволенні ў Ціхана пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем, у тым ліку з хрыбетнікам і сэрцам. Цяпер ён утрымліваецца ў ШИЗа ў ваўкавыскай калоніі нумар 11. Тым часам МУЗ Беларусі перастала абнаўляць так званы спіс экстрэмістаў. Як адзначаюць праваабаронцы «Вясны», за гэтым не стаіць паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. Палітычна матываваныя затрыманні і суды ў Беларусі працягваюцца штодня. Знікненне яшчэ адной публічнай крыніцы інфармацыі пра рэпрэсіі можа азначаць, што ўлады спрабуюць схаваць іх маштаб. Каардынатар праваабарончай ініцыятывы «Хрысціянская візія» тэолаг Наталля Васілевіч пракаментавала агульную сітуацыю са святарамі і актыўнымі вернікамі, якія прайшлі праз жорсткую машыну пераследу ў Беларусі. На яе думку, маштаб ціску дасягнуў крытычных паказнікаў. Пры гэтым вернікі і святары зараз вымушана намагаюцца нават не называць публічна сваю рэлігійную прыналежнасць, каб банальна не нашкодзіць іншым.
4: Больш за 90 чалавек, хутка ўжо да 100, падбярэцца, кажам, пра святароў і служыцеляў. Гэта і праваслаўныя, рымска-каталіцкія служыцелі, і грэка-каталіцкія, і евангельскія вернікі. Людзі, якіх затрымліваюць, яны не хацелі б і сваю рэлігійную прыналежнасць паказваць, калі яны святары, для таго, каб вобразам палітвязня, скажам, не псаваць яшчэ больш рэпутацыю рэлігійнай супольнасці і не наклікаць на яшчэ больш рэпрэсіі.
3: Што да апошніх судовых працэсаў, уключаючы закрыты суд у Менску над ксяндзом Анатолем Парахневічам і распродаж маёмасці вымушана выехаўшага ксяндза Генрыха Акалатовіча, то паводле Наталі Васілевіч гэтыя дзеянні маюць выключна дэструктыўны характар. Менавіта таму з боку рэжыму даныя крымінальныя справы выглядаюць як стварэнне лагеру палітычных закладнікаў, што з'яўляецца прамым інструментам для геапалітычнага ціску Менска на Ватыкан і Польшу. Да іншых тэм. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў спаборніцтвы. Галасаванне за рэзалюцыю аб

0: якасныя спаборніцтвы. Анонсная інфармацыя. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» пройдзе ў Вільні 16-18 кастрычніка. У праграме прэзентацыі новых кніг і перакладаў, дыскусіі пра беларускую культуру ў эміграцыі, гістарычную памяць і міжнароднага чытача, аўтарскія сустрэчы, дзіцячыя імпрэзы і кніжны кірмаш. Вільнская праграма разглядае беларускую літаратуру ў еўрапейскім кантэксце, як аўтарам знаходзіць чытача за межамі сваёй супольнасці, што змяняе досвід эміграцыі і як гаварыць пра жыццё пасля катастрофы. Асноўная праграма і кніжны кірмаш размесцяцца ў Доме нацыянальных супольнасцяў. Дзіцячая праграма пройдзе ў беларускай школцы ў Вільні. Уваход на ўсе імпрэзы вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 14 кастрычніка, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою, нягледзячы на надвор'е, супярэчлівае ўсім жадае беларуская радыё «Рацыя». Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухаеце вечаровы эфір. І зноў жа асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, а лепш далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі, як заўжды на вольных хвалях, і выключна карыснай інфармацыі. Юрий Нестеренко ўжо зайграў, зараз заспявае свой трэк «Кветка». Далей нас чакаюць «Крама», «Боб Дзілан», «Юля», «Дзіцюкі» і «Саундгарден», іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым», заставайцеся з намі. «Кветка своя».

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, господарства. Мене зовут Марина Савіцкая і на хвалі білоруського Радіо Рація програма «Ми бачимо». 24 кастрычніка у Варшаве на пляцоўцы рэдакцыя «Бар» адбудзецца цырымонія ўручэння прэміі Міхала Анемпадыстава. І менавіта на гэтай падзеі адкажуць, якой павінна быць найлепшая вокладка кнігі. Менавіта пра гэтую падзею, пра значнасць афармлення твораў і не толькі, сёння размаўляем з суарганізатаркай івенту, каардынатаркай творчага кірунку пэну Настай Юркевіч.
3: Прэмія імя Міхала Анемпадыстава ніколі не была самастойным мерапрыемствам, і з гэтага года мы хочам кардынальна гэта змяніць. Таму мы зрабілі асобнае свята, свята беларускага кніжнага дызайну, якое будзе спалучаць у сабе і прэзентацыю кнігі пра вокладкі, форму прысутнасці, выставу вокладак, якія ўвайшлі ў кароткі спіс конкурсу сёлетняга. Будзе, канешне, цырымонія ўзнагароджання, і мы ўганаруем найлепшых у гэтай галіне за мінулы год. Будзе, канешне, прафесійны нетворкінг, магчымасць дызайнерам, выдаўцам, ілюстратарам, аўтарам, паэтам і празаікам паразмаўляць, знайсці адно аднаго, можа быць, стварыць нейкія калабарацыі, прыдумаць, чым заняцца далей, або знайсці тое, што ім неабходна, чаго яны шукалі. І, канешне, будзе музычны падарунак для ўсёй публікі, музычны сет ад Папа Бо. Неверагодны сет, які будзе створаны адмыслова для цырымоніі. Драматургія вечара патрабуе таго, каб гэта было нешта арыгінальнае, і я думаю, што ад такога творцы з сусветным іменем мы атрымаем неверагоднае задавальненне, і гэты вечар будзе сапраўды адмысловым.
2: Але цікава, што цяпер наогул у эміграцыі, нават у Польшчы, ёсць немала музыкаў, якія ў тым ліку выступаюць як пісьменнікі, і паэты, і гэтак далей. Ці не думалі пра тое, каб іх далучыць менавіта да свята?
3: Я думаю, што ў нас усё наперадзе. Мы вельмі шмат гаварылі, абмяркоўвалі вельмі доўга, якой можа быць гэтая цырымонія. Але сёлета гэта першы раз, першае такое асобнае мерапрыемства. Яно яшчэ толькі распачынае сезоны гэтых, я думаю, шматгадовых мерапрыемстваў. І мы будзем, я спадзяюся, развіваць гэтае свята. Мы будзем далучаць ўсё большае кола і мастакоў, і дызайнераў, і ілюстратараў, і музыкаў, канешне. І, можа быць, на наступны год у нас атрымаецца зрабіць гэтае свята, можа быць, і даўжэйшым нават, для таго, каб паўнавартасна і на высокім узроўні адзначыць усіх тых людзей, якія дапамагаюць сёння беларускаму мастацтву і ў тым ліку беларускай літаратуры развівацца і быць заўважнай не толькі ў Беларусі, не толькі сярод беларусаў па ўсім свеце, але і ў Еўропе.
2: Раскажы, калі ласка, што структурна сабою ўяўляе прэмія Анемпадыстава, то бок як абіраліся гэтыя 8 прац, якія цяпер фактычна знаходзяцца ў фінале, хто іх адбіраў?
3: Так, дзякуй вялікі за пытанне. Для таго, каб удзельнічаць у конкурсе, вокладкі мусілі адпавядаць патрабаванням статута прэміі, і гэта мусяць быць беларускія кнігі. Беларускай лічыцца тая кніга, што адпавядае як мінімум двум з чатырох крытэраў. Яна павінна быць або выдадзена ў беларускім выдавецтве, напісана беларускім аўтарам, або па-беларуску, або змест звязаны з Беларусію або яе культурай. У выпадку спрэчак рашэння аб допуску заўсёды прымаецца большасцю галасоў журы. То бок умоўна кніга можа быць перакладам, скажам, французскага твора, французскага аўтара, але выдадзена ў беларускім выдавецтве і дызайн вокладкі зроблены беларускім аўтарам. То бок два крытэры адпавядаюць, значыць мы можам прыняць яе да ўдзелу ў конкурсе. У гэтым годзе пададзена было 59 заявак. У поўны ліст увайшлі 59 вокладак. У доўгі спіс у выніку былі адабраны 24 працы, найлепшыя згодна з меркаваннем нашага журы шаноўнага. І вось у кароткі спіс у выніку прайшлі толькі 8. Журы у нас вельмі ганаровая, аўтарытэтная, і я з захапленнем глядзела на іх працу, на тое, як яны падыходзяць увогуле да абмеркавання вокладак, прастаўленых да ўдзелу ў конкурсе, як яны самі, абмяркоўваючы вось гэтыя працы, праяўляюць сваё стаўленне, свой погляд на тое, якой павінна быць вокладка. І сярод публічных сябраў журы у нас у гэтым годзе Святлана Дзімідовіч, беларуская мастачка, ілюстратарка. Яна сама была лаўрэаткай прэміі імя Міхала Анімпадыстава ў 24-м годзе за дызайн вокладкі кнігі Насты Кудасавай «Побач». Анатоль Лазар, таксама беларускі дызайнер, культурны дзеяч нават, экс-выдавец музычнага партала «Тузін Гітоў» і былы кіраўнік студыі дызайну і рэкламы «Адліга». Ён таксама быў лаўрэатам прэміі Анімпадыстава за вокладку кнігі «Нерастраляныя». І яшчэ адной публічнай сябрай журы з'яўляецца Надзея Зелянкова, крэатыўная дырэктарка і спецыялістка ў сферы візуальных камунікацый. Яна працавала ў агенцыі Red Graphic, была саўладальніцай галерэі У. І я думаю, што для дызайнераў, для спецыялістаў у гэтай галіне яна вельмі вядомы чалавек. Ёсць яшчэ двое сябраў журы, якіх мы не можам, на жаль, публічна адкрываць, таму што для іх гэта было б небяспечна. І сёлетні сезон конкурса прэміі імя Міхала Анімпадыстава, ён таксама, як і шмат што ў нашай рэальнасці беларускай, паказвае, што мастацтва беларускае патрабуе не толькі таленту, але і смеласці. І таму імёны некаторых аўтараў зашыфраваны з меркаванняў бяспекі. Дзве вокладкі кароткага спісу з'яўляюцца зашыфраванымі. На жаль, толькі сябры журы маглі пазнаёміцца з гэтымі вокладкамі. І калі раптам адна з іх пераможа, то аб гэтай перамозе шырокая публічнасць даведаецца толькі ў той час, калі гэта стане бяспечна для аўтараў.
4: Але ў такім выпадку, што дае гэтая прэмія аўтару, калі так усё прахавана?
3: Я думаю, перш за ўсё, гэта разуменне, што яго працу ацанілі, што аўтарытэтнае журы палічыла менавіта яго працу вартай, годнай, нягледзячы на тое, што яна зашыфраваная, дало адчуванне, што мая праца вядомая. Хай сабе не для шырокай публічнасці, але прафесіяналы маю працу адзначылі. Гэта першае. Другое, ужо той факт, што людзі падаюць свае працы на конкурс у зашыфраваным выглядзе, паказвае, што нават калі яны ствараюць і працягваюць працаваць, напрыклад, знаходзячыся ў Беларусі, яны маюць надзею на тое, што ўсё зменіцца, што абставіны, у якіх гістарычна мы апынуліся, яны ўсё адно зменяцца. І гэтыя людзі хочуць заставацца часткай агульнага гэтага беларускага культурнага дыскурсу. І гэта важна, я думаю.
4: Але у фізічным плане што атрымлівае пераможца?
3: Апроч таго, што лаўрэат узнагароды атрымае дыплом, ён будзе ўганараваны не толькі званнем пераможцы, але і статуэткай «Анёл», якая была створана адмыслова да гэтай прэміі ў 2019 годзе. І гэта своеасаблівы беларускі «Оскар» у кніжным дызайне. Я думаю, што сама гэтая фізічная адзнака вельмі шмат значыць у беларускім кніжным дызайне. І менавіта яе 24 кастрычніка пераможца забярэ з сабой.
4: Мы адзначалі ўжо пра тое, што вось у такім поўнамаштабным фармаце, тобо калі івэнт скіраваны толькі на адрас дызайнераў, стваральнікаў, менавіта кніг, яна праводзіцца ўпершыню, але тым не менш, гісторыя прэміі Анімпадыстава мае працяглы час ужо. Чым папярэднія прэміі былі выбітныя?
3: Мне падаецца, што кожны год своеасаблівы, кожны сезон прэміяльны, ён мае нейкія адметнасці, таму што, па-першае, дзякуючы нашым дызайнерам, мастакам, ілюстратарам, мы бачым развіццё, мы бачым змены ў тэндэнцыях. І кожны сезон ён адметны. Напрыклад, стылістычныя дызайнерскія тэндэнцыі, яны разнастайныя, жывыя. І адзначаюць гэта кожны год журы. Дарэчы, журы выбіраецца не на сталай аснове, адбываецца кожны год ратацыя. І гэта таксама дазваляе ажыўляць конкурс прэміі і дазваляе нам казаць пра тое, што мы не стаім на месцы. Як і дызайн кніжных вокладак, так і мы стараемся адпавядаць і імкнемся далучыць як мага шырэйшае кола людзей, датычных да стварэння кніг і кніжных вокладак да гэтага працэсу. Мы бачым, што кожны год адметны і ў плане таго, якія кнігі выходзяць і якія вокладкі падаюцца на конкурс. Напрыклад, у гэтым годзе зноў мала прадстаўлена дзіцячая кніга, як адзначылі нашыя сябры журы. Але пры гэтым яны бачаць трэнд пераходу ад ілюстраванай вокладкі да тыпаграфічнай. Іншыя таксама моманты, якія, можа быць, незаўважныя для нас, як пакупнікоў кнігі, калі мы проста прыходзім у кнігарню і глядзім на паліцы ў пошуках, чаго б нам цікавага сёння набыць, пачытаць, з чым пазнаёміцца. А калі глядзець на гэты працэс з прафесійнага пункту гледжання, то сябры журы, выдаўцы і самі кніжныя дызайнеры, яны таксама бачаць у гэтых хвалях, скажам так, кожны год нейкія адметнасці. І каб больш глыбока паразмаўляць на гэтую тэму, мы ў гэтым годзе стварылі кнігу, адмысловае выданне «Форма прысутнасці», якое будзе прэзентавана на цырымоніі. Пад вокладкай гэтай кнігі сабраныя размовы з дызайнерамі, чытачамі, выдаўцамі, аўтарамі на тэму кніжнай вокладкі, якой павінна быць вокладка, што адрознівае добрую вокладку ад выдатнай, ці мусіць яна прыцягваць увагу, ці інтэрпрэтаваць кнігу. Чаму погляды чытача і дызайнера на адну і тую ж вокладку могуць не супадаць. Аўтар і рэдактар гэтай кнігі пастараўся абмеркаваць усе гэтыя пытанні з людзьмі, якія або прафесійна датычныя да стварэння вокладкі, або вельмі цікавяцца гэтым пытаннем як пакупнікі, як спажыўцы кнігі. І гэтае выданне падкрэслівае, што вокладка – гэта не нейкі дадатак да кнігі. Хоць гэта і не самастойны від мастацтва, вокладка не існуе асобна ад самой кнігі. Але вокладка не тлумачыць і не пераказвае сэнс. Яна не абавязана спакушаць. Яна можа пакідаць пытанні, ствараць натружанне, быць стрыманай або яркай. Яна можа прыцягваць, а можа раздражняць. І гэтае раздражненне таксама можа стаць тым фактарам, які прымусіць чалавека прачытаць, што ж там унутры гэтай кнігі. І пасля таго, як чалавек пазнаёміцца з гэтай кнігай, з формай прысутнасці, я думаю, яму цяжка будзе ўжо назваць вокладку проста абгорткай, упакоўкай для кнігі. А мне падаецца, што мы пераканаемся ўсе, што вокладка – гэта самастойны від мастацтва.
4: Калі мы кажам пра супрацьстаянне аўтар твору і дызайнер, чыё меркаванне – як афармляць кніжку? Тут найбольш важнае, найбольш значнае.
3: Мне падаецца, што гэта заўсёды індывідуальны працэс. Працэс абмеркавання вокладкі пры стварэнні візуальнага вобразу кнігі. І нельга сказаць, што ёсць нейкі рэцэпт універсальны і што ёсць нейкі адзіны падыход у розных выдавецтвах. Выдавец заўсёды павінен перш за ўсё сыходзіць з тых меркаванняў, што кніга павінна дайсці да чытача і як мага хутчэй дайсці, каб чытач захацеў яе не проста адчыніць, але і набыць. І таму гэта заўсёды перамовы. Чыё меркаванне будзе важнейшым, гэта, напэўна, вырашаецца кожны раз асобна. Але нам, чытачам, важна, каб усе галасы сапраўды былі пачутыя, таму што менавіта ў гарманічнай супрацы аўтараў, выдаўцоў, дызайнераў, ілюстратараў паўстаюць шэдэўры, якія мы абавязкова хочам не толькі патрымаць у руках, але занесці сабе дадому.
4: Фармат падзеі, прэмія, ён часта звязаны не толькі з прыемнымі ўражаннямі, падтрымкай, пахвалой, віншаваннямі і гэтак далей, але ж яшчэ і крытыкай, у тым ліку і ў бок арганізатараў. Як часта вы тут атрымлівалі нейкія негатыўныя водгукі і што яны наогул для вас азначаюць, наколькі важныя для вас?
3: Крытыка заўсёды важная. І нам падаецца, што вельмі важна атрымліваць і пакідаць кантакты і магчымасць ананімнага выказвання для ўсіх, для таго, каб мы маглі развівацца, каб мы маглі паляпшаць і ў тым ліку працу над конкурсамі, працу над праграмай цырымоній і гэтак далей. І я думаю, што нават мастакі, творцы, аўтары, літаратары, яны ўсе працуюць і не спрабуюць спадабацца ўсім. Яны працуюць для таго, каб выказацца, каб іх выказванне было максімальна шчырым, каб іх праца адпавядала таму, што яны самі адчуваюць, што яны лічаць прыгожым, вартым, патрэбным, моцным. І ў гэтым сэнсе гэтая разнастайнасць паступова фармуе вось гэтую і візуальную культуру беларускую, і літаратурную. І гэтая прастора, яна павінна быць разнастайнай, стракатай. Яна павінна знаходзіць спажыўца, чытача, у якіх заўсёды розны густ. А мы, як арганізацыя, мы павінны ўсё ж такі працаваць так, каб густы усіх былі прадстаўлены ў нашых прэміях і не толькі ў поўных спісах, але мы стараемся, каб нашае журы было прафесійным, каб яно прадстаўляла розныя і шырокія колы спецыялістаў, каб гэта былі людзі з досведам, людзі, якія маюць што сказаць, якія самі сталі экспертамі ў сваёй галіне, і таму яны могуць ацэньваць працу іншых. Мы вельмі будзем удзячныя, калі пасля цырымоніі, сёлетняй цырымоніі уручэння ўзнагарод, мы атрымаем канструктыўную крытыку, калі мы атрымаем водгукі. І гэта дазволіць нам працаваць на лепшым, на вышэйшым узроўні, гэта дазволіць нам развіваць прэмію. І гэта таксама пакажа нам, што мы не стаім на месцы, што мы рухаемся. Мы бачым, што сучасны беларускі кніжны дызайн, ён мае дастаткова моцнае прафесійнае ядро, ён не баіцца эксперыменту, ён фармуе гэтую візуальную, беларускую візуальную культуру. І нават калі на сённяшні дзень яшчэ не хапае дастаткова магчымасцяў, каб разгарнуць дзейнасць у выгнанні, у дыяспарах, у замежжы, нават калі ў Беларусі няма дзяржаўнай падтрымкі для незалежных выдавецтваў, мы бачым, што гэты працэс, спыніць яго немагчыма. І вельмі важна, што прэміі дазваляюць найлепшым узорам беларускага кніжнага дызайну знаходзіць падтрымку, быць уганараванымі. Усё гэта працуе на нашую будучыню і дае нам надзею на тое, што беларускі кніжны дызайн будзе заўважны не толькі сярод беларусаў, але і далёка за межамі Беларусі будзе заўважаны прызнанымі майстрамі сусветнага ўзроўню.
4: На завершэнне размовы давай яшчэ раз нагадаем нашым слухачам, дзе і калі адбудзецца прэмія і як на яе патрапіць, ці ўсе змогуць гэта зрабіць.
3: Так, уваход вольны, усе змогуць далучыцца да гэтага свята. Цырымонія ўзнагароджання і спадарожныя падзеі адбудуцца ў Варшаве 24 кастрычніка о 16 гадзіне у бары «Рэдакцыя» па вуліцы Маршалковскай 21-25. Цырымонія ўзнагароджання будзе дапоўнена такімі падзеямі, як прэзентацыя кнігі, форма прысутнасці. Будзе таксама выстава вокладак, якія патрапілі ў кароткі спіс прэміі, музычны падарунак ад дыджэя «Папа Бо». І, канешне, сама цырымонія ўзнагароджання найлепшых дызайнераў, найлепшых аўтараў кніжных вокладак, якая сама па сабе не толькі носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, паэта, культуролага Міхала Німпадыстава, але і працягвае ўшаноўваць яго творчую спадчыну, працягвае імкнуцца да таго, каб візуальныя гісторыі беларускага кніжнага дызайну станавіліся больш заўважнымі і для беларускіх чытачоў, і для беларускай супольнасці ўвогуле. Запрашаем усіх, далучайцеся, святкуйце і знаёмцеся з найлепшымі ўзорамі беларускага кніжнага дызайну.
2: Прамую трансляцыю з падзеі вы не плануеце рабіць?
3: На жаль, сёлета не плануем, але мы вельмі спадзяемся, што ў наступным годзе гэта атрымаецца.
5: Запрашаем спадарства на івент. А я нагадаю, што сёння спікеркай праграмы «Мы бачым» была суарганізатарка прэміі Міхала Анімпадыстава ў 2026 годзе, каардынатарка творчага кірунку пэну Наста Юркевіч. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся.
1: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
6: Беларуская Радіо Рацыя. Разбураем межы.
7: Беларуская радыёрацыя прапануе
8: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
9: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
8: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
6: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
7: Беларуская радыёрацыя прапануе.
6: Радыёрацыя.

0: Федэрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Еўразвяз выдзеліў Украіне 2 мільярды 860 мільёнаў еўра. Складзена мапа смяротных пакаранняў для Менску. У Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, літаратарам і былым палітвязням Палам Свярынцам. Пра гэты ды іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Владзімір Лапцавіч.

0: паэтам і былым палітвязням Паўлом Севярынцам. Падчас яе пройдзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарын. Па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь, навука, літаратура, мастацтва, архітэктура, музыка, кіно, спорт, геаграфія, эканоміка, палітыка і біблія». Намечана абмеркаванне разнастайных беларускіх грамадска-палітычных пытанняў. Уваход на сустрэчу вольны. Пачатак о 19 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е, невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне, зараз тэмпература паветра ад плюс 8 да плюс 10 градусаў, вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 14 кастрычніка, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на надвор'е не самае прыемнае. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя» Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца і далучаецца да нас. Заставайцеся з намі, паважаныя, будзьце кай ласка уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Будзем бавіць разам час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і таксама выключнай карыснай інфармацыі. Гарадскія ўжо спяваюць для нас, далей чакаюць нас у радыёкулісах Джо Кокер, Босае Сонца, Boyz II Men, Акута, Пінк ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны перагучыць перадача з архіва «Нівы» выканання Яна Мордання. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова на ляз з вамі. Крышачку пазней, 22:30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Адкрываем на новае беларускае слова». Будзе цікава, карысна, як я ўжо казаў. Заставайцеся з намі.

0: Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
1: Вітаю вас на хвалях Радыё Рацыя. З вамі Аліна Залеўская. Працягваем вывучаць асаблівасці нашай роднай мовы. Даўнютка мы не гаварылі з вамі пра назоўнікі, а яны такія хітруны. Маюць так шмат цікавых і адметных форм, што немагчыма пакінуць іх па-за увагай. Напрыклад, назоўнікі мужчынскага роду, якія маюць канчатак «а-я». Тата, суддзя, старшыня і старшына, Кузьма, Віця. Яны абазначаюць асоб мужчынскага полу, а канчаткі маюць, скажам так, жаночыя, як у словах «зямля», «сястра». І формы некаторых з іх у давальным, месным і творных склонах будуць як у назоўнікаў жаночага роду. Гэта тычыцца слоў з націскным канчаткам. Напрыклад, «Кузьма», «суддзя», «старшыня», «слуга». Сказаць каму? «Кузьме», «суддзі», «старшыні», «слузе». Так выглядае давальны склон. І гэтыя формы будуць супадаць з месным склонам. Успамінаць аб кім? Аб Кузьме, аб суддзі, аб старшыні і аб слузе. Самы спрэчны творны склон. Спрачаюся з кім? З Кузьмой, з суддзёй, старшынёй, са слугой. І не можа быць ніякіх з Кузьмом, старшынём, суддзём. Аматары ўжываюць такія формы, апелюючы часам да граматыкі Браніслава Тарашкевіча, сцвярджаючы, што іменна такая форма беларуская. Працытую шаноўнага мовазнаўцу. Таксама, як прадметнікі жаноцкага роду на «а», скланяюцца прадметнікі мужчынскага роду на «а». Старшыня, стараста, ваявода, суддзя, сабака і інш. Толькі ў творным склоне часам сустракаюцца формы мужчынскага скланення з старастам, з сабакам і гэтак далей. Каму цікава, граматыка Тарашкевіча, старонка 191. Дапоўнім прыклады Тарашкевіча, якія прагучалі напрыканцы цытаты «Стараста, сабака» наступнымі назоўнікамі «Дзядзька, тата, дзядуля, Янка». У гэтых словах націск падае на аснову. Скланяцца яны будуць як назоўнікі мужчынскага роду. Напрыклад, герой – каваль. Сказаць каму? Дзядзьку, тату, дзядулю, Янку, Віцю. Гэтая форма давальнага склону. Успамінаць аб кім? Аб дзядзьку, аб тату, аб дзядулю, аб Янку, аб Віцю. Такія формы маюць назоўнікі ў месным склоне. Таксама адзначым іх супадзенне з давальным склонам. І нарэшце творны склон. Спрачаюся з кім? З дзядзькам, з татам, з дзядулем, з Янкам, з Віцем. Варта звярнуць увагу на назоўнікі агульнага роду, напрыклад, сірата, плакса, задавака, ціхоня, соня і гэтак далей. Агульны род сведчыць пра тое, што назоўнікі могуць абазначаць як асоб мужчынскага, так і жаночага роду. І гэта часам будзе ўплываць на іх скланенне. Калі націск падае на канчатак – сірата, ханжа, нераўня – то адрозненне для асоб мужчынскага і жаночага роду не будзе. Скланяцца словы будуць як назоўнікі жаночага роду. Хто – сірата, няма каго – сіраты, даць каму – сіраце, бачу каго – сірату, гавару з кім – сіратой, думаю аб кім – аб сіраце. У сітуацыі, калі націск падае на аснову, пры абазначэнні асоб жаночага роду, гэтыя назоўнікі будуць скланяцца як назоўнікі жаночага роду, як і папярэдні сірата. Напрыклад, хто? Ціхоня Ніна. Няма каго? Ціхоні Ніны. Даць каму? Ціхоні Ніне. Бачу каго? Ціхоню Ніну. Гавару з кім? З ціхоняй Ніной. Думаю аб кім? Аб ціхоні Ніне. Пры абазначэнні асоб мужчынскага полу гэтыя назоўнікі будуць скланяцца як тыповыя назоўнікі мужчынскага роду. Хто? Ціхоня Віця. Няма каго? Ціхоні Віці. Даць каму? Ціхоню Вічу. Бачу каго? Ціхоню Вічу. Гавару з кім? З ціхонім Вічем. Думаю аб кім? Аб ціхоню Вічу. Заважце, што ўласны назоўнік, жаночае ці мужчынскае імя, дапамагае выбраць правільную форму назоўніка агульнага роду. Час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч.
0: Открываем на ново белорусское слово. Як правильно казать по-белоруску?
2: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Палітвязня ваўкавыскай калоніі Ціхана Осіпава зноў будуць судзіць. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў свае спаборніцтвы. У Вільні рыхтуецца фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Палітвязня Ціхана Осіпава будуць судзіць трэці раз за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Пра гэта ў Фейсбуку паведаміла былая палітзняволеная Антаніна Канавалава. Раней Осіпава, асуджанага першапачаткова на 11 гадоў зняволення, ўжо двойчы асудзілі паводле узгаданага вышэй абвінавачвання. Агулам яму дадаткова прызначылі яшчэ 2 гады і 2 месяцы пазбаўлення волі. У зняволенні ў Ціхана пачаліся сур'ёзныя праблемы са здароўем, у тым ліку з хрыбетнікам і сэрцам. Цяпер ён утрымліваецца ў ШИЗА ў ваўкавыскай калоніі нумар 11. Тым часам МУЗ Беларусі перастала абнаўляць так званы спіс экстрэмістаў. Як адзначаюць праваабаронцы «Вясны», за гэтым не стаіць паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. Палітычна матываваныя затрыманні і суды ў Беларусі працягваюцца штодня. Знікненне яшчэ адной публічнай крыніцы інфармацыі пра рэпрэсіі можа азначаць, што ўлады спрабуюць схаваць іх маштаб. Каардынатар праваабарончай ініцыятывы «Хрысціянская візія» тэолаг Наталля Васілевіч пракаментавала агульную сітуацыю са святарамі і актыўнымі вернікамі, якія прайшлі праз жорсткую машыну пераследу ў Беларусі. На яе думку, маштаб ціску дасягнуў крытычных паказнікаў. Пры гэтым вернікі і святары зараз вымушана намагаюцца нават не называць публічна сваю рэлігійную прыналежнасць, каб банальна не нашкодзіць іншым.
4: Больш за 90 чалавек, хутка ўжо да 100, падбярэцца, кажам, пра святароў і служыцеляў, гэта і праваслаўныя, рымска-каталіцкія служыцелі, і грэка-каталіцкія, і евангельскія вернікі, людзі, якіх затрымліваюць, яны не хацелі б і сваю рэлігійную прыналежнасць паказваць, калі яны святары, для таго, каб вобразам палітвязня, скажам, не псаваць яшчэ больш рэпутацыю рэлігійнай супольнасці і не наклікаць на яшчэ больш рэпрэсіі.
3: Што да апошніх судовых працэсаў, уключаючы закрыты суд у Менску над ксяндзом Анатолем Парахневічам і распродаж маёмасці вымушана выехаўшага ксяндза Генрыха Акалатовіча, то паводле Наталі Васілевіч гэтыя дзеянні маюць выключна дэструктыўны характар. Менавіта таму з боку рэжыму даныя крымінальныя справы выглядаюць як стварэнне лагеру палітычных закладнікаў, што з'яўляецца прамым інструментам для геапалітычнага ціску Менска на Ватыкан і Польшу. Да іншых тэм. Міжнародная федэрацыя тэнісу не падтрымала вяртанне зборных Расіі і Беларусі ў спаборніцтвы. Галасаванне за рэзалюцыю аб аднаўленні ўдзелу расійскіх і беларускіх нацыянальных зборных у міжнародных камандных спаборніцтвах і аб аднаўленні права сяброўства тэнісных федэрацый гэтых краін у міжнароднай федэрацыі прайшло 13 кастрычніка ў казахстанскім Алматы. Падчас гэтай сесіі Рада агульнага сходу прагаласавала за захаванне прыпынення сяброўства Федэрацыі тэнісу Расіі і Федэрацыі тэнісу Беларусі, гаворыцца ў прэс-рэлізе Міжнароднай Федэрацыі. Такім чынам, дзейныя абмежаванні застаюцца ў сіле. Таксама Федэрацыя тэнісу Украіны заяўляе, што працягне працу, накіраваную на недапушчэнне вяртання Расіі і Беларусі ў міжнародныя камандныя тэнісныя спаборніцтвы. Анонсная інфармацыя. Фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» пройдзе ў Вільні 16-18 кастрычніка. У праграме прэзентацыі новых кніг і перакладаў, дыскусіі пра беларускую культуру ў эміграцыі, гістарычную памяць і міжнароднага чытача, аўтарскія сустрэчы, дзіцячыя імпрэзы і кніжны кірмаш. Вільнская праграма разглядае беларускую літаратуру ў еўрапейскім кантэксце, як аўтарам знаходзіць чытача за межамі сваёй супольнасці, што змяняе досвід эміграцыі і як гаварыць пра жыццё.

0: градусаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла. Воблачнае надвор'е прагназуецца, таксама невялікія дажджы. Температура паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі надалей прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся ўсім, пакуль пачуемся заўтра ў чацвер 15 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё «ФМ».
2: Вітаю, шаноўнае спадарства, сёння 14 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Кліф Рычард, Элвіс Прэслі, Томас Долбі, а таксама гурты Whitesnake, Nazareth, The Moody Blues, Бонні М, Twisted Sister, Dixie Chicks ды Motley Crue. Далучайцеся. 14 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Кліф Рычард. Сапраўднае імя Гары Роджер Уэб, брытанскі выканаўца папулярнай музыкі, які адным з першых сярод ангельцаў пачаў выконваць рок-н-рол. Яго называюць каралём брытанскіх чартаў па той прычыне, што ён узначальваў іх 25 разоў, а нацыянальны хіт-парад сінглаў 14. За сваю кар'еру спявак прадаў больш за 250 мільёнаў дыскаў. У 2002 годзе па выніках апытання, праведзенага BBC, сэр Кліф Рычард увайшоў у лік 100 найвялікшых брытанцаў.

0: Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. 14 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Колін Ходжкінсон, брытанскі бас-гітарыст-віртуоз, удзельнік шэрагу гуртоў The Eric Delaney Band, Backdoor, White Snake, The Spencer Davis Group, The Electric Blues Duo ды іншых, а таксама граў з такімі выканаўцамі, як Алексіс Корнер, Джон Лорд, Ян Хамер, Піт Йорк, Крыс Ры ды іншымі. Да таго ж працаваў сольна. Складана было выбраць, што паставіць паслухаць, але слухаем White Snake з удзелам Коліна Ходжкінсона. Ходжкінсона.
1: Keep on pushing, babe, like I've never known before. No, you want a crazy child, I just want to see you on the floor. Want a superstitious woman.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 14 кастрычніка 1946 нарадзіўся Дэн Макаферці. Поўнае імя Уільям Дэніел Макаферці, шатландскі рок-вакаліст і аўтар песень, вядомы як адзін з заснавальнікаў і фронтмен гурта Назарет. У жніўні 2013 Дэн Макаферці пакінуў Назарет па стане здароўя, але ж усё ж запісаў з калектывам альбом Rock'n'Roll Telephone 2014 года. Як заявіў ён сам з гэтай нагодай, пайсці ў студыю і праспяваць гэта не тое самае, што даваць канцэрты. Я заўсёды магу запісаць яшчэ адзін альбом, але кожны раз выходзіць на сцэну, праводзіць там амаль 2 гадзіны і браць людзей грошы за тое, што яны прыйшлі на мяне паглядзець, гэтага я больш не магу.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Дэн Макаферці 14 кастрычніка 1946 нарадзіўся Джастін Хейворд, брытанскі музыка, найбольш вядомы як аўтар песень, вакаліст і гітарыст гурта The Moody Blues.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 14 кастрычніка 1948-га нарадзілася Марсія Барэт. У некаторых крыніцах яе называюць Марша Барэт. Вядомая спявачка і танцорка, былая салістка залатога складу гурта «Бонні М». У гэты калектыў уваходзілі 4 артыста, але ўдзел у студыйных запісах прымалі толькі 2 вакалісткі – Марсі Барэт і Ліз Мітчэл, якую сама Марсі парэкамендавала ў гэты праект у пачатку 76-га года. Мужчынскія вакальныя партыі выконваў прадзюсар Франк Фарыан. Паслухаем сольную песню Марсі Барэт «Белфаст» з альбома «Бонні М» «Love for Sale» 77-го года, якая трывала зацвердзілася ў чартах Заходняй Германіі і многіх іншых краінаў.

0: 98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 14 кастрычніка 1958-го нарадзіўся Томас Долбі. Сапраўднае імя Томас Морган Робертсон, брытанскі музыка і спявак. На ягоным рахунку ніколі не было мноства хітоў, тым не менш ён стаў адной з самых вядомых асоб стылю сінт-поп пачатку 80-х. У вялікай ступені гэта было абумоўлена ўдалай маркетынгавай палітыкай. Томас Долбі быў своеасаблівым дзіваком-навукоўцам, які з поспехам выкарыстаў патэнцыял сінтэзатараў і сэмплераў для вытворчасці поп-музыкі и легкого электрофанка.
1: Tell me about your childhood.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Энтоні Джуд Перро, больш вядомы як Эй Джей Перро, амерыканскі музыка, былы бубнач гурта Twisted Sister. Былы, бо памёр 20 сакавіка 2015-га. Праз два тыдні Twisted Sister абвясцілі аб развітальным туры «40 and Fuck It».

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алеш Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 14 кастрычніка 1974-го нарадзілася Наталі Луіз Мэйнс Пасдар, амерыканская спявачка, аўтар песень, гітарыстка і актрыса. Сваю музычную кар'еру пачала ў 95-м годзе, стаўшы ўдзельніцай гурта «Дикси Чикс», у склад якога яна ўваходзіць і па цяперашні час.

Акурат 14 кастрычніка 1957-го выйшла класічная песня Элвіса Преслі «Jailhouse Rock», якая толькі што гучала. Яна стала 9-м нумарам 1 выканаўцы і пратрымалася ў чарце Billboard 19 тыдняў. А вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 14 кастрычніка 1966-го Грейс Слік упершыню выйшла на сцэну ў складзе Jefferson Airplane, замяніўшы Сігне Андерсон, якая пайшла ў дэкрэт. У такі ж дзень 1969-го ў амерыканскім горадзе Трэнтон, штат Нью-Джэрсі, быў выдадзены ордэр на арышт спевака Френка Сінатры, які адмовіўся паўстаць перад камісіяй па расследаванні арганізаванай злачыннасці. Нягледзячы на ўпартыя чуткі пра ягоныя сувязі з мафіяй, спявак заявіў, што не жадае браць удзел у гэтым цыркавым шоу. 14 кастрычніка 1972-го Джо Кокер быў арыштаваны пасля канцэрту ў Аделаідзе, Аўстралія, па абвінавачванні ў захоўванні наркотыкаў. І ў той самы дзень Майкл Джэксон зарабіў свой першы сольны сінгл нумар адзін у Амерыцы з песняй «Бэн». У такі ж дзень 1988-го Деф Лепард сталі першымі артыстамі ў гісторыі чартаў, прадаўшы два альбомы агульным накладам у 7 мільёнаў асобнікаў. Рэкорд дапамаглі ўсталяваць плыты Pyromania і Hysteria. І ў той самы дзень канцэрт Бруса Спрынгстіна на стадыёне горада Мендоса ў Аргентыне сабраў 30 тысяч гледачоў. 14 кастрычніка 1989-го Мотлі Крю занялі першае месца ў амерыканскім чарце з песняй «Доктор Філгуд», дзе пратрымаліся два тыдні. Акурат гэтай песняй мы і развітваемся. Трымайцеся!

0: Федэрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лежа не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
4: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. Еўразвяз выдзеліў у краіне 2 мільярды 860 мільёнаў еўра. Складзена мапа смяротных пакаранняў для Менску. У Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, літаратарам і былым палітвязням Паўлам Севярынцам. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з інфармацыі датычнай абароны Украіны. Еўразвяз выдзеліў Кіеву 2 мільярды 860 мільёнаў еўра. Пра гэта паведамляе Еўракамісія. Сродкі ўжо пералічаныя ў рамках крэдытнай праграмы ЕС на 90 мільярдаў еўра. Іх накіруюць на закупку беспілотнікаў, сістэм супрацьпаветранай абароны, ракет, радараў, сродкаў радыёэлектроннай барацьбы і боепрыпасаў. Пакуль Расія буксуе на фронце, яна працягвае ўзмацняць паветраныя атакі, жорстка наносячы ўдары па ўкраінскіх грамадзянскіх аб'ектах і інфраструктуры, заявіла кіраўнік Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен, падкрэсліўшы неабходнасць тэрмінова ўмацоўваць украінскую СПА. У аўторак 13 кастрычніка свет скалыхнула вестка пра раптоўную і заўчасную смерць вядомага ізраільскага вайсковага гісторыка, журналіста і папулярнага блогера Рыгора Тамара, які пайшоў з жыцця ва ўзросце 54 гадоў. Пачуванні сям'і выказваюць калегі, вайскоўцы і тысячы слухачоў па ўсім свеце. А пахаванне аналітыка адбылося ў Єрусалімі. Радыё Рація публікуе яго эксклюзіўны архіўны каментар, які сёння гучыць як палітычны запавет для рэгіёна. Аналітык у 2023 годзе агучыў пазіцыю абсалютнай рэалістычнасці сусветнай геапалітыкі, якая актуальная і сёння.
3: Естественно, геапалітычная абстановка вакруг Росіі будзе пагоршацца. Совершенно не уверен, что в результате Украина будет принята в НАТО. Более того, я совершенно не уверен, что это именно та панацея, которая нужна для сохранения независимости и процветания. По сути, чего действительно, может быть, опасаются американские лидеры краха России, коллапса России и последующего очень ощутимого усиления Китая.
2: Так само израильский войсковец акцентовал увагу на дальнейшем шляху белорусского вызвольного руху и роли полка имя Костуся Калиновского.
3: Политики плетутся в фарватере геополитических гигантов, таких как Россия, Великобритания, Соединенные Штаты и так далее. Смещение режима Лукашенко и предание его суду, и вывод Белоруссии из фарватера российской политики могло бы быть колоссальным геополитическим достижением в результате этой войны. Вы можете себе позволить все. Вас пытаются уничтожить вашу страну, ваш народ физически. Это было бы таким колоссальным ударом по путинской России, что, возможно, само это привело бы к краху режима Путина.
2: Эксперт жорстко резюмовал, что беларускаму і украінскаму народам няма чаго губляць, бо Крэмль і яго сатэліты ў любым выпадку імкнуцца да поўнага знішчэння іх незалежнасці. Фармулёўкі Рыгора Тамара фіксуюць фундаментальныя прынцыпы вайсковай прагматыкі і вызначаюць канкрэтныя крокі для дэмакратычных сіл, падкрэсліваючы, што знішчэнне рэжыму ў Менску раўназначнае стратэгічнай паразе Крамля. Да іншых тэм. Актывісты моладзевай арганізацыі «Рада» распрацавалі сайт, на якім выкладзеная мапа менскіх лакацый, звязаных са смяротным пакаранням у Беларусі. Прэзентацыя сайту прайшла ў інфармацыйным пункце Савета Еўропы для беларусаў, які з траўня дзейнічае ў нацыянальнай бібліятэцы Літвы ў Вільні. Імпрэза была прысвечаная праблеме смяротнага пакарання ў Беларусі. Гэты метад пакарання не прыпыняўся з савецкіх часоў. Толькі з 1994 году смерцю пакаралі больш за 300 чалавек, адзначаюць аўтары мапы. Усяго на мапе 14 менскіх лакацый, звязаных з выкананнем смяротнага пакарання. Гэта не толькі былая турма Валадарка, дзе выконвалі смяротныя прысуды яшчэ ў нядаўнія гады, але і лакацыі чырвонага тэрору 20-х гадоў мінулага стагоддзя і месцы перыяду сталінскіх рэпрэсій. Анонсная інфармацыя. Заўтра, 15 кастрычніка, у беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку адбудзецца сустрэча з палітыкам, пісьменнікам, паэтам і былым палітвязням Паўлам Севярынцам. Падчас яе пройдзе прэзентацыя новай кнігі «Соль зямлі» – зборніка з 12 беларускіх віктарын. Па 33 пытанні ў тэмах «Беларусь», «Навука», «Літаратура», «Мастацтва», «Архітэктура», «Музыка», «Кіно», «Спорт», «Геаграфія», «Эканоміка», «Палітыка» і «Біблія». Намечана абмеркаванне разнастайных беларускіх грамадска-палітычных пытанняў. Уваход на сустрэчу вольны. Пачатак о 19 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё

0: Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Хірургічная аперацыя папы прайшла паспяхова. Завяршаецца ватыканская сустрэча, прысвечаная сям'і. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 14 кастрычніка вас вітае Марыя Валодзіна. Учора ўвечары ў Рымскай універсітэцкай клініцы імя Агастіна Джемеллі паспяхова завяршылася хірургічная аперацыя на лёгкім папы Льва XIV. Пра гэта паведаміла зала друку Святога Пасада. Аперацыя прайшла ў запланаваныя тэрміны і згодна з прадугледжаным парадкам. Святы айцец вярнуўся ў палату, гаворыцца ў паведамленні залы друку. Пазней была абнародавана больш падрабязная інфармацыя пра аперацыю пантыфіка. Папу выдалілі ніжнюю долю правага лёгкага. Гісталагічнае даследаванне пацвердзіла дыягназ адэнакарцынома лёгкага, як і меркавалася паводле вынікаў перад аперацыйных абследаванняў. Адзначаецца таксама, што святы айцец знаходзіўся ў аперацыйнай каля 3 гадзін, а сама аперацыя доўжылася каля 90 хвілін. Яна прайшла паспяхова, без ускладненняў. Пасля аперацыі папа нармальна прачнуўся і пасля кароткага перыяду назірання вярнуўся ў сваю палату на 10 паверсе. Хірургічную брыгаду узначальваў прафесар Стэфана Маргарытора. У яе склад таксама ўваходзілі прафесар Эліза Міаччы, доктар Марыя Тэрэза Кангеда і доктар Леонардо Петракка Карвелла. У склад анестэзіялагічнай брыгады ўваходзілі прафесар Массіма Антанеллі, доктар Джаванні Пунца і доктар Джузеппе Белла. Пасля аперацыі на лёгкім папа спакойна правёў ноч. Пра гэта гаворыцца ў сённяшнім паведамленні залы друку Святога Пасада.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Неабходна цаніць і падтрымліваць сем'і, якія дзень за днём жывуць сваім пакліканнем, часта без публічнасці, але з гераічнай вернасцю. Пра гэта нагадаў папа Леў XIV. Сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане прайшла святая імша, якая завяршыла сустрэчу, прысвечаную 10-годдзю апостальскай адгартацыі Францішка пра сям'ю Аморіс Летіцыя. Цэлібрацыю ўзначаліў кардынал Луіс Антонія Тагле, дэкан калегіі кардыналаў, які зачытаў гамілію, падрыхтаваную папам Львом XIV. Пантыфік нагадаў у сваім тэксце, што падрыхтоўка да сужэнства не пачынаецца за некалькі месяцаў да шлюбу, але ўжо ў маленстве, калі чалавек вучыцца любіць, прабачаць і браць адказнасць за іншага. Папа Францішак адзначаў у гэтай сувязі, што вучэнне любові не з'яўляецца нейкай імправізацыяй і не можа абмяжоўвацца кароткімі перадсужэнскімі курсамі. Ён тлумачыў, на самай справе кожны рыхтуецца да сужэнства з моманту свайго нараджэння, і ўсё, што малады чалавек перажывае у сям'і, павінна дапамагаць рабіць здольным да прыняцця поўнага і канчатковага абавязацельства, напісаў Леў XIV. Святы Отец адзначыў, што сямейная любоў, канкрэтная, не пазбаўленая цяжкасцяў, памылак і няўдач, але адначасова цудоўная ў сваёй непрадказальнай штодзённасці, становіцца першай школай пачуццяў, першым каштоўным і незаменным вопытам навучання радасці, любові.

0: Папа заклікаў цаніць і падтрымліваць намаганні шматлікіх сем'яў, якія ў нашых гарадах і мястэчках дзень за днём жывуць сваім пакліканнем і місіяй, без шуму і публічнасці, але часам з гераічнай вернасцю. Ён падкрэсліў, што дзякуючы сведчанню гэтых бацькоў, дзяцей, бабулі, дзядуль, маладых і старэйшых, малых і вялікіх, пасланне Евангелля, якое нясе праўду і паўнату жыцця, дзейсна распаўсюджваецца ў свеце. Папа назваў сям'ю сапраўдным маяком для ўсяго чалавецтва і галоўнай захавальніцай каштоўнасцяў адкрытасці да жыцця і павагі да яго ад зачацця да натуральнай смерці, без моцных сем'яў, адкрытых на дар дзяцей і уважлівых да іх выхавання і развіцця, у свету няма будучыні, падкрэсліў святы айцец. Універсітэт Віланова уручыў кардыналу Майклу Чэрны першы медаль папа Леў XIV за устойлівае развіццё. Сам папа на цырымонію не прыехаў, ён перанёс аперацыю. Кардынал Майкл Чэрны, прэфект эмерыт дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека, стаў першым уладальнікам новай узнагароды. Медаль яму уручылі у мястэчку Лаўдато Сі, што ў папскіх садах Кастэль Гандольфа. На цырымоніі павінен быў прысутнічаць Лео XIV, але ў той дзень вечарам ён перанёс аперацыю. Узнагароду заснаваў Універсітэт Віланова у Пенсільваніі, той самы, дзе ў 1977 годзе Роберт Френсіс Прэвост, будучы пантыфік, атрымаў дыплом па матэматыцы. Медаль будуць прысуджаць тым, хто вылучаецца клопатам пра навакольнае асяроддзе і сацыяльную справядлівасць, дапамагае самым безабаронным і адказна распараджаецца рэсурсамі. Кардынала Чэрны ўзнагародзілі за больш як 50 гадоў служэння годнасці чалавека, мігрантам і экалогіі. Сваім узорам у экалогіі кардынал назваў двух герояў – біблейскага і літаратурнага. Першы з іх – Ной, які пабудаваў каўчэг і выратаваў ад патопу сям'ю і жывёл. Дзякуючы яму, апошняе слова засталося не за знішчэннем, сказаў кардынал Чэрны і дадаў, што сёння у людзей ёсць такі ж шанец уратаваць чалавецтва ад экалагічнага самазнішчэння, пакуль не позна. Другі узор – маленькі прынц Экзюперы, якому ружа расказвае пра людзей без каранёў, якіх носіць вецер. Беззаконне часоў Ноя і бескаранёвасць, на думку кардынала, пануюць і цяпер, а адзіны сапраўдны выхад – гэта глыбокае навяртанне, адмова ад дрэнных звычак і змены ў паводзінах. Сёння ў капліцы Дома Святой Марты пачынаецца штогадовы цыкл рэкалекцый для святароў Рымскай курыі. Яго ініцыявалі дзяржсакратарыят і дыкастэрыя па справах духавенства. Весці сустрэчы будзе мансіньор Марка Фрызіна, святар рымскай дыяцэзіі, біблііст і кампазітар. Ён кіруе хорам рымскай дыяцэзіі і ўваходзіць у лік кансультантаў згаданай дыкастэрыі. У аснове рэкалекцый словы святога Паўла з пасланняў да галатаў «Ужо не я жыву». 5 этапаў павінны дапамагчы святарам наноў адкрыць сваю святарскую тоеснасць. Новых заданняў ці душпастарскіх стратэгій тут не будзе. Мэта іншая – даць час, каб слухаць, маліцца і засяродзіцца, вярнуць радасць і захапленне ад ласкі, атрыманай пры пасвячэнні. Гэтыя тэмы блізкія кожнаму святару, але асабліва важныя для тых, хто дапамагае папу ў яго місіі, працуючы у дыкастэрыях і установах святога пасада.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: веру, ведаю, разумею.
1: У жыцці ёсць рэчы, якія губляюць свой сэнс, калі ператвараюцца ў відовішча для іншых. Гэта ў першую чаргу датычыць нашай малітвы. Езус нагадвае, што сапраўдная сустрэча з Богам адбываецца не перад вачыма людзей, а ў глыбіні сэрца, куды мы пакліканы ўвайсці. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка. У эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Пасля таго, як Езус заклікаў сваіх вучняў даваць міласціну так, каб гэтага не бачылі людзі, ён заахвоціў іх таксама не рабіць відовішча з асабістай малітвы. Жыць верай не на вачах у людзей, а ў патаемнасці адносін з нябесным айцом. Езус сказаў: «І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці, а твой айцец, які бачыць патаемнае, аддасць табе». Езус не кажа тут «не рабі, як крывадушнікі». Асобы, якія носяць на сабе маску, маюць нейкія схаваныя матывы, але, кажа, «не будь». Як крывадушнікі, гаворка не проста пра дзеянне, учынак, але пра спосаб існавання, пра лад жыцця. Хрыстус падкрэслівае, што крывадушнікі любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рагах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Мы ўсе ведаем, што ёсць самыя розныя пазіцыі для малітвы. Можна маліцца і стоячы, можна маліцца на каленях або сідзячы. Але Езус кажа тут не пра гэта. Ён кажа пра жаданне маліцца так, каб гэта бачылі іншыя. Кажа пра паставу людзей, якім падабаецца быць навідавоку. І гэта жаданне распаўсюджваецца ў тым ліку і на малітву. Езус заклікае нас адмовіцца ад такога падыходу да духоўнага жыцця. Ён паказвае новае жыццё, у якім галоўнае месца займае тое, што адбываецца ў сэрцы. Калі на першым месцы будзе клопат пра атрыманне ўвагі або ухвалення з боку людзей, тады малітва згубіць усякі сэнс і усякую мэту. Увага і ухвалення будуць нашай узнагародай, а нябесны айцец не дасць нам нічога, з ім не адбываецца падчас малітвы ніякага кантакту. Гэта тэма датычыць таксама і іншых сфер касцёльнага жыцця. Напрыклад, клопату пра колькасныя паказчыкі, імкнення выклікаць рэзананс, здабыць вялікую колькасць фолавераў, клікаў або лайкаў. У нагорным казанні Езус звяртаўся менавіта да сваіх вучняў. Ён не звяртаўся да язычнікаў ці яшчэ нейкіх людзей далёкіх ад веры. Тое, пра што кажа Езус, гэта хвароба, якая датычыць менавіта свету рэлігіі. Рабіць з веры відовішча з мэтай атрымання якога-колючы поспеху ці прызнання ў вачах людзей. Езус хоча сказаць нам, што малітва павінна служыць выключна для кантакту з Богам. Таму ён кажа: «Ты, калі молішся, увайдзі ў пакой свой і, зачыніўшы дзверы, маліся да айца твайго, які ў таемнасці». Што гэта за пакой? Гэта прыватнае месца, схаванае ад іншых, недаступнае для вачэй іншых. Крывадушнік усё робіць на публіку і не мае сапраўднага кантакту з уласным сэрцам. Пакой жа, пра які кажа Езус, гэта прастора, дзе ёсць толькі я і Бог. Езус заклікае ўвайсці ў гэтую прастору. Малітва – гэта не проста нейкая фізічная актыўнасць, але ў першую чаргу гэта ўваход у наш унутраны пакой, у самую глыбокую частку нашай істоты, каб прабываць там з нябесным айцом. Але на гэтым парада Хрыста не заканчваецца. Ён кажа таксама зачыніць за сабой дзверы. Чаму? Таму што калі мы хочам маліцца, трэба абавязкова зачыніць дзверы. Мы сёння прызвычаіліся жыць у рэжыме шматзадачнасці. Робім адначасова 2, 3, 4 справы і нярэдка з-за гэтага робім іх кепска, павярхоўна, без глыбіні. Каб такой не стала малітва, Езус кажа зачыніць дзверы, прыпыніць іншыя справы. Вядома, што гэта можа быць цяжка зрабіць бацькам, якіх пастаянна турбуюць дзеці. Але гаворка тут ідзе не пра гэта. Адна справа – гэта калі ты шукаеш прасторы для малітоўнага адасаблення. Але іншая справа – калі не робіш гэтага, калі пакідаеш дзверы адкрытымі, калі адначасова займаешся і малітвай, і рознымі іншымі справамі. Малітва абавязкова прадугледжвае стварэнне умоваў. Прачнуцца раней, адкласці гаджэты, не рабіць чагосьці іншага. Малітва павінна заняць пэўнае месца. Немагчыма маліцца, не сказаўшы «не» чамусьці іншаму. Такім чынам, у малітве мы пакліканы аддаліцца ад знешняга свету і ўвайсці ў свет унутраны, каб там застацца з айцом, які ў таемнасці. Езус выразна падкрэслівае, што айцец знаходзіцца ў таемнасці. Яго тоеснасць, яго праўда заключаецца ў тым, што ён схаваны. Ён нябачны ад самага пачатку сусвету. І ў малітве мы можам увайсці ў гэты таемны, схаваны свет Бога, каб убачыць там тое, што нярэдка нам цяжка разглядзець вачыма. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса, а на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу!

Радио «Рация».